0: 送りします。金原ゆかりの優雅な週末、担当の金原ゆかりと
1: FMN1 石倉康幸です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや本当に今週は特に入ってから暑い日が続きます。
1: 口を開けば暑いしか出てこないというね。
0: 本当にそうですね、
1: はい。
0: 今もねこの時間でもかなり気温上がってるかと思うんですけれども、
1: はい、気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、直近で言うと今のところ出ているのは午前8時の気温なんですが、30.3 度。
0: 30度超えましたか。
1: はい、超えました。ここまでの最高気温は午前8時39分につけた 31.4 度。はい、暑いです
0: だね、
1: はい。
0: 手元の私の資料では日中の予想最高気温、金沢輪島ともこの後は33度まで上がるということですから、
1: まだ午前9時ですよ。
0: うん、
1: これからねお昼に向かってまた気温上がっていくでしょうし、
0: ね、
1: 空見ますとねすっきりと晴れ渡っていますので、
0: 本当にザ夏という感じですけどね。いやでもこれねなんかこう爽やかな感じだったら本当言うことないなと思うんですけれども、
1: はい、午前8時時点でも気温も高いんですけれども湿度も高いんですよ、うん、64%、
0: うん、そうなんですよね、今もう本当に全国的に、気温が高くなっていますけれども、そういう意味では変な感じなんですが、この北陸予想最高気温が、今日のように33度だったり、
1: はい、
0: 32度だったり、35度っていうのもあるかもしれませんけれども、最近はもう軒並み40度を超えてるところとかね、40度近いところがありますから、はい、なんかちょっとそう32度33度と聞くと少し涼しいんじゃないかっていう錯覚をしてしまう、
1: 上には上がいるというね。さらにこっからね、
0: はい、
1: 昨日は国内、最高となる 41.1 度が静岡県浜松市天竜区佐久間で観測されたということなんですね。
0: もう
1: ここからまだ10度高いんですよ。信じられない。
0: 信じられませんよね、はい。いや本当にね、私は今までエアコンはねこうタイマーをつけて夜は、
1: はい、
0: していたんですけれども、やっぱりそのタイマーが切れてしまうと暑くなって目が覚めてっていうことがこう何日か続いたので、もうねつけっぱなしにしました。
1: はい、それでいいと思います。私の知り合いの家族も、夜中に熱中症になってこう救急搬送されたりということもありましたから、それをね身近な人で聞くと、もうタイマーなんてねかけていられないなと思ってしまいまして。
0: そうですよね、はい、本当にね無理をせずエアコンを活用して、それから、水分塩分しっかりとって、本当にね体には気をつけて過ごしていただきたいと思います、
1: はい。
0: ね、せっかく子どもたちも夏休みに入ったことですからね、本当にいい夏をね過ごすためにもやっぱり健康でいたいなというふうに思います。さて今日なんですが、今日は前半は映画情報、そして後半はゲストの方をお迎えすることになっています。石川県調理師会の理事でいらっしゃいます池田徹さんにお越しいただくことになっています。いろいろ、そうですね、和食のお話など伺えるんじゃないかなというふうに思います。7月24日金曜日、優雅な週末、この後どうぞお付き合いください。さて今日7月24日にちなんだ選曲を今日もしていただいておりますけれども、はい、久保田利伸さん今日がお誕生日、
1: はい、
0: 64歳
1: なんですよね。
0: そうです
1: か、びっくりしました。
0: 1962年7月24日生まれ、近年は海外に軸を置いてることが多いかもしれませんけれども、はい、でも雰囲気は変わってないですよ ね、
1: ね、
0: ずっとこうなんか日に焼けたような、
1: はい、
0: この季節がぴったりのような感じとかね、
1: 歌声もね全然衰えてませんから、
0: そうですよね、
1: まさか64歳だと私も思わなくてですね、自分で調べていておおとなりました、
0: はい。今日が64歳のお誕生日を迎えた、久保田利伸さんの曲でスタートしたいと思います。久保田利伸、流星のサドル。

お送りしたのは久保田利伸、流星のサドルでした。

0: 時刻はちょうど9時10分になりました。
1: 今なりました
0: 、はい、もう本当にね、オープニングでも話が出ましたけれど もう暑いですねというのがもう挨拶、
1: はい、
0: もうね、代わりになってしまうぐらいに暑い日が続いております。
1: はい、そんな中なんですが、先ほどもお伝えしましたが、昨日国内最高となる 41.1 度を観測したという話題、読売新聞ニュースから。大暑の昨日、全国各地で気温が上昇して全国で3日連続の酷暑日を観測しました。気象庁によりますと、浜松市、天竜区佐久間で今年国内最高となる 41.1 度を観測しました。また愛知県豊田市で 40.8 度、三重県桑名市で 40.7 度、岐阜県美濃市でも 40.6 度に達しています。今日もですね、気象庁名古屋、岐阜、京都、甲府で最高気温40度を予想しているということなんですね。
0: ねえ、
1: はい、
0: もうあの猛暑35度以上言いますけど、まあ、なんかこの酷暑がね、最近は本当に酷暑酷暑という言葉がもう、
1: はい、
0: 続いてますよね。
1: はい、また石川県内でも昨日、県内11のすべての観測地点で真夏日を観測して、今日も暑さ続く見込みということで、熱中症には引き続き警戒が必要だということですね。昨日あの石川県内では加賀市中津原で 33.4 度、輪島市七尾市小松市で 33.1 度、白山市河内で33度など、全観測地点で真夏日となっていました。熱中症の疑いで昨日の午後4時半までに県内では11人の方が熱中症の疑いで病院に搬送されたということなんですね。
0: もう本当にあの屋外だけではなくてね、あの家の中にいても熱中症、先ほどの話じゃありませんけれどもね、夜中にとかね、
1: はい、
0: だから本当にね、もう怖いですよね。あのね、よく喉が渇いたと感じてしまったからでは遅いとね、
1: はい、
0: いますから、本当にこまめに水分そして塩分、取っていただきたいなと思いますし、時にはねちょっとこう甘いものもいいなというふうに思いますが、私はね今週に入って、そうだ、スイカ、
1: スイカ、
0: スイカ、あの果物のスイカ、
1: わかります、
0: わかりますか、
1: はい、
0: 丸いスイカをねいただいて、
1: はい、
0: パスッと割って、4分の1に割って、それからパスパスと割った、あの最近はやっぱりあの冷蔵庫にね入れるためにはもう本当にあの細かく割とちょっと一口サイズに切ってっていうことが多いんですけれども。
1: あ、そうですか。金原家の冷蔵庫はスイカ丸ごと入るイメージ、勝手に
0: 入れ
1: ていたんですけれども、
0: なかなか難しいですね。それで、なんですが、やっぱりあのそれこそ子どもの頃なんかは本当にあのいわゆるかぶりつくっていうんですか、
1: はい、
0: ね、あのおばあちゃんやお母さんに切ってもらって、それでね、かぶっとかぶりつくあの雰囲気を思い出したくて、それをやってみました
1: かぶりついてみましたか
0: 大人になって、
1: はい、
0: やっぱりなかなかいいもんですね。こうなんかあのちょっとこう一口サイズのね、カットサイズのものももちろん食べやすくていいんですけれども、やっぱり何かこうかぶりつく、これ夏だなって感じながら来ましたけどね。本当にね、あの果物も美味しい季節になりました。それこそ先週ですかね、ちょうどねルビーロマンもね、
1: はい、
0: 迎えて100万円がね
1: 一房
0: 出ましたね、
1: はい、
0: でね、
1: 一粒3万円だそうですよ。
0: 食べる時もちゃんとこうなんかね、こう姿勢正していただかなきゃいけないし、味わっていただかなきゃって感じ、
1: 清掃をして ね、はい、
0: でも本当にね、あのやっぱり、美味しい季節にもなりましたね。そういったことでこういろいろ美味しいものをいただきながら健康に過ごしていただきたいなというふうに思います。
1: いいですね、スイカ、水分量もありますし、
0: そうそう、
1: 爽やかな、ね、甘さで、
0: はい、
1: なんかあのシャリっていう感じがまた涼しさを感じるというのはね、この夏の風物詩かもしれません ね、
0: スイカやブドウとか本当に、ね、桃とかいろいろ美味しい時期になっています、はい、ではお天気をお伝えしていきます。現在県内に出されている、注意報です。能登の北部南部に雷注意報が発表されています。能登では落雷に注意してください。加賀地方、今日のお天気です。今日は西の風、晴れで昼過ぎからは時々曇りでしょう。降水確率ですが、この後深夜0時にかけて 10% の見込みです。 日中の予想最高気温、手元の資料では金沢は33度が見込まれています。続いて能登地方の今日のお天気です。今日は南西の風のち西の風、曇り時々晴れ、ところにより夕方までは雨で雷を伴うでしょう。能登地方の降水確率、この後正午まで 30%、 正午から午後6時にかけては 20%、 午後6時以降深夜0時にかけて 10% の見込みです。

島の日中の予想最高気温も33度が見込まれています。続いて明日7月25日土曜日のお天気です。加賀地方の明日は

0: 明日の能登地方の降水確率ですが、午前6時から正午まで 10%、 正午から深夜0時にかけて 20% の見込みです。輪島の明日の日中の予想最高気温は31度でしょう。続いて金沢の週間予報です。向こう1週間、今日24日はおおむね晴れるでしょう。その後は雲が広がり、27日月曜日から28日にかけては雨が降る見込みです。26日日曜日、曇りの予報、降水確率は 40%。 27日月曜日と28日火曜日は曇り一時雨となっています。降水確率は 50% でしょう。29日水曜日は曇りの予報、降水確率は 40%。 30日木曜日は曇り時々晴れの予報となっています。降水確率は 30% でしょう。向こう1週間の気温です。予想最低気温26度から27度、予想最高気温は31度から33度台となりそうです。十分暑いんですが、先ほどからね、本当に40度を超えたという、国内の地域もありますので、そう考えると本当に変な感じですけれども、少し、涼しいとは言いませんけれど、温度低いなっていうふうに思ってしまうのがね、これくらいもう本当にもう30度を超えるのが当たり前の毎日になってきてる、
1: はい。気象庁発表の午前9時の気温出ました。 31.5 度です、
0: うん、はい、
1: はい。ここまでの最高気温、午前9時10分につけた 32.0 度となっています。
0: 今日日中の予想最高気温、金沢輪島とも33度が見込まれています。以上、天気予報でした。
2: 交通情報です。
1: 代わって交通情報をお伝えします。まずは一般道の情報です。現在時刻は午前9時18分です。日本道路交通情報センター発表、午前9時10分現在の一般道の情報をお伝えします。まず金沢バイパス国道8号線金沢市金沢西インターチェンジ付近、富山方面100メートルの渋滞です。そして国道8号線反対方向、金沢市福久東交差点では白山市野々市市方面300メートルの渋滞です。情報切り替わって午前9時15分現在の情報をお伝えします。続いて国道157号線です。金沢市上堤町交差点では横川野々市三日市方面200メートルの渋滞、そして百万石通り金沢市上堤町交差点では高林坊方面200メートルの渋滞です。そして県道146号線金沢停車場南線です。金沢市泉本町交差点では増泉三社方面500メートルの渋滞、そしてその先、金沢市金沢駅前中央付近では金沢駅に向かう方向900メートルの渋滞です。次に海側環状線です。金沢市岡畑町南交差点付近、環状倉付方面に200メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。午前9時15分現在、北陸道では2カ所で渋滞が発生しています。まず石川県内上り舞原方面三河インターチェンジ付近では1キロメートルの渋滞、そして反対方向、清水谷第二トンネル出口付近、不動寺パーキングエリアから親部インターチェンジ間では下り新潟方面2キロメートルの渋滞が発生しています。以上、高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。

0: 午前9時20分現在、北陸エリア各線平常運行となっています。また北陸新幹線接続している特急サンダーバード白崎についても現在のところ平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。
1: 時刻は9時21分を回っています。では続いての曲なんですけれども、7月24日に亡くなられたということで、1927年の7月24日に、作家の芥川龍之介さんが亡くなられたということで、今日は芥川龍之介さんの命日というところから選んでいただいたんですね。はい、
0: この番組ね、はい、映画情報も様々お送りしていますけれども、芥川龍之介の小説が原作となった映画って意外とたくさんあったりするんです。
1: はいはい。
0: ただなかなかね、音楽という部分で言いますと、今回が、小説やぶの中が原作の、2009年の映画、多条丸の主題歌を選んでみました。
1: はい、ということで、お送りしましょう。ビーズでプレア、
0: プレイですね。はい、お送りします。

0: 時刻は9時28分になりました。特に素晴らしい傑作映画を選んで全国の映画館で1年間にわたって連続上映している午前10時の映画祭のご紹介です。石川県内ではイオンシネマ金沢で上映されています。今日7月24日から8月6日までの2週上映、2001年スティーブン・スピルバーグ監督の作品 AI です。まあ、AI という言葉本当に今新聞などでも、見ない日がないくらいに、もう誰もが知っている人工知能の略語になってるんですけれども、この作品は2001年の作品ですから、もう26年25年四半世紀か前の作品になるんですが、
1: 私これ劇場に見に行った記憶が、
0: 私も蘇ってきました。ありますね。ただね、本当に可愛らしい少年の顔は覚えてるんですが、
1: ハーレイ・ジョエル・オスメント君、
0: そうなんですね、
1: はい、名前だけ覚えてましたね、
0: はい、はい、出演はそのハーレイ・ジョエル・オスメント、それからジュード・ロー、フランシス・オコナー、他なんですけれども、愛をインプットされた少年ロボットの心の旅を描く SF ドラマです。あ、はい、主将スタンリー・キューブリックが20年以上にわたり構想していたんですが、監督するのに最もふさわしいのはスピルバーグだとして企画に引き込んでいたというふうなエピソードがあるそうです。そしてその巨匠の死から2年後、スピルバーグがその意思を継いで完成させたのがこの作品ということになります。まあ、本当にね、そのハーレー・ジョエル・オスメント、可愛い少年だったなっていうのを、まあ、記憶があったので、今ちょっとこう改めて現在の彼を、はい、いわゆるだから、まあ、あの作品から25、6年後っていうことなんですが、
1: はい、今38歳、
0: 38歳ですか、
1: はい、うん、
0: まあね、少年からそして大人ですからね、うん、ちょっとこう体格もいい感じの雰囲気になってるんじゃないかなと思いますけど、うん、それもその、なんて、あ、可愛らしさっていうのは大人のになられてもね、そのままのこう表情が出ているかなというふうに思いますね。彼もね、いろいろな作品にね、出てましたもんね、
1: はい、
0: フォレスト・ガンプとかも出てたかな、ですからね、はい、この AI 改めてご覧になってみてはいかがでしょうか。イオンシネマ金沢で上映、今日からということで2週上映ですね。そして午前10時の映画祭ということなんですけれども、スタート時間が10時とは限りませんので、劇場にお問い合わせ、またご確認の上足を運びいただきたいと思います。ただね、ここに手元にこぼれ話というのがあるんですけれども、はい、まあ、この AI という作品、遥か未来を舞台にした作品なんですが、この映画にはニューヨークのマンハッタンにそびえていたワールドトレードセンターが登場するんですね、はい、

0: でもそうだ、公開から3ヶ月も経っていない2001年9月11日、アメリカ同時多発テロによってこのツインタワーは崩壊してしまったんですね。ああそうか、2001年でしたね。物議を醸す可能性もあったんですが、スピルバーグは DVD にもツインタワーの場面をそのまま残しているということです。そうか、あのね、本当にまあ恐ろしいというか、逆に、テレビの映像ニュースで見た時はやっぱり空が、今のこのね、私の、この FMN なんかで見られる空のように同じようにこうブルーの晴れ渡ったところに、本当にちょっとこう怖いような映像がなんか今思い出されたんですけれども、はい、2001年9月11日アメリカ同時多発テロがありました。そしてその3ヶ月前ぐらいにこの映画公開されたんですけれども、監督は DVD にもこのツインタワーの場面そのまま残しているということになっています。
1: はい、
0: 午前10時の映画祭、今日から8月6日までの2週上映 AI イオンシネマ金沢で上映されます。お時間とご確認の上足を運びください。午前10時の映画祭のご紹介からでした。さあそして映画のニュースでいきますと、日本三大映画祭の一つで9月にイタリアで開催される第83回ベネチア国際映画祭は、最高賞の金獅子賞を競うコンペティションにね、この部門に日本の監督の、作品が2作入ったというニュースが入ってきています。是枝裕和監督のルックバック、それから塚本晋也監督のネルソンさん、あなたは人を殺しましたか、というこの2作が選出されているということです。またね、ここで日本人の快挙が聞けるといいですよね。時刻は9時33分を回っています。では続いての曲は、その先ほどご紹介しました映画 AI の挿入歌、
1: はい、
0: お送りしたいと思います。
1: この曲にもエピソードがありまして、
0: はい、
1: 本来この曲使われる予定ではなかったんですが、
0: はい、
1: スティーブン・スピルバーグ監督のこの前任ですね、
0: うん、
1: スタンリー・キューブリック監督がこの音楽を、はいはい、使いたいとい こう意思を引き継いでいたんですけれども、うん、どの場面で使うかというのは伝わっていなかったということなんですが、
0: うんうんうん、
1: 最終的に音楽担当をしていたジョン・ウィリアムズが独断で、
0: はい、
1: この曲を映画に30秒だけ入れ込んだということで、はい、楽劇バラの騎士から曲選んでみました。
0: はい、はい、ということです。では改めてご紹介したいと思います。リハルト・シュトラウス作曲、歌はホセ、楽劇
1: 歌はホセ・カレーラスですね。
0: 失礼しました、はい、ホセ・カレーラス、楽劇バラの騎士より、厳しさに胸をよそう。

お送りしたのはリハルト・シュトラウス作曲歌ホセ・カレーラスで、楽劇バラの騎士より厳しさに胸を装うでした。この後はゲストコーナーです。

0: 時刻は9時38分を回っています。ゲストコーナーです。スタジオには石川県調理師会理事の池田透さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。池田さんは同じこの9時台 の、 月曜日の番組、七瀬よしこさんの番組で一度ねご出演いただいたかと思うんですけれども、私は実は初めてお目にかかりました。そして先日初めてお電話でお話しさせていただいた時、そのお声とそれから今日姿を拝見して、ちょっとこう意外になんかスラッとしていて、でよく日に焼けていて、なんかすごく素敵な方だなというふうにいいギャップがありました。
2: そうですか、
0: はい、
2: ありがとうございます。
0: どうぞよろしくお願いいたします。こういったスタジオでのお話というのは、
2: はい、
0: その前回の N1 も含めて、
2: はい、
0: なんか慣れてらっしゃるんですか？
2: いや全然慣れてませんね。
0: あ、そうなんですか、
2: はい、もう、手に汗握る感じでお話しさせていただきます。
0: 私もう何十年こうやってスタジオでお話させていただいたりしてるんですけども、まあ、何回やっても慣れないので、
2: はい、
0: じゃあ緊張し同士で、
2: はい、
0: この後楽しく会話ができればいいなというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。
2: こちらこそよろしくお願いします、
0: はい、では私本当に初めて池田さんにお会いしたこともあるんですけど、まず驚いたのが池田さんのお名前、
2: はい、
0: 龍立つと書いて通るさんとおっしゃるんですよね、
2: はい、
0: これ珍しいですね。
2: 珍しいですね、
0: うんうんうん、何かこの例えばお父様とかお母様とか、
2: いや僕のじいちゃんがですね、
0: はい、
2: つけていただいたんですけど、
0: うんうんうん、何か、
2: まあ、多分辰年生まれだったっていうこともあって、
0: 池田さんが、
2: はい、
0: あ、なるほど、
2: はい、
0: あ、そういうことが言われがあるんですね、
2: はい、
0: まあ、例えばねよくお気に入りの野球のチームだったとかねいろいろあるかもしれませんけれどもおじいさまがお付けになったということなんですね。何かおかしいですか？大丈夫ですか？
2: 大丈夫です、
0: はい、よろしくお願いします。さあそして、石川県ご出身で18歳でこのお料理の道に、
2: はい、
0: ということなんですけれども、何かきっかけというのはあったんですか？
2: きっかけですか、うん、きっかけはですね、本当に僕の友人が

0: ですね、
1: はい、
0: 調理師学校の時に、
1: はい、
0: あのそういう気づかせてくれた部分があったんですよね、
1: う
0: ん、
1: その調理師学校に行こうと思われたのは、
0: はい、
1: それはご自身の意思ですか？
0: そうです。
1: それはどうして、例えばお料理食べるものが好きだったとか？
0: いや、あのただ単にあの、うん、高校のパンフレット見た時に、
1: うん、
0: 調理科と普通科がございまして、
1: はいはい、
0: で普通科ではあのパソコンを叩いてる女性の方の写真がたくさんあって、
1: うんうんうんうん、
0: で調理科にはジャガイモを剥いている男性と女性の写真があったんです、
1: うん
0: うん、で男の人を置いてるから料理調理科に行こうって、はい、これ男女共学なんて僕3期生の時なんで、
1: あ、そういう学校だったんですね、はいはい、意外とあのシンプルな理由なんですね。
0: そうです、
1: うん、はい、すごく素直な理由というか、男女がの絵と、はい、それからジャガイモを向いている絵という、
0: はい、
1: へえ。あ、じゃあ例えばご家族とか周りでその
0: 全然そんなことないんですよ。
1: あ、そうなんですか、はあ、でそこから入られて18歳
0: で、
1: はい、
0: はい、高校卒業して、はい、
1: であの修行の
0: 時に、そうです、
1: うん、
0: はい、
1: あのそこは例えば和食店がずっと多いんですか？
0: そうです、僕ずっと和食、うん、日本料理っていうジャンルで、
1: うん、
0: はい、
1: それは選択はできたんですか？選択するなんていうかチャンスというか、
0: はい、
1: うん、
0: まあうまい具合に本当に僕あのご縁がありまして、
1: はい、
0: はあ、で一番最初にはもう金沢の料亭さんにお世話になって、
1: うんうん、
0: でそこからあの次まだまだ勉強したいということで、
1: うん、
0: 大阪の方に行かせていただいて、
1: うん、あ、そうなんですか、
0: はい、
1: じゃあ大阪で何年ぐらいいらっしゃったんですか？
0: 大阪は3年ほどですね、は
1: い、それもやっぱり日本料理の店ということなんですか？
0: そうです、
1: うん、
0: ものすごく、うん、すごく濃縮な3年
1: 濃密な3年間、
0: はい、
1: じゃあそこのでの、まあ、いろいろ多分ご苦労も含めて修行っていうのは、うん、別にそのねこちらでの修行もそうですし、
0: はい、
1: やっぱりね、こう見て真似てやってみてっていうことも、それも時間外だったり本当にも大変なことだと思うんですけれども、
0: はいはい、
1: そこで濃密な3年間を過ごされて、そしてこちら地元に戻られた。
0: そうです、
1: はい、それは何歳の時なんですか？
0: 23年ですから、だいたい23歳ぐらいじゃなかったですかね。
1: あ、じゃあ本当にあのそれこそいろいろと楽しいこともしたい時期でもありますよね。
0: まあそうです、
1: うん、それでも料理がの勉強が、
0: はい、好きでしたね。本当好きでしたね。
1: へ、
0: 訳もなく一番になりたいっていう、うん、ただそれだけです。 横で同じ例えばエビの殻むきをするんなら、何も言わずに隣の人と心の中で勝った負けたのでこう勝手に競っとった感じですよね。
1: うん、
0: うん、そうやって早く手早くしよう手早くしようとか、うん、綺麗に早く綺麗に早く、うん、
1: ちょっとその修行の世界というのはなかなか私は分からないんですけれども、まあ、うん、少しこう地元で何年か勉強されて、それから大阪に行かれて、
0: はい、
1: でもそう大阪に行ってもうすぐにその何でしょう、素材を触らせてもらえたものなんですか？
0: ですね、そう、まあ素材っていうかまかない作りとかもあったんで。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: うん、先ほどから本当にね濃い3年間とおっしゃいましたけども、例えば一番心に残ってることってどんなことですかね？
0: 一番心に残ってることですか、
1: うん、まあ、一番というとあれ、
0: まあ、これ普通にあれなんですけど、
1: うん、
0: 僕大阪の、
1: うん、
0: 今お亡くなりになったんですけども、神田川敏郎さんっておいでたんです
1: よ、はい、
0: その人についてたんですよ。
1: そうなんですか。
0: で当時本当に忙しかったんで、
1: うん、
0: もう東京行っても次の日が始発で仕事で東京に行かなくちゃいけないのに、わざわざ最終で帰ってまでも必ずお店に顔を出すっていう先生だったんで、
1: うん、
0: はあ、でその時に東京で仕事があって、うん、僕だけ先に帰る時に、
1: うん、
0: 東京ですっぽん、
1: はい、
0: 生きたすっぽんを、

0: ちょっと講演会でお披露するっていうのがあったんですけど、はいはい、その生きたスポン僕新幹線で持って帰らなくちゃいけなかったんですよ、
1: はい、
0: で僕新幹線のあの上の荷物の、
1: あの網棚のところ、
0: はいはい、でタッパに入れて、風呂敷してあったはずなのに、
1: はい、
0: 僕も疲れて新幹線で寝たんですよ、
1: はい、
0: そしたら名古屋ぐらいで、
1: はい、
0: 帰りなんて名古屋ぐらいで、
1: うん、
0: キャーとか言うんですよ。何何とか思って
1: 見上げたら、
0: 見上げたらなんかえスポン亀とか言うんですよ。なんでと思ってこれ僕しかいないですよねと思って、はい、あ、そういうのがありますよね。そういうなんか面白いエピソードというか。
1: そのスポン君はちゃんとあの元に、
0: 僕がもうすぐ拾いに行きました、うん、すいませんすいません言って。
1: おとなしいんですかスポン、そういう時は暴れるんですか。
0: 暴れはしませんけど逃げようとはしますよね。
1: それはそうですよね、はい、せっかく外に出られたんですからね、
0: はい、
1: へえ、いやでもそれは本当に忘れられませんよね、
0: は
1: い、なるほど。じゃあそれをちゃんとこうあの、ね、元に戻して、
0: はい、
1: そして、届けたというか持ち帰ったというか。
0: そうです。
1: はあ、なるほどね、まあ、面白い忘れ、なんかてっきりねあの本当に、そうやって神田川敏郎先生にも疲れて、
0: はい、
1: その修行の、まあ、辛いさとかそういったところでの思い出が一番に出てくるのかなと思いましたら、
0: は
1: あ、の新幹線のスポンだったんですね。
0: ものすごく辛かったんですけど、
1: うん、
0: あの皆さんにその時に言われてたのが、僕は感じなかったんですけど、本当にお前頑張っとるな頑張っとるなって。でも僕的にはそれが楽しくてしょうがなかったんでしょうね、
1: うんうんうん、
0: だから皆さんから見ても本当にお前いい目しとるないい顔しとるなとか言われるんですけど、いつもの僕は僕でしかないんで、
1: うん、
0: はい、でもこうやって人を育てるようになってきてから その意味が分かります。
1: うん、はあ、修行の身だった時にはその、はあ、先輩や先、ね、あの師匠から、
0: は
1: あ、そうやって自分に対して、言われてることがあの、まあ、褒められていてもその意味があまり分からなかったけれども、まあ、現在はそうやって、ね、後輩の方、それの方を育てる、まあ、立場になられて、
0: はい、
1: そうするとやっぱりその当時おっしゃってたの先輩方の声というか言葉がこう、
0: はい、
1: 分かるようになられた。
0: 分かりますね。
1: なるほどね、
0: はあ、
1: なんか最後は本当になんかすごくいい感じでお話をお聞きできたなと思うんですけれども、あの1曲挟んで後半もお話伺っていきたいと思います。まあ、こんな感じであの、はい、本当に、特に決まりもなく進めておりますので、
0: はい、
1: また気軽にこの後もお付き合いいただければなというふうに思います。
0: はい、
1: 今日は石川県調理師会理事の池田徹さんにお越しいただいています。では1曲挟んで後半もお話伺っていきたいと思います。おかけするのはチャーリープースでホームフィーチャリング光る歌だ。

0: お送りしたのはチャーリープースホームフューチャリング光宇多田でした。今日は石川県調理師会理事の池田徹さんにお越しいただいています。現在は、日本料理屋さんでの、ね、料理長もされてらっしゃるということなんですけれども、まあ、先ほどは、ね、本当にあのプロフィール的なところをご紹介させていただいたしお聞きしたんですけれども、はい、まあ、実はラジオなのでなかなか、でもまあサイマルですからインターネットで見ていただければいいんですが、
1: はい、
0: 池田さんは本当にスラッとされていて、そして短髪で、少し金髪もありでいい色に日焼けされていて、今日は、ね、白のシャツをお召しなんですが、その日焼けの色とそして白がもう本当にいいコントラストになっていて、
1: これいつもなんです。
0: あ、
1: いつも僕こういう格好な
0: の。白地のシャツをベースに
1: されて、 白シャツにスーツの、
0: うんうん、スーツのパンツ、
1: ズボン、
0: はい、今日はね、濃紺のパンツですけど、はい、あ、それがご自分の中での、まあ、あの制服とか言いませんけれども、
1: そうですね、なんかちゃんとした、ちゃんとしたこと、ちゃんとした格好、
0: うん、なるほど、
1: 身なりっていうか、はい、
0: うん、確かに本当にあのより一層精悍に見えますね、
1: はい、だからあの近江町市場とかで買い物してる時はもう本当銀行員って、銀行の人やねとか調理師に見えないねみたいな、うん、はあ、
0: それはご自身のポリシー
1: なんですか。そうですね、なんかそのなんか昔ながらのその職人さんっていうのじゃなくて、
0: うん、
1: はい、
0: さあ、そして、現在はそうやって後輩を育てている立場でもあるんですけど、まずそのずっと関わってらっしゃる、ずっと、携わってらっしゃるこの和食、
1: はい、
0: 日本料理なんですけれども、まあね、あの2013年ですかね、和食が日本人の伝統的な食文化が登録、ユネスコの、ね、無形文化遺産として登録されてますし、
1: はいはい、
0: 今本当にあの、まあ、こちら北陸、まあ、県外からの方もそうですけれども、
1: はい、
0: インバウンド、
1: はい、
0: 海外からの方も、そしてこのね、日本料理和食っていうものにとっても興味持ってくださる方が多いな、それから北陸にいらっしゃる方はもうこちらのね、北陸の料理っていうのをとっても楽しみに、
1: はい、
0: こちらに来るんだったらもうお寿司とか美味しい和食とかっていうことをよく聞くんですけれども、
1: はい、
0: その、まあ、和食の中でもこの土地で行くと加賀料理なんですが、
1: はい、
0: あの、まあ、私なんかこちらに住んでいて加賀料理っていうものの、ね、そのちゃんとわからないんですけれども、
1: はい、
0: 池田さんが捉えてる加賀料理というか本当の加賀料理ってどんなということで言うと
1: 僕が一応、うん、まあ、加賀料理っていうのは皆さん多分、うん、ジブニ、
0: はい、
1: カラムシとか、
0: うん、
1: ハスムシとか、
0: はい、
1: っていうのは加賀料理だよねってって思うじゃないですか、
0: はい、
1: あれ加賀料理の中の一つに、加賀料理っていうのは、うん、まあ食材がこのフード、
0: うん、
1: 白山から流れ出る水とかそういうものもそうですし、あと伝統文化、あのこの、九谷焼き、輪島塗りとか、ああいうものを使って、で失礼ですよね、
0: うん、
1: をも加えた、あと中井さん、おかみさんのそのサービス、
0: うん、
1: 要は一次産業からこ作り手の野菜作る人から最後お口に入るところまでが加賀料理なんです。その一年の流れで加賀料理っていうくくりなんです、
0: うんうん、
1: はい、
0: うん、だからその、メニュー、先ほど話が出たジブニとか、
1: はい、
0: タイのカラムシとかハスムシだけではそれことはなくて、それは本当に
1: 究極言うと加賀料理の一つっていう風になってしまう、うん、
0: ね、
1: はい、
0: 本当にだから、その野菜とか、まあ、食材、お米とか、
1: そうです、
0: ね、お水とか、
1: はい、
0: それから器とか、
1: はい、
0: とか、そして、まあ、先ほどサービスとおっしゃいましたから、はい、そういった方々 の、 あのいわゆるおもてなしっていうこと、 それを全部入れて
1: 加賀料理
0: という、
1: うん、うん、
0: なるほどね、
1: はい、
0: そういうこと、そうするとそれはもう地域によってその料理、当然その地域の料理とかっていうのが出てくるわけですからね、たまたまその加賀料理はこの場所でということになりますね。そうです、
1: だからあの、うん、京料理も、うん、国の無形文化財に、うん、加賀料理よりも先に2023 3年ぐらいに多分登録されてるんじゃないですか、うん、僕ら2025年ですよ。
0: そうですか、
1: はい、
0: あ、加賀料理ね、
1: はい、
0: はい、
1: で京都もされてるんですけど、うん、京都の登録の仕方もまた加賀料理とはまた違うんで、
0: うん
1: うん、僕ら あちらはの公家文化、
0: うん、
1: で僕らは武家文化です、
0: うんうん、
1: はい、前田の殿様が、
0: はい
1: はいはい、そうか、だからちょっと九谷焼の絵付け豪華な
0: 加賀御祭のね、
1: はいはい、なお皿に、
0: うん、
1: 優雅というか、
0: うん、
1: ちょっと華やかに、
0: うん、
1: 料理を盛り込
0: み盛り付けて、
1: はい、うんうん、それが、まあ、分かりやすい加賀料理ってなるんですかね、
0: うん、
1: はい、
0: なるほどね、まあ、そういうふうに本当にあの土地、それからその土地との土地の、まあ、いろいろなこう歴史、そういったものが、
1: はい、
0: こう反映されてのお料理ということなんですよね、はい、奥深いですね。
1: そうすると、すっごく奥深いです、
0: ね、
1: で僕ちょっといいですか、
0: はい、
1: この間その奥深さに水勉強しようと思って、
0: うん、お水ですか、
1: はい、
0: うん、
1: 水には軟水と硬水ってあるんです。
0: そうですね、
1: で、京都がだいたい分かりやすく言えばレベルで言うと10のうちのレベルで言うと、3、10が硬いと思ってください
0: 、はいはいはい、
1: 3なんです。
0: うん、
1: で金沢はって言ったら同じぐらいなんですよ、
0: うん、京都と同じ3ぐらいという、
1: はい、
0: じゃあ、まあ、軟水に近いっていうことですね。
1: そうなんです、
0: うん、
1: でそこに運よく昔北前船、
0: はい、
1: 北海道で採れた昆布を北前船が運んできた文化があるから、
0: うん
1: うん、お料理が美味しかった、
0: うん、
1: ちょっと分かりづらいですか、
0: 北前船は、まあ、北前船、
1: はい
0: はい、
1: の、 夜港になってましたね、
0: はい、
1: この辺は、
0: はい、金岩とかね、はい、うん、はい、
1: でここ寄ってから次どこでしたか、京都の方に、
0: はい、行きますよね、
1: で大阪に降ろされた昆布を京都の人は持って帰って、
0: うんうん、

0: 枕崎で九州の方で取れたカツオと一緒にして出汁を取ったって、うんうん、で、うん、この出汁っていうのが、うん、軟水じゃないと出汁は出ないんです、うん、昆布から、はい、グルタミン酸っていう旨味成分なんですけど、うん、はいはい、このグルタミン酸、昆布から出るグルタミン酸とカツオから出るイノシン酸ってあるんです、
1: はい、
0: どっちも旨味成分なんですけど、うんうんうん、これ合わさると 1+1 っていうのは普通2じゃないですか。これ 1+1 は8倍の効果があるっていう。もう
1: 8倍ですか。
0: はい、旨味っていうのは8倍あるんです。
1: へ
0: え、はあ、だからあの京都は旨味、皆さんあのまあ京都薄味だよねって言いますけど、はい、あの旨味をいかにどうやって出していく、皆さんに召し上がっていただくかっていうのが、うん、京都の料理文化らしいですね、う
1: ん、
0: はい、
1: それもやっぱりこう加賀も
0: そうです、このお水があって、
1: うんうん、
0: だからあの美味しい美味しいって生まれるところは、
1: うんうんうん、
0: 結局は水なんじゃないかなって僕思う、うん、でそれ勉強しとると、
1: うん、
0: じゃあ日本で一番硬い水ってどこですかって、
1: どこだろう硬いの
0: って思うんでしょ、
1: はい、
0: そしたら沖縄やったんです。
1: 沖縄ですか、
0: はい、
1: へえ、なんか北の方かなと思ったんですけど、
0: そしたら沖縄は、
1: はい、
0: パンと沖縄の料理のイメージって言ったら豚肉とか、
1: そうですね、
0: はい、じゃないですか、
1: うん、
0: これあの理にかなっとるのか分かんないんですけど、
1: うんうん、
0: まだ勉強中なんですけど、要はうまみ成分が出にくいので、
1: うんうんうんうん、
0: 硬水
1: 硬
0: い水のとこでは煮込む料理になるです。煮込む料理になるらしいです、
1: うんうんうんうん、
0: 煮込んで、そのものからスープをいただくっていう感じです、うん、だから豚肉煮込んでうまみ成分を出してで料理しよう。なので、
1: うん、
0: フランスもフランスなどは同じぐらい もっと高いぐらいの硬さのお水なんです、ね、
1: うんうん、
0: だからあそこもスープを取るときは煮込むじゃないですか、
1: うん
0: うん、
1: なるほどね、
0: はい、だから日本の軟水っていうのは、
1: うん、
0: ほんだけ偶然の位置かわからないですけど本当にこれ遺産ですよね本当に。
1: はあ、そうやってこう柔らかい水が、
0: は
1: あ、本当に美味しい出汁を手軽に作り出してくれるという
0: そう
1: なんことなんですよね、
0: はあ、
1: そしてそういうこの私たちが住んでいるこの北陸っていうのは、はい、まあ、そういう立地としてもいい場所にあるということですよね。
0: そうですよね。で白山のお水があって、で加賀平野のその米が、
1: はい、豊かなね、
0: はい、
1: 実りがあって、まあだから
0: うんうん、発酵文化も
1: そうです、ね、
0: お米があるから発酵文化も進んでるじゃない、うん
1: ね、はい、まあ、そういう本当に土壌としては、本当に幸せな場所に、我々いるんだなっていうのはね、こう本当に今日改めて感じたんですけれども、そういう場所で今その和食というものを、はい、さらに後輩たちにいろいろとということでつなげていらっしゃってるわけですけれども、うん、今の若い方はどうでしょうか。今勉強されてる方々は
0: いいんじゃないですか、
1: うん、
0: はい、ものすごく、
1: うん、こう自分たちの代とはまた違うかもしれないけれども、でも、はい、若者は若者らしさでやっぱり頑張ってらっしゃると思うんですよね。
0: そうです、そうです、
1: うん、そういうところをこうやっぱり、何かこう気をつけて育てるというか何かありますか。
0: やっぱり僕は、
1: うん、
0: 当たり前のことは当たり前、当たり前のことが当たり前じゃないんだよって、
1: うん、
0: はあ、っていうことを、うん、それ教えてるっていうか、はあ、たまにそうやって言いますね、
1: うん、
0: はあ、
1: やっぱりこう本当に普通に当たり前に目の前にあるものとか、それからお膳立てされていることとか、うん、そういったのはそれは それこそ当たり前じゃない、普通じゃないんだよ。だからということはやっぱりこう何に対してでも感謝の心を忘れずにっていうことで。

0: ですよね、はい、きっとね。本当に今日はもっともっとお話をお聞きしたいですし、それからお料理もそうですけれども、多方面でいろんな興味を持ってらっしゃるので、またねぜひ、スタジオに遊びに来ていただければなというふうに思います。はい、今日は石川県調理師会理事の池田徹さん、現在は金沢市内にあります日本料理屋さんで料理長されてらっしゃるということですが、また、ね、そういった食材の話とか考えたら本当に広いので、はいね、食材もそうですし、それから最終的な料理メニューもそうですし、はい、器もそうですし、それから雰囲気、それから食材そのもの、
1: はい
0: ね、なんかこうずっと話聞いてられそうな気がしますので、またぜひお時間ありましたらぜひお越しいただきたいなというふうに思います。
1: こちらこそです。またよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。池田徹さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: では曲をお送りしましょう。マライアキャリーでお送りします。シュガースウィートフューチャリングシェンシーア&ケラーニ。

お送りしたのはマライアキャリーでシュガースイートフューチャリングシェンシア&ケラーニでした。

0: 今日のゲストの池田徹さんにいろいろなお話伺って、本当に、ね、はい、奥深いなっていうの改めて思いましたよね。ちょっと料理頑張ってみようかなというふうに。あ、それよりも美味しいもの食べに行った方がいいのかしら。
1: 食べるのもね勉強ですし、うん、作るのも勉強ですからね。
0: そうですね、はい、はい、最後にお天気もう一度お伝えしたいと思います。加賀地方今日のお天気ですが、晴れて昼過ぎからは時々曇りの予報、降水確率は1日を通して 10% の見込みです。日中の予想最高気温、手元の資料では金沢33度の見込みです。そして明日は晴れ時々曇りでしょう、降水確率は 10%、 明日の日中の予想最高気温は32度が見込まれています。まあ、この先も、30度を超える日がずっと続きます。本当にね、水分塩分こまめにとって健康な体でお休みお過ごしください。優雅な週末、お相手は金原ゆかりと
1: FMN1 石倉康之でした。
0: それではまた来週。

0: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成紹介です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成紹介は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山越。
2: 話に花を咲かせましょう。
3: 金曜のお昼は花花。
4: 金曜の正午は滝沢愛理と
5: 井上大輔が
3: 話に花を咲かせます。
4: 心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？
6: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
5: 毎週月曜午後2時から
7: 国際高専の放課後ラウンジ。
8: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
9: You're gonna love it.
10: Look forward to it.

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日も始まりました、先生と私。
1: 1時間どうぞお付き合いください。
0: この番組は先生ことドクター金之助と私こと木村さやかが楽しくにぎやかに、
1: そして時にはシャープで真面目に、いろいろな話題を取り上げてお伝えします。
0: はい、ということで7月24日金曜日、とってもいい天気です。
1: まあね、あの晴れのことをいい天気って言いますけど、もうなんかここ数年夏の晴れはいい天気だ

0: のかどうなのかっていう
1: 確かにそうですね、うん、いい天気と言ってしまっていいのかっていう、これだけね熱中症でね、うん、倒れる方がいらっしゃる天気は本当にいい天気なのかっていうね、
0: いいの概念がねなかなかね、
1: なんかさっきもねプールの話をして

0: 空きましたみたいなやつをしてて、幼児用のプールってまあ浅いんですよね、
1: うんうん、
0: でそれはもうお湯なんじゃないかなと思って見てたんですけど
1: 確かにそうですよね、全体の量がね多ければまだね、その温度が上がるまでに時間がまだ稼げますけれども、うん、浅いちょっとの量のね、
0: はもう完全にお湯に
1: ね、本当にもうこの暑さどうしようかって、まだ8月もねこの後あるのに、
0: うん、
1: 今からこんな状態で、でね昨日私ちょうどカルタの練習に行ってたんですけれども、高校生の若い子たちが熱中症っぽい症状を発症してまして、
0: うんうん、
1: 昨日来てる子たちは大丈夫だったんですけど、その子たちに聞くと一昨日ちょうど体調崩してたと、なんかめまいしたとか、
0: うんうん、
1: 吐き気したとか頭痛したとかって言ってて、うん、でなんかやっぱりね、あの年をね重ねるとね、あの暑さが体に応えるなって思うのは、あの私たちは自覚してるじゃないですか、気をつけなきゃなって、もう若くないからって、そうそうそう、はい、でもあ若い子でもやっぱりこの暑さは応えてるんだと思って、うん、なんかちょっと励みになったというか一緒って思って私たちだけじゃないんだって思いました、うん、あのちゃんと水分取ってねって言ったらはいって言ってましたけど、可愛く、うんうんうん、
0: あの若い子高校生ぐらいだったらあれですけど、小学生とか幼児ぐらいになるとね、地面に近いから余計にきついっていう話を聞きますよね。
1: あ、そうです、あのワンちゃんの散歩とかもね、うんうん、まあ、肉球やけどとか、あとやっぱり地面に近いから本当に夕方になって気温が下がってからじゃないと照り返しが暑くってっていうの聞きますけど、うんうんうん、夕方ももう気温下がんないですからね。
0: まあそうですね、う
1: ん、いつなら涼しいんですかっていうような感じですけれども、うん、本当にね皆様あのぜひ意識して水分補給と、あと、まあ、涼しいところで過ごす、
0: うん
1: うん、ずっと屋内にいて意外と大丈夫かなって、屋内だから大丈夫って思ってても、屋内でも気温って一定じゃないので、
0: うんうん、
1: まだ涼しいから大丈夫かなってエアコンつけないでいたりすると、徐々にその気温が上がってっても徐々だから自分では分かんないんですよね、
0: うんうん、
1: で気がついたらなんか暑いかもって思った時には ものすごくお部屋とか体も暑くなってるっていうこともあったりするので、はいはい、本当にあの気をつけて過ごしていただきたいですね、
0: うん、
1: はい、それでは先生、この後の番組の流れをお願いします。
0: はい、はじめに社会の時間ということで、政治問題から身近でいくことまで社会で起こっていることについてちょっと一緒に考えてみませんかという時間です。
1: 続いて休み時間、難しい話題の後はちょっと息抜き、ゆっくりのんびり耳を傾けてください。
0: 休みを挟んだ後は体育の時間を予定してます。
1: その後部活ですという内容で N1 コミュニティ金曜日、先生と私1時間お付き合いどうぞよろしくお願いします。番組へのメッセージはメールアドレス fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字で fmn1@fmn1.jp、 1は数字の1です。電話が 076-248-1212、 ファックスは 076-248-8181 です。その他ホームページご覧いただけましたらリクエストフォームございます。リクエスト曲メッセージお寄せいただけますので、ぜひぜひお待ちしております。
0: お待ちしてます。ではまず1曲お届けします。パラモアで This is Why。

0: パラモアで This is why でした。
1: N1 コミュニティ金曜日、
0: 先生と
1: 私、
0: 社会の時間を始めます。
1: はい、お願いします。大丈夫ですか先生、ちょっと壺に入ってしまったみたいですけれども、はい、ちょっと曲をね、
0: はい、パラモアで This is why、
1: はい、はい、
0: すいません、この番組のね、前の番組の、
1: はいはい、
0: 金原さんの
1: 優雅な週末、
0: すっぽんが逃げ出した話を、
1: あ、そうですね新幹線でね、お料理用のすっぽんがね、逃げた話 を、
0: この曲間に、この番組の曲間にしてまして、それがちょっと後を引いて、
1: あ、ツボに余ってしまったんですね、はい、でもちょっと先生、きちんとね、曲紹介は笑わずにお願いします。そうですね、
0: はい、はい、で、社会の時間なんですけども、議員の欠席についての第2回、
1: 先生夏休みだから自己紹介しなきゃですよ。
0: あ、そうですね、
1: はい、普段ね聞けない学生さんとか生徒さん聞いてくださってるかもしれないですね、
0: はいはい、金沢大学教員のドクター金之助が担当します。
1: はい、はい、先生は、金沢大学の法学類で、
0: はい、
1: 政治系の科目を、
0: あ、そうですね、
1: はいはい、教えてらっしゃるということで、今日のテーマが、
0: まあ、議員の欠席、審議拒否についてということで、
1: あ、はい、
0: ですね、まあ、今国会でも見られた野党各党の国会審議の欠席について、
1: はい、
0: まあ、前回からですね、まあ、何があっても野党を批判したい人っていうのは、まあ、ともかくとして、そうじゃなさそうな人でも、野党が単にサボってると、審議拒否することを単にサボってるっていうことに、
1: うん、
0: そんな感じで思ってそうな SNS 投稿とか、テレビのインタビューとかを目にしますし、
1: うん、
0: で、まあ、あるいはそこ自体をこう理由として野党を嫌う人なんかもいるみたいなので、そのことについて話すと、
1: うんうん、
0: で、まあ、これは前回も言いましたけど、特に野党をかばうわけじゃなくて、野党、別に今の野党、 もちろん今の野党をかばうわけでもなくて、野党というものをかばうわけでもなくて、
1: うん、
0: まあ、政治学の基礎的な知識として話をしようと、
1: はい、
0: で、前回は民主制について話したわけですけども、
1: はい、
0: まず民主制は、まあ、民主制イコール多数決ではなくて、
1: うん、
0: 多数決の決着の前に議論が必須であると、
1: はい、
0: で、直接民主制ではなく間接民主制を取るメリットの一つっていうのが、

0: でしたっけ、
1: うん、直接民主制じゃなくて間接民主制
0: を今取ってますよね日本で、はい、のメリットって
1: のメリット、まあ手法としてやりやすいからじゃないですか、
0: じゃないってそういう話はしなかった。
1: あれ私これ先週正解したのにどうして今週間違えるんでしょう。
0: 先週も正解、まあ一つはありましたけど、先週メインに話したのはそこじゃなくて、うん、あの国民全員に、だから直接民主制で国民全員で決めましょうってなった時に、うん、国民全員に正しい知識を持って判断してもらうっていうのがあの極めて困難と不可能の間ぐらいなんで、
1: あそうか、手法は今はもう技術を持ってすればできるっていう話だったんですよね。
0: そう、あのテレビ番組とかでもあのボタンを押してあれでやってますから、
1: うんうん、そうかそうか、
0: そう、それは多分技術的にはそんなに比較的難しいことではないんだけど、でも取らない理由っていうのはもう全員が正しい知識を持って判断するっていうのがもう、まあ、ほぼ無理なので、
1: うん、
0: っていうことで、逆に言うと議員にはその仕事、正しい知識を持って判断するっていうことが期待されてるっていう話をしたわけですね、はい、でまあついでに言うと、あの今般の皇室典範の改正で見られたように皇統2600年とかっていうトンチキな信仰を、
1: うん、
0: 国会で改鎮してですよ、それに基づいて制度を作ろうとするっていう、まあ、実際できてしまったわけですけども、
1: うん、
0: 保守派の議員がいて困るっていうような感じの話をしたわけです、
1: はい、
0: うん、皇統2600年は本当に皇統無形な話なんで
1: 字違いますけどね、うんうん、
0: なんですけども、でそういう話をしたわけです。で、まあ、先週の金曜日にそのトンチキな信仰に基づく男系男子偏重、
1: うんうん、
0: 逆に言えば女性差別、直球の女性差別ですけども、
1: って思っちゃいますよね、
0: うん、によって、外籍が皇統にちゃちゃを入れられるような、まあ、平安時代みたいな制度になってしまったわけですよ。
1: 外籍、もう中国史で習った記憶しかない、外籍と宦官
0: 中国もありますよね、平安時代もありますね、藤原氏、
1: うん、
0: うん、
1: そう、外籍って聞いたら私は中国史が浮かびます、うんうん、
0: そういうね、あの制度になってしまったわけですけども、
1: はい、
0: でまあ正直なところですよ、まあ、これ決まったわけですけども、
1: うん、
0: まあ、これ決めた方、皇統2600年って言ってた人たちは、まあ、ともかくとしてですよ、この議論に応じた、議論と採決に応じた野党にこう疑念を禁じ得ないわけです。まあ、つまり審議に応じなければいいと思ってたんですね、
1: うんうんうん、
0: これについてはね。っていうのも、あの国会で審議とか採決に応じずに、
1: うん、
0: 時間切れの継続審議であったり廃案に持ち込むっていうのは、うん、特におかしな話ではないわけです。
1: うーん、あ、その手法としては正しいというか、
0: 正しいというか普通に、あの全然おかしなことではない。
1: うーん、
0: もちろん違法でもなければ反則でもないわけです。まあ、あえて言うならね、あえて言うなら、国民の生活に、
1: うん、
0: 大きな影響のあるものであったりとか、
1: うん、
0: こう、まあ、いろんな意味での締め切りが差し迫ったものについては、
1: うん、
0: まあ、例えば国民のことを考えれば審議拒否はできないでしょうけど、
1: うん、
0: まあ、といっても結構有名な話だと思うんですけど、自民党って野党の時代がありましたよね。
1: はい、
0: 2009年から野党だったわけです、しばらくの間、
1: はいはい、
0: でその間自民党が野党時代にあったのが東日本大震災、
1: うん、そうでしたね、
0: うん、あの時民主党内閣でしたよね、
1: うん、
0: あの時に自民党は野党だったわけですけども、東日本大震災の当時を含む野党時代に自民党は審議拒否をしまくってます。
1: へ
0: ー、東日本大震災の後の対応でも審議拒否をしまくってます。
1: うーん、
0: けどまあまあ、普通に考えれば、国民のことを考えれば審議拒否っていうのはまあしにくいことだと思うんですけども、今回のことに関して言う、今回の皇室典範運動に関して言えば、選挙での大きな争点になってなかったですね、まずね、
1: うん、
0: で、まあもちろんその何があるかわからないので、例えば、 今の第一皇位継承者って秋篠宮だし、

0: その次に、その息子
1: 悠仁さん、
0: うん、ですけども、はい、っていうところまでは決まってますけども、で、まあ、もちろん何があるか分かんないです。その2人がこう突然事故とか病気で亡くなる、一緒に亡くなることだって当然ありえるので、
1: そっか、
0: ありえるので、もちろんそこを考えれば 急いで決めた方がいいということは言えるかも分かんないですけども、常識的に考えれば喫緊の課題じゃないですね、高騰の問題っていうのは、うん、まだ2人いるし。
1: そうですね、国民の感覚からしたら本当にそんなとこよりもね、物価高とか消費税とかそういうところをやってくれるんじゃないかなって期待しての、うん、多分この間の選挙の、まあ、高市さん自民党の圧勝だったのかなと思うんですけど。
0: 悲願って言ってましたしね、
1: 悲願のね、減税どこ行ったんだろう、どこ行ったんだろう、うん、今日国会って閉幕するんでしたっけ、閉会閉幕、もうちょっとすいません、出てくる言葉がね、もう夏なんでちょっとおかしい暑さで、うん、今日閉会
0: のはずですけど、今のんびり副首都の法案をやってますね。
1: あ、
0: それも全然喫緊ではないですけど。
1: 大阪のやつですか、
0: うん、大阪って言っちゃいけないでしょあれね。
1: あ、なんでですか。
0: 大阪を念頭に置いた話ではありませんって言ってるので。
1: あ、そうなんですか、うん、私大阪がやりたくて大阪が頑張ってることだと思ってました。
0: 大阪がやりたくてそれを条件に入れて連立を組んだんですけど、
1: 維新と、そっか、うん、今それをやってるんですね。え、消費税じゃどうなったんですか。
0: 消費税はペンディングです。
1: そうなんですかね。あ、そうなんだ。夏にはなんとかなるみたいなこと言ってたのに何もなんともならないんですね。
0: ならないですよ。
1: ならないですよ。
0: なるはずないじゃないですかと僕なんか思ってますけど。
1: そっか。
0: でね、なことを考えると、まあ、特に皇室典範の改正の問題なんて喫緊の問題でもないわけですから、そんなん拒否してもいいだろうっていう気がするんですけどね。で、その審議拒否による廃案を目指すっていうのが、さっき反則でもないし違法でもないしっていう話をしましたけども、採決に応じれば野党は負けるわけですよね。普通に考えれば採決に応じれば野党は負ける、
1: まあ、数で負けますからね、まあ、
0: 少数派だから野党やってんだから、で、の戦術としては全くおかしなことではないし、なんなら与党がね、政権側が聞く耳を持たないのなら野党ないしは野党支持者にとって好ましくないものを成立させないっていうことを考えると、そのための最善の戦術だとさえ言えるかもしれない。本当は議論をして妥協点を探ってって、で、まあ、お互いに妥協できて着地するっていうのは好ましい姿だと思うんですけども、あるいはその本当の妥協ではなくても原案のまずいところを、ここまずいですよという指摘を野党が行い、与党がそれに応じて、あそこまずかったからちょっと変えるねとかっていうことであれば、それは審議をする意味があるかも分かんないですけども、聞く耳を持たないんだったら議論をしても仕方がないから、成立させないためには審議に応じません、採決にも応じませんっていうのが最善の選択だとさえ言えるわけです。ついでに言うと、僕は政治家であり一般の有権者であれ、数で押し切ればいいと思っている人たちが、与党そうですよね、今の与党のやり方ってそうですから、数で押し切ればいいと思っている人たちが野党の審議拒否を指南するっていうことに違和感は拭えないわけですけど、議論するつもりがないんだから審議拒否しててもそのまま採決すればいいじゃないかって、でそれだけの話なのに、野党が審議拒否してるの良くないとかっていうのもちょっとなんか違和感が拭えないとか理解できないんですけど、まあ、それはそれとして、有権者は野党が審議拒否をすることとか、有権者は我々ですね、野党が審議拒否をすることとか、あるいは日常的なデモ、っていうのを積極的に認めていかないといいものだって歓迎していかないと、あるいはその意義を認めないと、最低限、結局のところ選挙で勝った側に対して、なんていうか、選挙で争わなかった、表立てて争わなかった

0: ったことでも次の選挙まで好き勝手させるっていう状況を認めることになるわけです。なんか白紙委任をしてるわけですよね。
1: あ、まあそうですね、
0: 与党が勝ったからという理由だけで好き勝手をするということを認めるということになるわけです、それに対抗する手段というのが野党は審議拒否だし、それに対しても物言いをつけるのが一般の人のデモであったりするわけですから、っていうことを、その異議を積極的に認めないと白紙委任につながって、勝ってる間は何をしてもいいというような行動を招くわけですね。
1: って思ったらやっぱりその、あ、でも審議拒否、審議拒否って具体的に手続き的にどうなるんですか。これについて議論します、そんな議論はすべきじゃないって思ったら
0: 行かない、
1: 行かないんですよね、
0: だから行かないという手段しかないからサボってるっていうふうに言われるし、なんならわからないですけども与党側としてもサボってるというような論調を立てやすいわけですよね。でもそれは単なるサボりではない、あれですよ、まあ、こういうふうに考えればいいかなと思うんですけど、ちょっと違法な例を出しますけども、教室で、学校の教室で先生が常にセクハラ発言をします
1: 大問題ですね、
0: でそれに対して反省の色も見られません、なのでそこの教室には出ません。
1: おー、な
0: るほど。それってサボってるって叱られるべきことですか。
1: 違うと思います。意思表示ですよね、それは認めませんよっていう、
0: そういうふうに例えてみると分かるかなと思うんですけども、
1: で今の例だと、そんな大問題が起こる、生徒が授業に出てこないっていう大問題が起こると、何らかの学校の組織が動くと思うんです。なんでこんなことになってんのって。でその多分先生は怒られる、もしくは何か対策が取られると思うんですけれども、その先生が授業から外れるとか、
0: 学校に事情能力がある場合、
1: でこれがだから国会だったらどうなるんですか。もうそんな話してる場合じゃないでしょって、行かないよって野党が言った時に、どこが何をどうしてくれるんですか。ほらこんな風に野党が怒ってるから、与党ちょっと対策考えなさいよって言ってくれる組織があるんですか。
0: ないです。
1: ってことは、じゃあもう出なくなったら出なくなったもん負けですか。授業をサボった子たちが単位を全部落として理不尽な思いをして終わるんですか。
0: なのでそうしないために、国会だと世論として国会議員を、特に与党側の態度を修正させるしかないわけです。
1: ですよね、普通に考えたらそうですよね、怒られるべきはその先生ですからね、
0: で実際にそういうことが起こってしまえば、デモとかそういうことでもって、本当はだからそういう時にマスコミに期待をするわけですけども、世論の形成機能として、それが機能していないからほとんど、じゃあデモでって なりますし、でそれは実際に起こってしまった時、セクハラ教師を辞めさせるための何かですけども、そうさせないため、そういうものを出さないために、例えばこいつらダメだったということを次の選挙結果で罰しないといけないですし、そうしないと政治家にはそういう悪いことをする理由がない、悪いことをしたら罰される、選挙で落ちるんだ、政権を失うんだっていうことを身をもって知らせないと、彼らにはそれを改める理由がないわけですよね。彼らには彼らなりの支持者もいて、彼らなりの思想もあるわけですから、損得感情を身をもって分からせないといけないわけです、で、そういうことをしてないわけでしょ、みんな選挙に行かないから、
1: でも行っても4年に1回しか罰せられないわけじゃないですか。まあまあその解散のタイミングによってはもっと短いこともありますけど、ってなると今罰したいですよね。今違うんじゃないって思やことをしてる、与党は今罰したい。そうじゃないとだってもう忘れてっちゃうじゃないですか。
0: 今罰する
1: 方法がない、
0: ない。だから声を上げるしかないんですよ。でなんでか分かんないですけども、内閣の支持率が下がったら内閣を交代したりとか、あるいは分からないです、最近あんまりしないですけども、解散するとか、解散せざるを得なくなったりとかっていう風になるわけですよね。あまりに支持率が、与党の支持率がものすごく低くなったりとかすると、解散せざるを 得なくなる。みんな支持していないのにいつまでそこにいるんだっていう声が高まると、
1: うん、じゃあ今のやってるこの皇室典範とかそんなことしてる場合じゃないじゃないって思ったら、とりあえず不支持、支持率を下げる方向へ持っていくのが一番、
0: うん、声を上げて支持をしないということを明らかに、支持をしないという態度を明らかにするしかない、
1: うーん
0: わけです。それはどこだってそうですけども、はいはい、でもまあせめて次の選挙で政権を嫌ならね、うん、支持してる人は別に支持してくれる
1: んですけど、もちろんもちろんそれはね、
0: あの嫌だと思ったらあの次の選挙に行って罰しないといけないんだけど、みんな政治に不満な人ほど投票に行かないということを僕は知ってますけども、
1: あそういう傾向にあるんですか、
0: うん、そうするといつまでもこうなんですかね、裸の王様みたいに支持してる人たちだけによって支持されて、あの政権を持ち続けるみたいな状況があるわけですね。そんな国に日本をずっと作ってきたわけです、戦後長い間かけて、
1: うん、
0: うん、あの先人たちがずっとそういう風にしてきたんで、政治なんかどうでもいいやってほったらかしてきたんで、それはやっぱりちょっとまずいんじゃないかなと僕は思いますし、
1: はい、
0: あのそれは間接民主制の機能不全なので、
1: うん、
0: あのなんとかした方がいいんじゃないですかねと思ってこんな話をしてみました、
1: はい、
0: では曲に行きたいと思います。今高校野球の石川県大会の、
1: うん、はいはい、甲子園向けてね、はいはい、
0: が行われてまして、準決勝の第一試合がまだ途中なのかな、
1: はい、どこ対どこですか。
0: 金沢市立工業対金沢高校。
1: 金沢高校はこの間星稜を破ったということはちょっと勢いがあって
0: ある言いますね、
1: うん、
0: まあまあ、 あのこれが準決勝第一試合で、はい、ということで高校野球にしない曲をお届けします。ブレッド&バターでさよならの贈り物。

0: ブレッド&バターでさよならの贈り物でした。
1: はい、難しい話が終わったのでここからしばし休み時間です。時刻は10時48分。外はとっても暑そうです。いいお天気っていうのやめましたいいお天気かどうかわかんないからでも本当雲一つない青空ですね。
0: うん、雲ほのかに見えてますけど、
1: あ、本当に見えますか、うん、私の角度からちょっと今見えなくって、本当に青空でもう日差しが強いですね。あの車のねボンネットからの照り返しが眩しいです。
0: うん、
1: 皆さん本当にねあの暑いので水分しっかりとって、あの涼しく、ちょっとでも涼しくね過ごしていただければなと思います。で今日休み時間何の話かというと、火の事故。
0: 火の事故、
1: 火の事故、あの水の事故の話はね先週もしたと思うんです。授業でねそういう生活に必要なものは何でも習ったらいいんじゃないかと、政治の話とか、はい、民主主義の話とか、うん、あとねその、まあ、泳ぐにしたってプールとかじゃなくて、うん、その溺れた時の対処法とかね今の子たち習うんですよね、はいはい、割とプールの授業とかで、うん、まあまあその水の事故の時はですねその浮いて待てとかね、
0: うん
1: うん、泳ぐんじゃなくって背中をね、水面につけて仰向けで、はい、であの靴とか服とかももう脱がずにバタバタせずに靴の浮力で浮かんでなさいっていうのが今主流なんですよね指導としては、うん、そうでその水の事故の話はねあのしましたし、ぜひね夏休みの間気をつけていただきたいなと思うんですけれども、夏休み中火の事故にも気をつけてほしいなと思いまして、
0: ほう、
1: はい、あのね火って思うんですけれども夏は花火もありますよね、
0: うん
1: うん、なので火傷をするリスクが上がります。
0: ふ
1: ー、うん、であとね暑さが結構やっぱり大変なことになってて、例えば公園の滑り台の温度、うん、気温30度超えると滑り台のあの鉄のところ70度とかになるんですよ、
0: はいはいはい、
1: うん、でそこに気づかずに座ってしまって熱いって火傷をしたりすることもありますし、うん、あとはあの転んでアスファルトが熱すぎて火傷をすることもあります。
0: 火、
1: まあ、
0: じゃなくてね、
1: うんうん、火とは限らないんですけれども、うん、そうそう、なので、まあ、金属製の遊具とかそういうものでも気をつけないといけないっていうことで、
0: うん、
1: まあ、火傷のお話に近いのかなと思うんですけれども、まあまあそのできるだけね、まあ、夏って薄着になったりとか肌の露出が増えるのでなおさらその火傷のリスクって増えるんですよね、
0: うん、
1: 触ってしまってとか、あとちっちゃい子とかはあの転んでその転んだ後に大人だったら熱いと思ってすぐ立ち上がれるんですけど、ちっちゃい子ってそのすぐ立ち上がったりとかできないから、接触してる時間が長くって火傷がひどくなってしまうとかいうリスクもあります、
0: うん
1: うん、なのでできるだけねあの見ててあげて、転んだなって思ったらもうあのすぐあの大人がね抱えて、
0: うんうんうん、
1: 地面から離してあげるとかその熱いところからあの逃がしてあげるってしないと、
0: うん、
1: ちょっとあの火傷のリスクが上がってしまうということで、あとこれがね私知らなくって、あそうなんだこんな風にするんだって思ったのが、花火とかをしててもしも衣服に火がついてしまったら、
0: うん、
1: 皆さんどうですか。花火ねやっぱりあの楽しくってねあの振り回す子とかもいると思うんですよ危ないんですけど、そうとかあの思わずね発火してあーついてしまった火がっていうことがあるかなと思うんですけれども、例えば花火をしていて衣服に火が燃え移ってしまったら先生どうしますか。
0: 叩く。
1: あー叩く。これあのやり方がですね、お名前があって、ストップドロップアンドロールと言います。

0: うん、アメリカのボーイスカウトとか幼稚園では必ず教わる対策だそうです、
1: うん
0: うん、何をするか、まずストップですね、止まる、
1: うん、
0: 火に、あ、服に火がついたまま、まあびっくりしますよね、あの火ついたと思って、
1: うん、
0: 服に火がついたまま走り回るとかえって火の勢いが強まる。
1: そうですね、
0: はい、うん、そうですよね。なのでその場で止まる、うん、あ、火ついたどうしようってわーって走り回らない、
1: うんうん、
0: まず止まる、うん、火ついたと思ったらピタッと止まる。でその次倒れる、
1: うん、
0: 地面に倒れ込んで燃えているところを地面に押し付ける。体と地面の隙間をできるだけ少なくし、空気に触れる部分を少なくするのがポイント、うん、そうですよね、火って酸素でね、あの燃えるので、
1: うん
0: うん、その酸素をシャットアウトするために地面にその燃えてる部分を押し付けて空気を遮断する、
1: うん、
0: でその後このドロップ倒れた後ロール転がる、うんうんうん、ゴロゴロ転がることで服についた火が地面に当たって広い範囲を消すことができる。でこの時に顔への火傷を防ぐため両手で顔を覆う、
1: うん
0: うん、ということで、これすごくわかりやすいなと思って今日ぜひ紹介したいなと思って私この本を持ってきたんですけれども、
1: うん、
0: もし花火をしていて、まあ、花火以外にもでもキャンプファイヤーとかいろいろあるのかな夏は、
1: うん、
0: キャンプファイヤーそんなに近寄らない。
1: キャンプファイヤーはなかなか家族のキャンプとかではしないような気が、
0: うん、まあ、まあでもね、あの家族のキャンプでも焚き火とかね、もしかしたらするかもしれない、うんうん、あの炊飯の時とかね火は起こさないといけなかったりするので、
1: うん、
0: あと BBQ もありますよね。
1: ああ、まあそうですね、
0: うんうん、夏ですからね、うん、そうってなるので、もし衣服に火がついてしまったらさっきのストップ、ドロップ&ロールということで、うん、これをちょっと覚えておいていただいた方がいいかなと思って、なかなかね、うん、あの自分がこれなったらどうするかなって思ったんですけど、結構パニックになって、なんだろう、多分走るし、
1: ああ
0: まあまあじゃって水かけるとかね、そういうのもありますけども、
1: まあ、花火だったらねありますからね、バケツね、
0: うんうんうんうん、っていうのもありますけど、 あと花火の時はね必ずね、あの水を用意してしてくださいっていうのがね、うんうんうん、まず基本ですけれども、そうそう、花火の燃えかすやろうそくなどには注意してくださいということでですね、あの火がついてしまったらこういうことをする。でもし火傷をしてしまったら、先生、やけどの手当ての方法ご存知ですか？
1: 冷やす。
0: どんな風に？
1: 流水で。
0: 流水で、うん、まあそうですね、あの15分から30分間冷やし続ける、
1: うん、
0: で、あの衣服と皮膚がくっついている場合は脱がさずに衣服の上から水をかけるということでですね、うんうんうん、本当にあの水の事故がね、あのよく取り上げられますけれども、こういうキャンプとかね、キャンプファイヤーとか、うん、あと焚き火、バーベキュー、花火、はいはい、火の事故もあの十分可能性はありますので、皆様ぜひくれぐれも気をつけてくださいということで、今日は火の事故のお話でした。音楽に行きたいと思います。ポルノグラフィティでナナナサマーガール。

0: ポルノグラフィティでナナナサマーガールでした。 N1 コミュニティ金曜日、
1: 先生と
0: 私、
1: 体育の時間です。
0: はい、
1: 今日は手に汗握る、
0: おー、ドキドキ
1: っていう表現ありますよね。
0: はい、
1: 表現ありますけど、それも比喩じゃなくってね、
0: うん、
1: 実際にその立場になってみると快適じゃない。
0: あ、じっとりですね
1: ですよね、
0: うんうんうん、
1: まあ体感としてもあんまり気持ちいいもんじゃないですし、手を使う立場だと誤操作とかにもつかなくなりますよね。
0: ん、
1: うん、で何の話かというと、
0: はい、
1: 手に汗握る人で手を使う人、どんな人か、ゲーマーないしは e スポーツのプレイヤ ー、
0: あ、なるほど、うん、私ピアニストとかかなって思ってました。
1: あ、手に汗握るってあんま言わないですよね。緊張して手に汗をかくっていうことを手に汗握るってあんま言わない、うんうん、
0: あ、そっか、
1: うん、まあ、大体なんかこう興奮して気持ちが盛り上がってとかっていう、なのでこうゲーマーもしくは e スポーツのプレイヤーなんですけども、
0: はい、
1: に向けてファン、ファン、扇風機のファン、
0: はいはいはい、
1: ファン付きのマウスが発表されました。
0: どういうこと？どこに？
1: マウスってこう手置きますよね。
0: はいはい、置きます。
1: あれにこう穴が開いていて、そのマウスにファンが内蔵されている。
0: すごい。うん、
1: で、まあ、それゲーマー向けの商品なんで、うん、ゲーマー向けのものって概して高性能で高価格なんですよね。
0: あ、高いんですよね、うん、ゲーミングチェアとかゲーム用のキーボードとかモニターってね、
1: うん、高いんですよ、
0: うん、
1: で、その今回これで話そうと思ったマウスも180ドルぐらいなんですけど、
0: 180ドルっていくらだ
1: 今だと3万円ぐらい、
0: も
1: う今160円なんでもうちょっと、
0: うん、
1: ですけども、あ、まあそれはちょっとさすがに出せない。
0: 出すんじゃないですかゲーマーの方は。
1: ゲーマーは出しますけど、うんうん、一般の人、あ、ちょっといいかも、そのファン付きのマウスいいかもと思って出せる金額じゃないんですよね、うん、っていう方はですね、アマゾンでファン付きマウスみたいな感じで検索してもらえたら、もう検索してみたんですけど、うん、数千円からあるので。
0: それどういうことですか、パチモンってことですか。
1: パチモンじゃない、そのゲーマー向けほど高性能じゃないけどっていう、
0: うん、
1: 普通にファンがついてる。
0: ゲーマーじゃなかったらそんなに四六時中マウス握ってます？
1: いや、オフィス仕事だと結構マウスって。
0: マウスですか、うん、そうなんだ。
1: いろんな仕事がありますけども、
0: うんうんうん、
1: あると思いますよ。
0: へ、
1: うん、例えば、CAD とか使う人はキーボードでもマウスの方が多いんじゃないかな。
0: そ う、
1: か、
0: うん、そうですよね、設計とかの人たちは、うん、そっか、
1: っていう方はね、まあ、でもそういう方は数万円のものを使われてもいいかもわからないですけど、
0: うんうんうんうん、
1: 興味のある方は夏のお供にどうぞ、
0: はい、
1: ということで、では曲に行きたいと思います。ビートルズでペニーレイン。

0: 部活です。この時間は私が趣味でしている競技カルタのお話をさせていただきます。今日は第50回全国高等学校総合文化祭ということで、はい、いわゆる総文と呼ばれるものなんですけれども、夏になるとね、高校生インターハイとかありますよね、あれの文化版です、総合体育大会がインターハイなんですけれども、それの文化版がですね、総合文化祭ということで、今年はですね、秋田です。秋田県に行くんです、全国の高校生たちが、で秋田総文2026というものなんですけれども、これがですね、あさってから開催されます。26日の日曜日から開催されてまして、開会式があって1週間ぐらいかけていろんな演目が、展示されたりするんですけれども、展示演奏、文化なんでね、展示演奏が多いかな。その中でですね、競技カルタは戦うわけですよ。なんか先生言いたそうですね。
1: いやいや、

0: 別に将棋だって戦うって言いますからね。
1: あ、まあそうですね、うん、もちろん入ってますよ、将棋、囲碁、あと弁論、あとは新聞、文芸、放送、あと何ですかね、科目的に本当にいろいろあるんですけれども、あ、演劇、合唱、うん、吹奏楽、あと器楽、管弦楽、本当にたくさん、あと日本音楽もありますね、おことの写真が出てますねこれ、うん、とか、あと郷土芸能、郷土芸能って何するんだろう、郷土芸能は全国各地に伝わるお囃子や神楽、民謡、踊りなどの伝承芸能だそうです。コンクール大会らしいですよ、
0: うん
1: うん、
0: はい、
1: はい、あとね、マーチングバンドとバトントワリングも総分なんですよ。
0: あ、まあまあそうですね、
1: インターハイじゃないんですね、うん、動くのにとっても動くけれどもはい、ということでそういうものがですね、まあ、年に1回開催されてまして、今年はカルタの総分チームの子たちが秋田に行きます。で、この総分チームっていうのは何ぞやというとですね、まあ、カルタはですね、まあ、高校生の大きな舞台が2つあって、1つがカルタの甲子園と言われる高校選手権、これ先週大見神宮で開催されていました、
0: うん、
1: でこれはですね、各都道府県の代表校1校が学校単位でチームを作っていきます、
0: うん、学校対抗、
1: 学校対抗ですね、だから甲子園と一緒ですよね、
0: うん、
1: 今石川県予選をやってて、今年石川県の代表どこが甲子園に行くのかなっていうのと一緒、
0: うん、
1: で今年は、この高校選手権は、泉ヶ丘高校が、石川県代表として行きました、
0: うん
1: うん、錦もね強いんですよ、あのこの古代、N1 の近くに、ね、錦ヶ丘高校ありますけれども、ここ数年本当に錦はカルタ頑張ってて、今年も接戦かと思ってたんですけれども、まあ、泉がね、安定感のある十何連覇をして、うん、石川県代表で行ってきました。でそれが先週末大見神宮の高校選手権でも終わりまして、もう息つく暇もなく、
0: うん
1: うん、10日も経たないうちにもう次秋田へ向けて出発するんですけど、この総合文化祭の、カルタのチームっていうのは学校単位ではなくって、石川県で集められます、
0: うん、
1: なので石川県のカルタ選手がみんな予選会をして、この総文チーム団体戦の8人に入れるように予選が行われます、
0: うんうん、
1: なので、いろんな高校の子が入ってます。今年は泉の子と、あと小松高校の子、小松大谷高校の子も入ってるかな、あとは私立星稜の子も入ってますし、うん、本当にね、いろんな子たち、強い子たちをもう上から順番に連れていく感じなので、
0: うん
1: うん、でこの子たちが、秋田で頑張って戦うと、
0: うん、
1: でもちろん他の学校も、石川県だけじゃなくて他の都道府県も自分のところの、トップ選手を連れてくるっていう感じですね、学校関係なく、
0: うんうんうん、
1: というのがですね、総合文化祭という高校生たちの、まあ夏の暑い舞台なんですけれども、なんせ秋田遠いと、
0: あ、うん、まあこっからだとね、交通がちょっと
1: 移動に1日かかるって言ってました。9時に電車乗って向こうに着くのが夕方の5時、どんだけ電車乗るんだっていうそう、だから移動でもねちょっと体力使うし、あ、大変だなと思うんですけれども、本当にこの暑さもね心配なので、うんうん、ぜひね、体調万全にして戦ってきてくれたらなと思います。ということで今日は、総分ということで秋田総分2026のお話でした。

0: はい、あっという間にエンディングのお時間がやってきてしまいました。
1: 外は明るい。
0: 明るいですね、うん、
1: 総文が総合文化祭なのがちょっと気になってる。
0: あ、
1: インターハイって体育大会なんですよね。
0: 本当ですね、うん、大会でもいいような気はしますけれども、あ、そういえばそうそう、総文にですね情報という部門がありまして、なんだろうって思ったら、うん、プログラミングとか、あとさっき先生が言ってた e スポーツがここに含まれるらしいですよ。
1: うん、なるほどね。
0: いいですね、日本でも e スポーツ盛り上がってほしいですね、うん、はい、ということで麻雀がなかったような気がするな。
1: まあ
0: でもなんか麻雀の高校生の大会がね開催されて、朝日新聞かどこかのね、あの主催か何かで、なのでいつかこの総文に麻雀が入ってくる日が

0: るんだろうかと思うんですけれども、まあ、とりあえずはねカルタを一生懸命応援したいなと思います。はい本当にねどんどん暑くなってきましたので皆様ぜひ体調には気をつけてお過ごしください。 N1 コミュニティ金曜日、先生と私
1: ドクター金之助と
0: 木村さやかがお送りしました。次回 N1 コミュニティは来週火曜日、フォワットプラスです。この後もどうぞ FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のハイツジェミニです。大学まで徒歩5分、生活にもとても便利な場所。部屋は全室南向き、周辺には高大生がたくさん暮らしていて心強いですよ。
0: ハイツジェミニの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ、
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continued。
4: ゲームより難解。

0: ホームタウンのの市、7月24日金曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。のの市市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、のの市市議会議員北村大輔さんにご出演いただきお話を伺います。北村さん、今日はよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: そして番組の後半では、今日の阿波高明市長の日程、来週月曜日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンのの市、この番組はのの市市の提供でお送りします。

現在の内地市役所内サテライトスタジオから外を見ると今日は雲も少なくすっきりとした青空が確認できます。現在の気温は 32.6 度です。ここまでに観測している最高気温は金沢では午前10時56分に 33.0 度を観測しています。今日は熱

市市では公共シェアサイクル町乗りの社会実験が実施されます。町乗りは金沢市ですでに導入されており、野々市市でも移動手段の多様化、利便性の向上、環境負荷の低減を目的として、今日から12月20日日曜日までが社会実験とされています。町乗りは野々市市と金沢市どちらのサイクルポートでも貸し出し返却を行うことができ、野々市市では IR 野々市駅、野々市市スポーツセンター、学びの森、野々市カレード、金沢工業大学、そしてここ野々市市役所など合計10カ所のサイクルポートが設置されました。また番組の後半でも詳しくお伝えしますが、今日は午前10時から公共シェアサイクル町乗り社会実験開始式が行われ、午前10時30分からは野々市市役所正面玄関ロビーで町乗り会員登録ブースが設置されています。ぜひこれからは公共シェアサイクル町乗りも野々市市内、そして金沢市への移動手段としてご利用ください。それでは続いて天気予報をお伝えします。まずは注意報です。現在、能登地方には雷注意報が発表されています。石川県加賀地方の今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率はこの後正午から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方の今日の天気は曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率はこの後正午から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の今日日中の予想最高気温は昨日より2度高い34度、輪島の今日日中の予想最高気温は昨日と同じ33度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午前11時20分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在の情報です。現在、野々市市内を通る国道、県道に目立った混雑はありません。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

消防インフォメーションです。野々市消防署西広がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても、事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合、ヘリコプターでの捜索・救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があれば、より速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし、遭難した場所の地形や気象状況によっては、ヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署

0: ヒロムが登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市議会議員北村大輔さんにお越しいただいています。北村さん、改めてよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: まずは先月行われた一般質問の中からお話聞いていきたいと思うんですけれども、はい、まずは今日から始まりました公共シェアサイクルについて、はい、北村さんの質問の中でもありましたが、改めてどういった質問されたのか教えていただけますか。
2: はい、まあ、この公共シェアサイクルのこの野々市市っていうのが、まあ、議会の方でもお取り扱いさせていただきましたけども、もともとは金沢市の、まあ、事業でございまして、まあ、これに隣接する、まあ、野々市市が一緒になって、
1: はい、
2: やりましょうと、まあ、それは結局は、うん、住民の皆さんの、まあ、利便性向上につながるであろうと、
1: うん、
2: いうもとに、まあ、この社会実証実験という形で、
1: はい、
2: まあ、本日から、
1: うん、
2: 12月までですね、
1: はい、
2: 実験をさせていただいて、で、まあ、いわゆる利用されている方がどれぐらいじゃニーズとしてあるのかな、
1: うん、
2: まあ、こういったことをまあ踏まえてですね、まあ、来年度、いわゆる新年度の来年4月からまあ本格導入を目指すと、
1: はい、
2: まあ、こういったことがまあシンプルに行われるわけですけども、まあ、この、まあ、野々市も結局このいわゆるシェアサイクルのこのポートの設置含めて、
1: はい、
2: まあ、初期費用がね、どうしてもかかっちゃうもんですから、まあ、それに対する、まあ、費用対効果っていうのが まああるのか、
1: はい、
2: まあ、こういったことも含めた実験ということになりますね。
1: その、まあ、実証実験という言葉もありましたが、
2: はい、
1: その実験の先がどうなるのかというのを今回聞かれたということもありましたよね。
2: あ、まあ、これまあ、このシェアサイクル含めてですね、いわゆる地方公共団体が導入、いろんな社会実験含めたもののデータっていうのがですね、
1: はい、
2: やっぱし基づいて、事業を展開していくっていうのがすごく大事なんですよね。なので、まあ、いろんなこのシェアサイクルに限らずですね、各種分野のところで新たに事業を展開していくっていう時っていうのは、
1: はい、
2: できるだけその住民の皆さんの、まあ、いわゆるその意向調査って言われるアンケート、
1: はい、
2: じゃあそこに次にそのニーズ含めたものがあるのか、でいわゆるその費用対効果、
1: はい、
2: まあ、そういったものをですね、やっぱりそのいきなり本格導入ではなくって、
1: はい、
2: まあ、ステップとすればその前段階で、試験導入とかね、実証実験とかっていう形での、まあ、いわゆる、まあ、根拠に基づいた形で、まあ、行政サービスを展開していくっていう、まあ、こういったような手順が取られていくのが、まあ、一般的ですね、はい、
1: そんな流れについてこの実証実験についてお聞きしたこの質問では、
2: うん、
1: 何かきっかけなどあったんですか。うん、
2: これね、まあ、多分野々市住民の人を含めてね、
1: はい、
2: このシェアサイクルっていうのが、
1: うん、
2: 知ってる人と、まあ、要するに自転車乗る人と乗らない人って必ずいらっしゃるんですよね。
1: そうですよね、
2: うん、なのでこういうのっていうのは、まあ、10対0、100対0には絶対ならないんですよ、
1: はい、
2: でそういった中で、外国、まあ、僕が行かせてもらったその例えば台湾とか、
1: はい、
2: 中国とかですと、もうその自転車文化含めてね、
1: うん、
2: 自治体のところではもう電動バイク、うちらは今自転車ですけども、
1: はい、
2: 電動バイクの公共シェアサイクルっていうのはもう完備されてます。
1: そうなんですね、
2: うん、で今この金沢と野々市がするこの街乗りっていうところがですね、
1: はい、
2: まあ、いわゆるその実際に住んでる住民の皆さんの利活用とで、まあ、野々市金沢に来られた方の目的地への足として、
1: はい、
2: やっぱこの自転車、いわゆるその 公共交通であれば結局ポイントとポイントっていうところはどうしてもそれはもう路線として決まってますから、
1: はい、
2: 自分の行きたいところに自由に行けれるっていうこの

0: 自転車シェアサイクルのやっぱし最大限のメリットっていうのが、はい、どれだけ、ニーズがあるのか、
1: うん、
0: ここをですね、まあ、自分で自前で住民の人たちは自転車持ってらっしゃる方、原付バイク持ってらっしゃる方、まあ、いらっしゃいますけども、まあ、一つ住民の方にとって要するに片道で行けるってことですよね、まあ、乗り捨てられますので、はい、なので、まあ、よく、まあ、野々市の住民の人がよく聞くのは、いわゆる金沢の繁華街含めた金沢駅のとこに片道で、はい、いわゆるこのシェアサイクルで行って、はい、で帰りはじゃ あバスで帰るか電車で帰るか歩いて帰るか、
1: はい、
0: 乗り捨てて、
1: うんうん、
0: まあ、こういったのは要するに選択肢の要するに多様化っていうのが生まれてくるので、
1: はい、
0: まあ、結果として住民の皆さんのまあ利便性向上に、つながれば、
1: うんうん、
0: まあ、こういったところをまあ大いに期待してるし、うん、野々市市民と、まあ、要するに隣の金沢市と この人の流れっていうのがね、
1: はい、
0: 今回 GPS 入ってますから、
1: はい、
0: 皆さんが普段野々市の住民の方々がじゃあ金沢に行くとしたらどこに行くのかなっていう、まあ、こういったですねデータっていうのもそのシェアサイクルの今実証実験で、読めるというところが次の政策に生かされる貴重なデータのサンプリングになろうかと思ってますね。
1: またこれからもこのシェアサイクル活用したこれからの市の動きにもまた期待できるということですね、
0: うん、そうですね、今回この実証実験 その結果っていうのがね、
1: はい、
0: 非常にどんな風に出るの か、
1: うん、確かに
0: 注目してます。
1: なるほど、
0: はい、
1: そんなシェアサイクルの質問の他にも、
0: うん、
1: また椿についてお話も質問されていましたが、うん、そうですね、
0: はい、
1: この椿サミット来年には野々市に来るということですが、うん、それも踏まえた質問だったということですかね、はい、
0: うん、まあ、今回まあ、改めてその全国椿サミットの、まあ、野々市大会の誘致ってところが、まあ、
1: はい、
0: 内定、正式に決まったと、
1: はい、
0: まあ、いうことなんですけども、まあ、多分野々市市に住んでらっしゃる住民の方々や、まあ、働いている人はおそらくですね、まあ、普段野々市のその観光とかですね、まあ、野々市といえばというところが、
1: はい、
0: 問われるとすぐに出てこない。
1: うーん、
0: でこれはね、我々議会人としてもね、もう承知してるんです、
1: はい、
0: うん、でなんとかですね、やっぱその野々市市のやっぱしその魅力、野々市といえば、まあ、こういったところをですね、野々市の街づくりで、そういったところを考えるとやはりですね、これはもう椿ってっていう要するに市のね、
1: はい、
0: オフィシャルの花木という形で設定している、
1: うん、
0: もうこれをもう PR しながらこれと紐付けした形で野々市市をアピールしていく、
1: うん、
0: もう結局ここにね落ち着くっていうふうにまあ我々思ってるんです、
1: はい、
0: じゃああとはどう展開していくのかっていうところで、
1: うん、
0: 改めてこの椿ってお花をですねよくよく見ていくと、うん、日本古来のですね、
1: はい、
0: まあ、原生林のお花ってことはもうこれ、立証されてて、
1: はい、
0: まあ、椿の他に、まあ、梅、桜、菊などですね、昔皆さんがその平安時代とか奈良時代とかそういう古文書にもですね、
1: はい、
0: その花の名前っていうのが出てくるんですけども、うん、日本書紀にもね、
1: はい、
0: でそういった中でこの椿っていうのは間違いなくこの日本古来の日本が原生の花であって、
1: はい、
0: まあ、一つまあ少し話それますけども、結局その江戸時代にですね、長崎の出島にシーボルトという、
1: はい、
0: ドイツ人の、まあ、医学者がいましたけども、
1: はい、
0: このシーボルトがですね自分のヨーロッパに戻る時にですね、日本のその種子っていう、まあ、種の子って書いてね、
1: はい、
0: ま
1: あ、種子、はい、種子、
0: この日本のこの古来の花などに魅了されてですね、ヨーロッパに持って帰るんですね。
1: そうなんですね。
0: でこれがね持って帰った後にそのヨーロッパ、そのドイツ、イタリア、フランス含めたところにですねブームが起きるんです。でそれに魅了されたうちの一人っていうのは、
1: はい、
0: いわゆる高級品ブランドで有名

0: 名なシャネルさん、
1: おー、はい、
0: シャネルの5番って香水ありますけども、これ、まあ、椿から来てるんですね。
1: そういうところに由来されてるんですね。へー、
0: ですね、この椿っていうのはすごくね、世界的に、うん、認知された、素晴らしいお花だと、
1: はい、
0: で、野々市氏もですね、この椿っていうのをやっぱりシンボルと象徴としてね、
1: うん、
0: やっていくのであればね、
1: はい、
0: 本気になってね、じゃあ野々市とその椿の関係っていうのは何ぞいやと、
1: はい、
0: いうところがね、この野々市氏含めたこの古来に加賀の守護としてその戸賀氏がね、
1: はい、出てきますね、
0: この一帯をね治めてたと、
1: はい、
0: でその戸賀氏がですね、都から野々市に戻ってくる時にですね、
1: はい、
0: この都からこの椿っていう花を持って帰るわけなんですね。でそこからこの加賀のところに、広まってったと、
1: はい、
0: おそらく、その当時もね、原生林ですから、おそらく加賀の国にも椿はきっとあったんだろうと、思うわけなんですけど、こういったようなストーリーのもとにね、野々市氏とこの椿と縁っていうのがあるわけであって、
1: はい、
0: そういったのをいわゆる観光名所が他の自治体に比べて乏しい、じゃあ名産品とかもね、
1: はい、
0: その野々市ブランドっていうのをやっぱしこれから高めていく上ではこの椿っていうのは切っても離せないし、
1: うん、
0: そこはもうしっかりと行政が旗印となってね、椿に関することを取り組んでいくことによって、民間の皆さんも一緒になって協力し合ってね、野々市氏を大きく底上げしながら、
1: はい、
0: 町づくりと活性化で、野々市氏の、PR ですね、
1: はい、
0: ここにつながっていくことがいろんなところに波及されるんじゃないのかな、こういったことを描いてるわけですね。
1: そんな思いがあって今回この椿についての質問を
0: されたんですね。そうです、そうです、
1: なるほど、
0: はい、
1: ありがとうございます。まずは前半では一般質問についてお話伺ってきました、
0: はい、
1: 後半も引き続きよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: 今日はスタジオに野々市市議会議員北村大輔さんにお越しいただいています。一曲音楽をお送りします。エルビス・プレスリー、ラブ・ミー・テンダー。

0: お送りした曲はエルビス・プレスリーラブ・ミー・テンダーでした。ホームタウンののいち、スタジオにはののいち市議会議員北村大輔さんにお越しいただいています。番組の後半では昨日行われました、はい、高校生議会についてお話を伺っていきたいと思います、
1: はい、
0: 高校生議会今回は3回目、
1: はい、
0: ということでしたが、
1: はい、
0: どうでしたか。この感想からまず教えていただけますか。
1: あの昨日ですね、まあ、高校生議会、石川県立明倫高等学校のね、はい、2年生の皆さんが参加されて、いただいたんですけど、まあそれぞれの高校生の皆さん一人一人がね、
0: はい、
1: 質問をよく考えて、
0: うん、
1: 来られた、
0: はい、
1: 内容でしてね、
0: うん、
1: やっぱし1回目と比べて今度はおっしゃるように3回目なんですけども、やっぱし今年は強く感じたのは、いわゆる議場の中に、まあ、モニターっていう画面があるんですけどね、
0: はい、
1: でそこでいわゆるそのパワーポイントを使った、
0: うんうん、
1: 現場の例えば写真をねあらかじめ撮ってこられて、
0: はい、
1: まあ、現状こんな風になってるんですよという形で、
0: うん、
1: その質問の内容を主義主張されるとこ その論拠付けとして、すごくそのいわゆるプレゼンが上手だな、
0: はい、
1: 今の議員さんよりも上手な人もおったんでねそれぐらい今の高校生の特に昨日参加された方は、
0: はい、
1: 非常に優秀やなっていうのがね率直な思いですね、
0: うん、私も昨日見させていただいたんですが、
1: はい、
0: なんか高校生ならではの視点でしたし、プレゼンの写真なども、はい、
1: うん、
0: この歩行者だからこそ見える視点、うん、写真でしたよね。
1: すごくね着眼点が、
0: うん、
1: 僕らから見てもね、
0: はい、
1: あいいなっていうのと同時にね、
0: うん、
1: あおっしゃる通りやなと、
0: あ
1: 議員さん要するに議会議員としてのね、
0: はい、
1: あ盲点を気づかしてくれたっていうね、
0: うん、
1: それぐらいすごくいい着眼点だったなっていう思いなんですけども、
0: うん、はい、
1: まあ、今度、まあ、野々内審議会としても3回目、
0: はい、
1: でやってきてよかったなっていう率直な思いです、
0: はい、
1: うん、でもともとこの高校生議会の導入っていうのがそれまではいわゆるこの主権者教育っていうのをね、
0: はい、
1: 全国の地方議会で取り組んでいきましょうっていうのは、これは全国の審議会議長会っていう組織でね、
0: はい、
1: 決めたんですよ、
0: はい、
1: で自治体によっては小学校を対象にしてる、中学校を対象にしてる、で、今回その3回目から前まではね、いわゆる中学校であったりね、
0: はい、
1: っていうとこだったんですけども、今ちょうど夏休みにもまあ入ってきましたから、
0: はい、
1: で、まあ、大学生っていう考え方も当然あるわけなんですけども、
0: そうですよね、
1: 他の自治体で例えば高校が2つ3つ4つあるところはね、
0: はい、
1: ローテーションでやられたりとかっていうのもあるんですけども、今野々内市は高等学校っていうのがまあ1校だけなんで、
0: はい、
1: そういった意味では明倫高校の2年生の皆さんには改めて、今の高校生のその行政サービスやら、
0: はい、
1: 地方行政についてのとこで、こういうところが改善したらもっと嬉しいんだ、
0: うん、
1: 助かるとかっていうのをね改めて思いましたし、
0: はい、
1: まあ、質問15名、まあ、15問ね、
0: はい、
1: 15問あって15人の議員さんが答弁するような形やったんですけども、今おっしゃったようなその公共交通のいわゆるノッティの、
0: はい、
1: 逆回りをね、
0: はい、
1: ご提案されたり
0: ありましたね、
1: うん、で、まあ、空き家のまあ利活用であったり、
0: はい、
1: で、まあ、バス停のところの要するにベンチや、
0: うん、
1: ヒップレストのご提案であったりね、すごく印象的だったのすごくありますし、おそらく質問を受けた15人の議員さんっていうのはみんなね、受けた質問をね なんとか形実現したいなっていうふうに思ったのが率直な思いですよ。これは党派とかいわゆる関係なくしてね、
0: はい、
1: やっぱり今度ね質問を受けてね、ご要望を受けたまわる側からすればね、やっぱりねなんかかんか形にできんかなってね、うん、皆さんね議員さん一生懸命考えてましたよ。
0: へー、うん、そうなんですね。
1: ですぐできることもあれば、
0: はい、
1: すぐできんけど3年後5年後10年後になんとか形できんかなってね、思ってたっていうのが本音ですよ。
0: じゃあ高校生にとっても昨日参加された高校生にとっても、うん、これからの野々市市のこういった動きなども注目してほしいですね。
1: なので高校生の昨日質問された方はね、
0: うん、
1: 3年後5年後10年後にあ自分があの時質問したやつが、はい、あれいつの間にか形になってるっていうところに感じたら一番いいですよね。
0: そうですよね。こういう高校生議会を開く意味というのが
1: そういうところ
0: で出てきますね、
1: うん、なので面白くって行政も結局一年一年のね予算編成をしていくので、
0: はい、
1: 今このタイミングで、あれしてほしいこれしてほしいっていうふうになった場合にすぐできることと、
0: うん、
1: 計画に盛り込まないとできないことってやっぱこれ実情としてあるわけで、
0: はい、
1: でそこら辺の行政の仕組みっていうのをね今のその高校生の皆さんも逆に知っていただける良い機会に、
0: うん、
1: 僕はなったんであれば一番いいなっていうふうに思ってますし、うん、行政上の手続きと俗に言う予算っていうのが伴ういわゆるお金がかかるよという場合に、うん、
0: はい、
1: ぜひその高校生の皆さんにまあこういうのをきっかけに考えてほしいんですけども、限られた予算の中で片方はこれをしてほしい、片方の人はあれをしてほしい、でも限られた財源っていうのは限られてますよ、じゃあ予算の配分っていうのはどうしましょう、ここがね今の SDGs 含めてね持続可能な開発目標ってある、まあもう皆さんご承知だと思うんですけども、うん、限られた予算の配分っていうのを高校生の皆さんはね、僕はこれをすべきだ、私はあれをすべきだ、じゃあそっちに予算をつけるんですか、こっちに予算をつけるんですか、まあ、こういうところをね民主主義のもとのこの議会っていうところで大いに議論して、はい、で最終的に今議決していくっていうのはこの民主主義 のシステムですよっていうこともきっとご理解いただけたであれば幸いだなっていうふうに思ってます。
0: またじゃあ来年もこの高校生議会楽しみにしています、
1: はい、楽しみですね。
0: ありがとうございます。後半では高校生議会、昨日行われました高校生議会についてお話を伺いました、はい、今日は野々市市議会議員北村大輔さんにお越しいただきお話を伺いました、
1: はい、
0: ありがとうございました、
1: はい、失礼いたしました。
0: それではここで一曲音楽をお送りします。ライチャスブラザーズソウル&インスピレーション。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。7月24日金曜日、今日は午前10時から野々市市役所正面玄関前で行われた公共シェアサイクル街乗り社会実験開始式に出席しました。この社会実験開始式では阿波隆明野々市市長、村山隆金沢市長、街乗り運営事業者である株式会社日本海コンサルタント代表取締役社長の黒木康夫さんが出席しました。以上、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えしました。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村沙織がお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防

0: 望やがんの早期発見、早期治療のためには、定期的に検診を受診することが必要です。健康で過ごすために、のの一生き生き検診を受けて、自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション。のの一市健康推進課、谷村沙織が、のの一生き生き検診についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて来週月曜日のゴミの収集地区をお伝えします。来週月曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、田平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週月曜日の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、田平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。電話番号は 076-227-6052、076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。

番組冒頭でもお伝えしました、公共シェアサイクル街乗り、今日から利用が始まりました。野々市市、金沢市の間で相互利用を可能とし、どちらのサイクルポートでも貸し出し返却を行うことができます。野々市市では IR 野々市駅南口、北口、野々市市スポーツセンター、野々市中央バス停、田平寺バス停、学びの森野々市カレード、野々市市役所、にぎわいの里野々市上井野、北陸鉄道石川線野々市高台前駅、金沢工業大学の10カ所にサイクルポートが設置されました。また今日は午前10時30分から野々市市役所正面玄関ロビーでは、街乗り会員登録受付ブースが設置されています。受付時間はこのあと午後2時までです。そしてこのブースでは、新規会員登録をした方先着50名にノッティデザインの特別1日パスが申請されます。会員登録にはスマートフォン、クレジットカードが必要です。先ほど11時ごろ私も見に行ってきたんですが、5名ほどの方が並ばれていました。先着50名ということですので、こちら希望される方はお早めにご来庁ください。ぜひこの暑さに気をつけながら、公共シェアサイクル街乗りでの移動もお楽しみください。お問い合わせは都市整備課まで。電話番号は 076-227-6118 です。今日から利用が始まった公共シェアサイクル街乗りについてお伝えしました。野々市市の広報番組、ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒香音でした。

0: この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: 金沢工大指定学生アパート
2: 野々市市扇ヶ丘の綿帽子です。大学から徒歩3分、工大生が自分の住みたい部屋作りをしたセキュリティ万全の綿帽子。学生たちが名付け親、大家と学生の笑い声が弾むアパートですよ。
1: 綿帽子の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
3: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
4: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
5: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 話に花を咲かせましょう。金曜のお昼は花花。皆さんこんにちは。7月24日金曜日、時刻は正午を回りました。金曜のお昼は花花、パーソナリティの滝沢恵里です。
1: 井上大輔です。
0: はい、今週もよろしくお願いいたします。もう大変よ、この暑さ。
1: あー、暑いですね。大丈夫ですか？私もなんか6月ぐらい、下手をすると5月ぐらいからずっと暑いですね、暑いですねばっかり言ってます
0: ね。やだなやだなっていうのをね、いつも言ってましたけども、でも今回のこの暑さは今までの日じゃないので異常ですよね、本当に。
1: なんかそう言いながら毎年言ってる気するんですよ、
0: うん、毎年言っているんだけど、いよいよ今年の異常さはこれまでを超えていないかなっていう感じありません？なんか凄まじいですよね。
1: 梅雨入りが早い、あ、梅雨入り梅雨明けが早いっていうのは去年でしたよね。
0: うん、そうそう、去年は早かったんです。そうそう、
1: 今年は暑いのが早い、
0: うん、早い。まだ北陸地方の梅雨明けは発表はされておりませんのでね。
1: そうですね。
0: ね、あれ、
1: 梅雨入ってこいよって感じです
0: よ。どうなっちゃった？
1: どこ行った？
0: ねえ、本当に、まあ、崩れる日もあるにはあるんですけれども、しかしこの暑さが本当に厳しくって、うんうん、外での活動が多い人は本当に大変ですよね、うんうんうん、井上さんなんかも結構大変で、その辺はね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。なんか天気を見ながらいつ外作業するかなって考えるんですけど、いつ見ても気温高いから。
0: そうですよね、本当に
1: もう朝か夜しかないよなっていう、
0: うんうん、本当に熱中症になるなってしまったという方、当然いろんな職業の方いらっしゃるんですけれども、うんうん、やっぱり農業関係の方の割合が非常に多いということで、ね、それも心配されるところなので。
1: そうです ね、我慢強いのと、晴れてるうちにやんなきゃいけないっていうのはありますね。雨降るとできないですから ね。
0: そうそうそう、なので気をつけていて もう知らない間にっていうことが本当によくありますので、うん、皆さんもね、くれぐれも気をつけて作業していただきたいなというふうに思います。はい、
1: 涼しい部屋でラジオを聞いて。
0: そうそう、本当にリスナーの皆さんもぜひ私たちと一緒に話に花を咲かせましょう。
1: はい、はい、お聞きのあなたからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字で1は数字の1です。
0: はい、暑いけれども気をつけて、そして元気にね、乗り切っていきたいですね。メッセージお待ちしております。はい、それでは皆さん1時間ご一緒しましょう。金曜のお昼は花
1: FMN1 第4スタジオサンセットから生放送でお送りしていきます。それでは今日のオープニングナンバーをお送りします。今日のオープニングナンバーはシャキーラ Whenever Wherever。

さあ県内も暑い、ね、日が続いておりますけれども、この後の天気どうなっていくのか、この時間の天気予報をお伝えしていきます。午前11時現在、注意報は能登地方に雷注意報が出ています。お気をつけください。加賀地方の今日の天気です。晴れ時々曇り、晴れ時々曇りの予報となっています。降水確率は正午から深夜0時まで 10% です。能登地方の今日は曇

0: 時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴う見込みです。能登地方の今日は曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率は正午から夕方6時までが 20%、 夕方6時から深夜0時までは 10% です。今日日中の予想最高気温です。金沢は昨日よりも2度高い34度の予想となっています。そして輪島は昨日と同じぐらいで日中の予想最高気温33度の予想となっています。明日の予報です。加賀地方は晴れ時々曇りでしょう。晴れ時々曇り、午前中の降水確率は 10% です。明日の能登地方は曇りで、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨となる見込みです。能登地方の明日は曇りで、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨の予報となっています。高気圧に覆われて非常に暑い天気が続いていますけれども、少し、湿った空気の影響も受けるところがあるようで、能登地方などでは曇りですとか雨で雷を伴うといった予報が出ているということなんですね。で、暑さも厳しくなっておりまして、11時現在は 32.6 度、これ金沢の気温だったんですけれども、12時現在は少し上がって金沢 32.9 度となっています。なかなかもう繰り返しになってしまうけど、やっぱりこの暑さが、
1: はい、
0: もう本当たまらないですよ。きついですね。
1: きついですね。で、最低気温がもう真夏日がずっと続いてる、じゃあ真夏日じゃない、熱帯夜が
0: 熱帯夜、ね、
1: もう、そう頭が茹で上がってるなって今思いました、ね、
0: 今日の朝の最低気温も金沢では26度、
1: はい、
0: ね、
1: 夏日やぞと、
0: そう、まあ、朝から、
1: ね、夏日だから熱帯夜なんですけどね。
0: なんかこの暑さっていうことで、昔どうだったっけなとこう振り返ってみると、
1: はいはい、
0: 私子供の頃ね、だいぶ前の話だけれども、
1: 昔
0: 小学生ぐらいのところ、はい、それこそ夏休みになって朝起きると、うん、まずうちの母親は窓を開けて、とりあえず涼しい空気を部屋に入れようってしてましたね。まあ、換気といえばまあそうなんですけれども、ひんやりとしたこの空気、ほらみたいな、一緒にほらほら、ま、窓辺おいでって、
1: ホラーですね、
0: うん、そんな寒くないから、違う。ホラー、寒気するホラーじゃなくて、
1: きっと、はい、
0: 何
1: きっと来るっていう時
0: でした。 BG ありがとう、はい、なんだけど本当になんかひんやりした空気がね、外から朝は入ってくるもので、
1: 私小さい頃は蚊帳つって、
0: あ、本当に
1: 窓開けて寝て、
0: 蚊
1: 帳、の中に蚊がいるっていうことはありましたね。
0: 結局刺されるみたいなことが、
1: おい入っとるやんっていうのは。でもだから窓開けるだけで涼しかった、
0: うん、ってことですよね、うん、割と能登方面なんかでもそういうの、何年前でしょう、そんな大昔じゃないような気がしますけどね、朝ひんやりっていうのは、
1: 思いますけれども ねでも多分今の大学生たちなんかは小さい頃もうすでに
0: 暑か
1: ったんじゃないですか、
0: ねえ、ですよね。で、私は愛知県の出身ですけれども、
1: はい、
0: 子供の頃のその最高気温なんかも、
1: はい、
0: まあ、愛知県北部ですけれども、確かね30度とか32度とかそれぐらいの間に収まっていたはずなんですよ。でも30度超えると暑い暑いって言って、
1: 暑いですね、
0: 本当にぐったりする感覚があったなっていうのを思い出すんですけれど、今多分これぐらいだったら、あ、この前だってとんでもない気温が出たばっかりですから、
1: そうですね、酷暑日 ねついにかっていう、
0: ついにかなので、まあ逆に、あ、これぐらいなんだって思ってしまいそう、
1: まだマシかもなって思います、
0: ね、32、3度っていうと、まあ、暑いんですけど、
1: やっぱりその、寒暖差って言えばいいですか、
0: はい、
1: 朝と夕方の温度が低くならないから、
0: そう、
1: 最高気温が、その温度がもし一緒だったとしても体の応え方が違う気がする。
0: 確かにね、夜本当に眠れない
1: ないし、ね、朝起きてももうずっと暑いから、もう生きてるだけで体力を消耗するというか、
0: ね、生きてるだけで体力を消耗する。
1: そうそう、
0: 本当だ、確かに。
1: だからまあ睡眠を一番ね、取らなきゃいけない時期なのかもしれないなとも思いますよ ね。
0: なので上手にエアコンを使って、もちろんかけすぎると風邪をひくとかね、なんかそういうリスクもあるので気をつけなくてはいけないんですけれども、 もうにエアコン苦手とかそういうこと言っていられない時代に特になっちゃいましたの で、ねうんうんうんはい、私ももともとエアコンをかけて夜寝るっていうのはもうあんまり体調的に良くなかったけれども、うん、そんなことも言ってられないのでね、
1: うん、ですね、うんまあ、エアコンの性能が良くなったのもあるかもしれない。
0: そうね、今人に直撃しないようにちょっと避けて風を流すとか、うん、いろんな機能ありますよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、使ってない機能とか
0: 使ってないよくわからないこのマークなんだろうって思いながら、
1: スマートフォン、車とかと同様に、うん、なんかいっぱい機能はあって便利なんだけど、はいはい、実際使ってる機能はごく一部みたいなことがありえそう
0: ねえ、ほんと、はい、それだからよく調べて使いこなしたらいいんですよね、本当はね。
1: 便利な機能ですもんね、本当は使ったらいいんでしょうけどね
0: 理系なのに、
1: いやいやいやいや、説明書最初から最後までちゃんと読まないタイプですね。あ、使ってみてから分かんなかったら説明書開くみたいな。
0: そうね、はい、私もいつからそうなったんだろう若い頃私隅々まで読む好きな人だったのよ。もう過去形です。でも
1: 活字中毒者はやっぱ違いますね。
0: あ、文学部だから関係ない。
1: いや、文字が好きだったんじゃないですか、その頃から。
0: そうなのかな、どうなんだろう。ですけど、家電製品買ってくると好きで、はい、隅々まで読んでましたね。
1: 本当ですか。
0: なんでそんなことしたんだろう、若い頃の私。
1: もう注意事項なんて、いや、大体お調べみんな一緒でしょっていう感じですもん、僕。
0: うん、今だともう感覚で触って、そうそう、うまくいかないなとなると開く、うんうん、しかも今ほら冊子じゃないものね。
1: あ、QR コードで読み込んでくださいとかありますね。
0: そう
1: パケット泥棒って思いますけどね。あの、家だったら Wi-Fi あるからいいんですけど。
0: 家だったら Wi-Fi あるけど。そうそう、
1: 商品、あの、店頭とかで商品の詳細はこちらからリンクをご覧ください、ね、うん、パケット泥棒がって思いますけどね、僕は。
0: 確かに、本当だ。
1: お前、俺1ギガ生活やぞっていつも思ってるんですけど。
0: あげないの、そこ。
1: はい、何が何でも1ヶ月1ギガ生活を今死守しております、頑張って。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: うん、
1: 変わりましたね、そういう意味では、
0: ね、本当に。
1: エアコンはもう夜はずっと使いっぱなしですか。
0: いや、私はね、今ものすごく暑いから、切るタイマーを2時間にセットして一旦寝ます。でも3時ぐらいに起きるんですね、これがね。
1: なんとなくわかります。
0: で、今度はもう1時間だけつけて、うん、もう一回寝る、
1: うん、だから眠り浅いんですよね。
0: で、結局5時ぐらいにはもう目が覚めてるんですよね。4時半5時ぐらいには。
1: でも5時ももう暑いんですよね。
0: そうで、二度寝したいって思うのにこの頃なんかね、それもうまくいかない。
1: あら、そうですか。
0: うん、前まではそこまでではなかったんですが、まあ、ちょっと細切れになるので、うんうん、ぐっすり睡眠ではないかもしれないんですが、そこのもう一眠りって意外と大事で、それがあると割と日中も疲れにくいのに、今そこがなんだかうまくいかない。
1: ああ、そうですか。気をつけてくださいね。寝不足はやっぱ熱中症のリスク、
0: 言いますよね、
1: 高くなりますからね。
0: あら、本当に
1: 本当に。やっぱり私も寝不足の時はなんか怖いですわ。
0: ああ、本当、
1: 暑い時になんか、通常以上に頭が締め付けられてるような気がするというか、
0: ね、一回経験しているだけに来るぞ来るぞじゃないけれども、なんとなく自分の体で
1: 来る、ね、きっと来る
0: BGM ありがとうなんかそんな、ね、分かるんだよね、気配で。
1: そんな気は、
0: ちょっと危ないかもなみたいな、
1: まあ、ね、気にしすぎかもしれないですけど、
0: うん、あ、でもそれぐらい、これだけひどいんで本当に暑さが、うんうんうんうん、なのでそれぐらい気をつけていた方がいいと思います。
1: は
0: い、
1: まあ、まだ夏は続きますから、酷暑日この北陸でも ねないとも限らない。
0: 限らない。
1: 岐阜は北陸じゃないですから ね、
0: うん、そう、中部です。うちの母親が岐阜に住んでいるのでね、はい、本当に気をつけてって昨日も電話したところです。
1: あ
0: うちの母親ね、
1: はいはいはいはい、あの北陸中部の使い分けを気をつけてって話かと思いました
0: 違
1: いますね。
0: そうじゃなくて、
1: 熱中症にね、
0: はい、熱中症にね、そうそうそう、本当に皆さんもね、無理のないように過ごしてくださいね。
1: はい、
0: ということで天気予報と季節の話題をお送りしました。
1: はい、では1曲お送りします。ニューラディカルズ You Get What You Give。

0: ほっと一息エリのティータイム。このコーナーはティータイムオーガナイザーでもある私滝沢エリが思わず誰かに話したくなる紅茶の話題や豆知識をお届けします。はい、暑い日にぴったりなひんやりデザートの話題をしようと思います。ティータイムのデザートっていうわけではなく、まあ、食事の後に本来は食べるもののようなんですけれども、イギリスの夏を代表するデザートにサマープディングというものがあるんですね。
1: ただのプディングではない、サマープディング、
0: サマープディングとつきます。でプリンっていう風に一瞬聞こえるかもしれないんですけれども、私たちプディングとかプリンって聞くと、いわゆるカスタードプリンみたいなものを想像しますよね。でも、イギリスの場合は何かそう、いろんな材料を蒸して固めたものっていうのをプディングっていう言い方をするんですよ。形は私たちが思うようなプリンの形をもっと大きくしたようなもので、そういうデザートの、食べ物のことをプディングって全般に言うんです。だからお食事系の

0: プディングもあればデザート系のものもあるっていうこと。ただ今回紹介するサマープディングっていうのはフルーツをいっぱい使います。なのでさっぱり爽やか系、蒸すこともない。
1: あ、そうなんですね。蒸さないのにプディングなんですね。
0: プディング、そうなの。ちょっと、だからおおむねプディングの仲間ってことで言うと特殊かもしれない、ですね。
1: じゃだってあの茶碗蒸しはプディングなわけですもんね。
0: 確かに卵液をね
1: グループ的には
0: 蒸して固める。形もちょっと似てるかな。あで今日ご紹介するサマープディングはちょっと二の上さんに写真を見てもらいましょうね。
1: お腹好きそう。お腹すこれなんすか。
0: 色がまずすごいでしょ。
1: ローストビーフ丼に見える。
0: あ、なるほど。
1: っていう色合い、
0: 赤い色をねしています、はい、でちょっとなんだんだろうな、真っ赤っていうか紫がかった赤い色 で、この写真のね、
1: いや本当に想像する方はローストビーフ食べていただければ
0: あの斜めに1枚ずつこうなんかね、
1: そうご飯を囲むようにローストビーフ切ったものをこう並べた、
0: ね、周りに
1: ローストビーフ丼
0: どうね、
1: イメージしていただければ
0: 高岡かどっかのショッピングモールかで食べられるとこあるね。
1: あ
0: まあそれはどうでもいいんですけど
1: これはローストビーフじゃないんですね。
0: これはローストビーフじゃないんですよ。中身は、なんでこの赤い色、紫っぽい赤色をしているかというと、いちごだったりとかブルーベリーとかブラックベリーとかカラント、なのでいわゆるベリー類ですね、ラズベリーとか、そういうものを砂糖で軽く煮たものを使っているので、外側の生地に色が染み込んでこうなっている。だからローストビーフ1枚2枚って重ねているんじゃなくって、生地と今は言っておきます。生地をこう貼り付けるように並べているボール型、あのだからこうプディングボールっていうのがあるんですけど、お鉢みたいな格好のところに敷き込んでいくんですが、今ね聞かれたように、じゃあその生地って何なんですが、これ変わってるの。サマープディングは実は食パンで作ります。
1: へー、
0: 見えないでしょ食パンに。い
1: や私何度も言う通りローストビーフに見えるからだから全然食パン感はないです。
0: ないでしょ。ない言われてもこれ食パンなのって思うと思うんですよ、なのでサンドイッチ用の食パンをちょっとカットして、
1: 耳をついたままなんですか。
0: 耳は外します。
1: 外して、
0: で薄いでしょサンドイッチ食パンってね、薄いものをまあカットして、そのボールの中に、ラップ敷き込みます。でそのパンをずっと敷き詰めていくの、
1: あ先にもうパン入れちゃうんですか。
0: パン先に入れちゃうの。それで、軽くベリーを煮てあるその煮汁、とそのベリーを詰め込みまして中に、
1: あじゃあベリーはドロドロにはしてないんですね。
0: 冷凍ベリーを使えばドロドロにはなるある程度、だけれどももしフレッシュを使えば形はある程度残ります。
1: 残ってその果実と似たその
0: 水分の部分とを
1: 一緒に入れちゃう
0: 、そうすると、であとはだからしっかり蓋して、ラップに包んでぷにょぷにょしてるのね。すごいあのしっとりと煮汁もまあまあの量があるので、お皿か何か乗っけて重しして冷蔵庫で6時間以上置きます。
1: お結構な時間、
0: なのでまあ前の晩に作って翌日にはできてるっていう感じ で、
1: 冷蔵庫だからもう冷たいと、
0: そうひんやり冷やして、そうするとじわじわとパンの方に汁が染み込んでいくので、真っ赤っかなこういうデザートになるんです。
1: これその下は何が入ってるんですか、今そのカップの中で、プディングカップの中でパン生地並べるじゃないですか、でベリーとか入れるじゃないですか、でも吸い込むから最後パン生地とベリーとかだけ残るじゃないですか、
0: あ、ジュクジュクにはなりますねパン生地が、
1: これをひっくり返したら、それひっくり返すだけですか。その中に何かアイスとか
0: は、入れない、
1: 入れなくてもいいんですか。
0: 入れないんです。で一応ベリーを詰め込んだら蓋をするのでやっぱりパン生地で、なのでそこに土台っていうのかな、ひっくり返して出した時の一番底の部分はやはり同じパン生地なんですよ。
1: そういうことなんですね。
0: だからベリーはあの下からは逃げていかないけれども、でもカットして取り分けるので、多少コロコロっとこう出てきたりっていうのはもちろんあります。不思議な食べ物なのよ。でもねこれがベリー類がすごく甘酸っぱいんですよ。いちごとかたくさん入れば当然甘いんだけれども、ラズベリーとか
1: 入れるとそうですね、
0: クランベリーブラックベリー入れると酸味強いので、すごい爽やかなので、イギリスって甘いデザートが多いんだけど、これはそこまで甘くない。でもし甘みを加えたいなということならば、 えっと

0: ね、生クリームをソース代わりにちょっとかけたりとか、うん、
1: あ、上から、
0: うんうん、アイスクリーム、バニラアイスを横に添えていただいたりするんです、はいはい、そうするとこう、夏っぽい、こんなっていうのはまた井上さんにお写真を見せてるとこなんですけども、
1: 夏っぽい夏っぽい、
0: そうそうそう、そうするとクリーミーな感じと甘さが加わって子供も喜んで食べるデザートになります。
1: ごめんなさい、ちょっとあの
0: 今度は何に見える、またローストビーフに見える、
1: 横にあのタルタルソースのあるローストビーフに見える見えちゃう、
0: バニラアイスが、
1: すいません、あの今多分デザートじゃなくて主食を求めている時間なのかもしれないです
0: 井上さん絶対お腹空いてるんだよそれ
1: 12時なんで ね
0: え、
1: リスナーさんはねぜひあの、はい、お腹すか、あのね、今お昼ご飯食べられた後の方は今後はこれをデザートに用意する、でも今から用意するという 夜ですか ね6時間だから、
0: そうなりますね、染み込ませなきゃいけないからね、そうそうそう、でも作り方自体は全然難しくないんです、うん、でちょっとネットで検索していただければレシピ出てくるんで、
1: それはサマープディングで調べれば、
0: そうそうそう、サマープディングで調べれば大丈夫、うんうん、イギリスではねイチゴの旬が6月下旬だったりとかして日本よりも遅いので、はい、夏のデザートなんでね、ベリー類も7月に取れてくるし、ブルーベリーは日本でも今ですよね、だけど日本で作るときはちょっと冷凍のミックスベリーとかじゃないと材料が揃わないので、うん、
1: 時期的には、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、冷凍のを買ってきていただいてサンドイッチ食パンとでできますのでね、ぜひ試していただきたい、お子さんと一緒に作るのも楽しいかもしれないですね。ということで、はい、今日は夏のデザート、はい、ご紹介いたしました。ほっと一息、エリのティータイムのコーナーでした。
1: はい、では1曲お送りします。 TM レボリューション、ハイプレッシャー。

0: 話に花を咲かせましょう。金曜のお昼は花々。ちょっと気になる2人の日本語あるあるお送りします。時刻は0時35分を回っています。普段何気なく使う言葉や表現、話し方、このコーナーでは話すお仕事をしている2人がちょっと気になる言葉や話し方についておしゃべりします。
1: はい、今週は井上がちょっとトピックを取ってまいりまして、はい、うん、SNS でたびたび話題になるというか、トレンドにちょっと上がったり、トレンドまでは上がらないか、話題になることがよくあって、うん、若い子たちを相手に VTuber とか YouTuber の人が、うん、配信とかしてる時に、化け学、科学を化け学って言ったら、それ科学って言うんすよみたいな風に、その視聴者のおそらく若年層であろう子に言われるみたいな。で、まあ間違いない、科学なんです。でもあえてそれを化け学と言ってるんだよっていうのをが、なぜかね、たびたび出てくるんですよ。
0: そんなに繰り返し出てくるんですね。
1: まあたびたびっていう表現がいいかは個人差に、私はSNS どっぷり使ってる時期が長いので、たびたびに感じるだけで、SNS を最近始めたことかは、初めて見たっていう人もいるとは思うんですけど、そうなんです、そうなんです。で、だからそのあえて伝わるように間違えた表現をするとか、業界的にはそういうとかもあるなっていうので、まあ、今化け学を例に出したんですけど、
0: はい、
1: 例えば指導って言った時に、あ、指導って道の、
0: はいはい、
1: 指導のことを、うん、一同、
0: 私道、私道とか、
1: とか、うん、まあ、学校もそうですよね。
0: ね、私立、
1: うん、一律って、
0: ね、いますね。
1: 同じものを分かりやすくというか伝わりやすくするためにあえて、
0: うん、
1: 正しくないというか、
0: うん、
1: 表現をするっていうのはあるなと。
0: 確かに私化け学聞いた時、ああなるほどと逆に思いましたけどね。ああ、そっか、そういうふうに言うと間違えないなと思ったものですけど、うん、違ってますよっていう指摘が来ることがある、
1: ある、
0: うん、
1: っていうので、まあ、化け物の化けだから、
0: ね、
1: そういうふうに間違えて読んでるんだねっていうふうに思われるかも
0: ね。え、うん、でも自分よりも年上の人が間違っているって思うかなって、私だったら、あ、上の人が言っているんだったら、うん、あれそういう読み方もあるかもしれないなって。
1: そこはある意味 VTuber とかだと中身わかんないんですよね、
0: う
1: ん、声だけで、側はビジュアルはイラストというか 2D3D なんで、
0: はい、うん、
1: そうなると中が若いか年いってるかは
0: それもわからないよね、年齢も含め。
1: ただ同じ年代の人とかは、このアニメいいよね、この時期こんなんあったよね、ノストラダムスがとか言ったら絶対に年わかるじゃないですか。
0: ノストラダムスわかるね絶対に、
1: うん、なのでなんとなくの年齢層を想像はするんだけれども、
0: はい、
1: ただまあその相手の年齢が不明だからこそ生じる 文化というか状況なのかもしれないななんては思います。逆に上の人からとかでも言うとしたら、これは確かその間違えてるよっていうのの話の中に出てた、私も昔4月って言ったら、お前4月だぞそれはみたいなって言われたことがあるとかっていう、はい、
0: うん、
1: でもこれコールセンターとかだと、
0: はい、
1: 4月を他の言葉で間違われないように4月ってあえて言う、
0: あえて
1: 7月も7月ってあえて言うっていうので、う、私はラジオとかではやっぱり4月とは言わないんですけど、
0: はい、
1: ただ意識してその間違えないように伝えるために4月って言うって言われたら、ああなるほどなって思いました。
0: そうですよね、確かにコールセンターって言われて今はーと思いましたよ、
1: うんうんうんうん、
0: 独特な言い方するなって、
1: うん
0: うん、思ったことありますものね。
1: でもまあ確かに間違わないなって思いますよね。DVD と一緒ですよ。
0: 社長が
1: 社長が出てきました、
0: チラつきましたけど今、
1: DVD がっていうのとまあ一緒かなって、D ですか E ですかっていう時に DVD の D ですって言えば伝わるって意味では、
0: DVD の D、
1: はい、ある意味、まあ、似たようなところ、まあ、いかに上手に正しく共通の認識に導くかっていうところでは、
0: そうですね、確かに あとなんか数字の言い方、なんか今それを聞いてて思い出、正しく言うのも大事だけれども分かりやすいようにっていうことで、うん、昔信越放送にいた時に、それ私が在籍している6年間の間で変化したことが一つそういえばある。数字の読み方で、はいはい、選挙の時、
1: はいはい、
0: 票数を間違えてはいけないので、うん、200何十何とか、なんかそういうような言い方をしていたんですよ。でもこれ途中でなくなりました。
1: 通常通り、
0: 通常通りで良くなったの。
1: も
0: う今時みんな聞いて間違えないでしょってこともあるし、うん、テレビとラジオの同時放送だったんですよ、選挙特番って。なのでテレビの方では字幕でも出ているので、
1: なるほど、
0: わざわざそういう200何十何番みたいな言い方をする必要があるのかどうか。
1: まあ、あの競馬とかは今でもそういうふうに使いますし、
0: そうそうそう、ね、
1: 蓋でいけば、あの僕が気になったことがあったのは、あの牛丼屋さんですね。
0: 牛丼屋、
1: 牛丼二丁とかって、
0: 二丁、
1: うん、
0: へ
1: ー、だからこれも一緒です。2っていう数字が他の音と混ざって分かりづらくならないように、あの二っていう言葉を使って、二丁、二丁じゃなくて二丁、一丁二丁じゃなくて、あの、まあ、一丁二丁とかっていうことで、その間違えずに伝えるようになる。でもこれが最近タブレット注文とか増えたじゃないですか。
0: あ、確かに、
1: はい、耳にする機会がだいぶ減ったなって思います。
0: あ、確かにそうですね。やり取りなく、
1: なく、
0: ね、テーブルの上で完結してしまうんだから、
1: そうそうそうそう、数字で見るから、
0: ね、
1: そのオーダーの故障をすることがなくなってるのかなっていうのはありますけどね。
0: 本当ですね、
1: うん、多分そのこの話をちょっと調べてた時に、その数字っていうところで間違えないようにっていうので、やっぱその軍隊とか、あ、自衛隊ですね、
0: はいはい、
1: 陸上自衛隊、あの海上自衛隊ではやっぱりその0じゃなくて丸、0じゃなくて丸とか、丸人ふた3、4、5、6、7、8、9っていうことで、音ができるだけあの明確に分かれるような数字の出し方をしてるっていうので、これは多分コールセンターとか、今のそのオーダーとかでも、まあ、あの共通するところなのかなっていうふうに思いましたね。ね、で多分ラジオじゃなく無線やってる人、金沢工業大学にも無線ありますけど、はい、あそこも多分数字とか故障、コールサインとかこういうような言い方してるかなっていうところでは、やっぱり間違えずに音だけで、共有できるようにするっていうのは、どこの業界でもいろいろ考えてるんだなっていう、
0: 本当ですね、
1: ことを思いまして、私もいろいろ気をつけたいなと思いました。
0: はい、
1: はい
0: はい、ということで今日はちょっと気になる2人の日本語あるあるね、専門のやっぱり分野はそういう言い回しがあるっていうところでいろいろ紹介をしてもらいました、は
1: い、間違いばっかりじゃないよっていうね。
0: そうね、はい、はい、
1: ということで、代わって1曲お送りします。お送りするのはオフスプリング、プリティフライ。 Contact Leben Glauben Globen。

0: お送りしたのはオフスプリングプリティフライでした。はい、ここからは井上の富山話でございますということで、富山県の情報であるとかイベントであるとかご紹介していきます。はい、虫刺されの時期ですね。
1: 虫刺されの時期、
0: オープニングでもね、はい、昔は蚊帳張ってって言ってましたね。
1: で今蚊が入ってきちゃうよと、
0: 刺されたりとかね。
1: 蚊じゃないけど私も腕何かに刺されてます。
0: いや本当ですか、
1: なんでしょうこれ、わからないんだけど。
0: わかんないですけど ね、まあ、ダニとかいろいろありますし ね、あのちなみに蚊は刺されまくるとそのうちあの痒み出なくなるんで、一回刺されちゃった方が。
1: そうなんですか。
0: 私は最近蚊に刺されてもあまり痒み感じないので
1: 本当に、
0: はい、いっぱい食われたんだろうなと思ってるんですけど、
1: 小さい頃からの積み重ねで、
0: まあ、それはさておき、
1: はい、
0: あのなんでこんな話したかって
1: なんで
0: 虫刺されの場合に、あの痒み止めで塗ったりする薬あるじゃないですか。
1: あるある、小さい頃から。
0: ムヒってご存知です？
1: そまさにそれ、うん、子供の頃それでしたよ。ずっとそれでした。
0: ムヒって、富山県の会社が作ってるんですよ。ご存知でした？
1: 知らない。そうなんですね。
0: そうなんです。
1: あの馴染みのある、
0: そうムヒって実は富山県の会社が作ってる薬 で、でこのムヒがなんと100周年なんです。
1: あ、そんなに歴史を積み重ねて
0: 100歳を迎えるということ でこの週末にそれを記念したムヒ100年祭っていうのが富山県内で大々的に行われます。
1: 大々的に富山県内で行われるの？
0: というのは富山県でも結構有名な場所なんですけど、寒水公園って結構耳にされた方多いかと思うんです、
1: はい、
0: この富岩運河海水公園っていうところ と、富山駅の、南北通路と、あと浸水広場っていう、まあ、海水公園の近くなんですけど、この3箇所で、同時開催のイベントをするっていう
1: 大規模ですよ。
0: 大規模なんです、
1: ね、うん、
0: で、まあ、25日の午後1時から、あのスタートしてですね、オープニングセレモニーの後に、はい、まあ、吹奏楽パフォーマンスですとか、あの大道芸のパフォーマンスなどなどありますし、お笑いステージということで、まあ、富山県にゆかりのあるライチョウさんとか、あそういったタレントさん、お笑い芸人さんがステージをしたりとかっていうので、まあ、盛り上げていったり、まあ、あと明日で行くと海水公園だと午後5時から、まあアイドル、地下アイドル系のステージがあったりとか、で夜7時半からランタンナイト、ランタン照らしてっていう、最近増えましたよね。ランタン
1: 本当ですね。飛ばすん
0: ランタンナイトも多分飛ばすんじゃないかなと思います。で翌日26日も午後1時からスタートして、いろんな大道芸とかダンスとかお笑いとかあって、で夜は、音と光のアニバーサリー花火ショーが7時40分からありますし、まあ、その前にはあのコスプレクラウドっていうことで、富山県で有名なコスプレイヤーのブラックスワンさんという方がいらっしゃるんですけど、この方が、まあ、メインに立って、披露していただくと。あとですね、26日は時間が2回に分かれてアンパンマンショーとかもあるんで、子供さんも
1: ね
0: 楽しめるということで、個人的にあのムヒ100周年音と光のアニバーサリー花火ショーって、ムヒ
1: って
0: 100周年の花火って何すんねやろうなって個人的にはすごく、
1: そうそう気になってます。ね、
0: うん、何が飛ぶんだろう、
1: ね、そのお薬に絡む何かそういうイベ
0: ントとか、ムヒって字が飛んだりするのかな、
1: あるかもしれない、仕掛け花火で、
0: あと情報出てないんで多分ないだろうなって思うんですけど、ムヒを最近ずっと CM の、メインでやってくださってる平野紫耀さん、来ないかな、
1: 願望じゃないですか、
0: 富山県に来ないかな
1: って願望になっちゃってる、
0: ちょっと思ったりしているっていうので、
1: うん、
0: はい、いや来たらだってにぎわいますよ、ね、平野くんですよ、みんな見たいでしょ私は見たいということで、
1: 一切それの情報は出てない
0: ないです。あのお祝いメッセージは出ました。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、なんですけど当日来られるっていう情報は出てないので、これはあくまで私の願望でございます。 してくれたら盛り上がるのになよっていう ねいうことで、まああのリスナーさんもね、無比使ったことを見たことある人が多いと思うので、
1: そうですよね、
0: よければ富山県で明日明後日と一緒に無比盛り上げていただければと思います。はい、ということで、はい、井上の富山話ご紹介しました。
1: はい、
0: はい、では今日のラストソングをお送りします。今日のエンディングナンバーはディナキャロルスペシャルカインドオブラブ。

0: お送りしたのはディナ・キャロル、スペシャル・カインド・オブ・ラブでした。
1: さあ、エンディングテーマが流れてまいりました、
0: はい、
1: ちょうど外を歩いている若い子たちが大学生かな、古代生かな、
0: うん、ね、じゃないでしょうか、うん、
1: 日傘さしてる女の子たちもいますよ。
0: 日傘さしてる男の子増えましたね。
1: あ、確かに
0: 今日何人か見ました。いいらしいですよ。
1: やっぱり涼しいってみんな言いますね、特にほら男の人は、はい、わざわざ今まで日傘をささなかった経験がないという人が多いので、初めてさした時、そのひんやり具合にびっくりするみたいですよ。あれ、こんなに涼しかったんだ、あ、もうやめられないってなるみたい。
0: やめられない、止まらない、
1: なんかのお菓子みたいだけど、
0: はい、
1: そう、
0: まあね、それで熱中症を防げるなら
1: ならばですよ、本当に
0: いいですよ ね。
1: だから男の子でも今ケアすごいですもん ね。
0: そも
1: そも日焼けをしないとか、
0: しないようにとか、
1: そうそうそう、日焼け止めは必須の男の子もいれば、ちゃんと化粧水、乳液みたいなね、
0: あの
1: 美白用の
0: 日焼けとか日光ってやっぱりこの時期のものは体力相当持ってかれるので、それを防ぐって意味でも日焼け止めに関してはもうあの火傷にならないようにするためのものっていうので、
1: そうそう、
0: ね、やっぱこれはあのもう美容の域ではなく、
1: もう守るためですよね、本当に
0: っていう気はしますね、
1: 昔よりも紫外線量自体も多いって言われているので、将来的に本当長いスパンで見た時に皮膚がんとかね、そういった病気を抑えるっていう意味合いもきっとあると思うので、そうケアしていくって大事ですよね。
0: 大事ですね、
1: 本当に男女問わず、
0: はい、
1: もうこの何せこの日差しなので、はい、本当に無理のないようにケアをしていただきたいと思いますね、
0: はい、
1: 夏休み中外で遊ぶ子どもたちもいっぱいいると思うので、お母さんたちもちょっと手間なんだけども塗ってあげたりとか、はい、そういうこともしてあげるといいと思います、
0: はい、
1: とにかく無事に安全でね、この夏休み過ごしていっていただきたいなと思います、
0: はい
1: はい、正午からお送りしてきました金曜のお昼は花々、お相手は滝沢恵里と
0: 井上大輔でした。それではこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
1: 金曜のお昼は花々、それではまた
0: 来週。

0: んにちは。 KIT サービスセンターは金沢工業大学のバス停近くにあるガラス張りの建物、金沢工大学食の2階にあります。電車や高速バス、飛行機の切符も購入できます。工大生だけではなくどなたでもご利用いただけます。その他にも大学近くのレンタカーが 10% 割引の特典があるなど、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ一度お越しください。皆さんのご来店をお待ちしています。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ。 KIT 金沢工業大学。

よろしく。スタジオサミット、時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第1スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空には入道雲のような雲も見られます。今日もまた暑そうな日差しとなっています。今日は午後0時現在で石川県内の11ある観測地点のうち、すべての観測地点で30度以上の真夏日となっています。金沢地方気象台によると、午後0時までの最高気温は金沢で 33.2 度、輪島で 32.7 度、白山河内で 33.0 度を記録しました。今日は熱中症警戒アラートは出されていませんが、金沢の午後0時現在の暑さ指数は 29.9 の厳重警戒となっています。今日もまたこまめに水分を取るなど、熱中症にならないよう気をつけてくださいね。さて、今日は道路が崩壊し通行止めになっていた金沢市二俣町地内の県道211号が片側交互通行で再開しました。石川県道路整備課によると、県道211号は4月11日に道路が崩壊し、一部区間を通行止めにしていましたが、今日の午前10時から片側交互通行で再開しています。幅深さともにおよそ10メートルにわたって崩落した映像を4月に見て驚いた方も多かったのではないでしょうか。応急復旧工事で1車線が確保されたものの、2車線通行の本復旧の見通しはまだ立っていないとのことです。県道211号近くを通られる際は注意して運転してくださいね。

よろしくスタジオサミット。今日のオープニングナンバーです。エアロスミス、ドリームオン。

送りした曲はエアロスミス、ドリームオンでした。

0: よろしくスタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。金沢のここまでの最高気温は午後0時16分に 33.4 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県能登には雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度高い34度、輪島の日中の予想最高気温は昨日と同じ33度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、1日を通して 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨でしょう。降水確率、午前0時から正午まで 10%、 正午から深夜0時まで 20% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より1度高い27度、日中の予想最高気温は32度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より1度高い25度、日中の予想最高気温は31度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時11分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、百万石通り、金沢市兼六園下付近、兼六坂上方向から橋場方面に200メートルの渋滞が発生しています。金沢鶴木線です。金沢市泉野出町南付近、高尾方向から寺町5丁目方面に500メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。その他北陸自動車道で渋滞や事故の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時12分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺

日です。現在白鷺に遅れが出ています。白鷺7号鶴ヶ雪、およそ30分の遅れが出ています。名古屋から名古屋米原から鶴ヶ方面、白鷺7号鶴ヶ雪、およそ30分の遅れが出ています。続いて IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、ベネッセコーポレーションの調査によると、小学生が気になったニュースで最も多かったのが物価の上昇だったと分かりました。読売新聞ニュースからお伝えします。ベネッセコーポレーションが先月、小学生を対象に実施した調査で、およそ9割の小学生が物価高を実感していたことが分かりました。お菓子が高くて買えないという声も寄せられ、子どもの日常生活にも物価高騰の波が押し寄せている現状が浮き彫りとなりました。調査は先月4日から14日にインターネットを通じて実施しました。ベネッセが提供する通信教育真剣ゼミ小学講座の会員の小学3年生から6年生までの男女7085人が、今年1月から6月までの上半期のニュースや出来事について回答しました。複数回答で気になったニュースは、最も多い 35% が物価上昇と回答しました。物の値段が高くなったと感じることはあるかとの質問には、とてもそう思うが 56%、 まあそう思うの 31% を合わせたおよそ9割がそう思うと回答しました。自由回答では、お小遣いで買えるものが少なくなった、米を安くしてほしい、ナフサ不足の影響でポテトチップスの袋が白黒になることが気になったという意見もありました。日清基礎研究所の久賀直子上席研究員は、子どものお小遣いは限られているため、お菓子など身近な商品の数十円の値上がりや内容量の変化を実感しやすいと分析しています。読売新聞ニュースでした。このニュースを見て、小学生でも物価の上昇を感じているんだなと思いましたが、確かに限られたお小遣いの中でやりくりしている子どもたちにとっては、数十円の値上がりもより切実な問題になってくるのかもしれませんね。公益財団法人博報堂教育財団の研究機関子ども研究所の調査によると、小学4年生から6年生のお小遣いの平均は1657円だといいます。この金額は2023年の調査と比べておよそ2割にあたる320円増えています。3年前よりお小遣いが増えているとはいえ、お小遣いで買えるものが少なくなったという回答もあったように、物価の上昇の影響は子どもたちも含めて大きなものとなっていますね。ベネッセコーポレーションの調査によると、小学生が気になったニュースで最も多かったのが物価の上昇だった話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット、一曲音楽をお送りします。ユーリ、サンダーボルト

よろしく。スタジオサミット、時刻は午後1時23分です。明日野々市市で行われるイベント情報をお伝えします。7月25日土曜日に忍野地区で虫送りが開催されます。虫送りは野々市市の夏の風物詩になっています。農薬がまだなかった時代に松明の火と太鼓の音で害虫を追い払っていたことが由来の伝統行事です。野々市市内のお経塚、富岡、そして忍野の3つの地域で現在も受け継がれています。虫送りは令和6年度に野々市市指定無形民俗文化財に指定されました。7月25日土曜日に忍野地区で虫送りが開催されます。集合場所は高見結び神社横の子ども広場で、集合時間は午後7時です。神社を7時15分ごろに出発し、忍野中央公園に8時15分ごろ到着する予定です。

子ども松明行列は安全を考慮し、松明の代わりにキャンドルホルダーに LED ライトを点灯して歩きます。キャンドルホルダーとして使い捨てのプラスチックカップに首にかけられる長さの紐をセロテープでつけてお持ちください。また子ども松明行列には保護者の付き添いも必要です。お問い合わせは実行委員の小林秀明さんまで。電話番号は 090-1601-7130 です。虫送りは令和6年度野々市市指定無形民俗文化財に指定されました。忍野地区以外の虫送りは、お経塚地区は7月11日土曜日、富岡地区は7月18日土曜日に開催されました。イベント情報でした。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県能登には雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度高い34度、輪島の日中の予想最高気温は昨日と同じ33度です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドホンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FMN1 荒木涼子です。よろしくお願いします。今日は私の推しのグループスーパーエイトの音楽をシェアしたいと思います。オープニングナンバーは7月11日配信リリースの最新曲からお送りします。オレンジレンジ提供の夏にぴったりな一曲です。スーパーエイト、Do It。

今日のオープニングナンバーはスーパーエイト Do It でした。さて、私はスーパーエイトの特にライブが好きで一人で行くことが多いんですけど、友達と何回か行ったこともあります。中でも2021年の8ビートはその子と最後に行ったライブなので思い出深いですね。石川県のお隣福井県のサンドーム福井に行ったんですけど、真冬の12月に雪が降る中、車を運転して初めて県外に行くっていう、なかなかスリリングな道中でしたね。それでは8ビートのアルバムの中から1曲お届けします。スーパー8、リン。

お送りした曲はスーパーエイト、リンでした。ここまでは5人の曲をお送りしましたが、スーパーエイト、エイトということで、もともとは8人だったんですよね。そこで次は8人時代の曲をお送りします。今年5月にエイトにとって青春と下積み時代が詰まった思い出の場所、大阪松竹座が閉館しました。閉館する前の3月には、他のグループと一緒に卒業式の特別公演が行われました。そこで、元メンバーの内博樹くんとエイトが共演を果たしたんですね。私は内くんがいた時のエイトを知らないですけど、そんな私でも配信を見ていて、思わず大声を上げちゃうぐらいにびっくりしましたし、なんといっても感動しました。配信期間中何十回と見たことか。では今年3月に大阪松竹座でスーパーエイトと内くんが一緒に披露した曲をお送りします。スーパーエイト、旅人。

おかけした曲はスーパーエイト旅人でした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる。今回の担当は FMN1 荒木涼子です。今日は私の推しのグループスーパーエイトの音楽をシェアしています。4曲目は元メンバーの曲です。渋谷すばる、生きる

お送りした曲は渋谷スバル生きるでした。私はスバルくんの言葉でずっと覚えている言葉があって、かっこ悪くても笑われてもいいから自分の信じた道をまっすぐに生きていってくださいっていう言葉なんですけど、とある音楽番組で曲を披露する前に言ってたんですね。今振り返ると彼自身がそんな風に生きているんだろうなって改めて思いますね。そしてその時披露された曲が今日最後にお送りする曲です。スーパー8、ライフ、目の前の向こうへ。

スーパーエイトでライフ目の前の向こうへでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FMN1 荒木良子でした。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？次回もご一緒しましょう。この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市本町のアリオールです。間口の広い部屋で使いやすいと好評です。大谷宅まで徒歩1分、入居者8名のアットホームなアパートです。
0: アリオールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 強風で電線に物が引っかかっていたら
4: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また切れている電線は感電の危険があるため絶対に近づかずご連絡ください。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
6: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
7: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。
8: 金沢工業大学。

幸せのステップ1、2、3。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。ひふみさちこがお送りします。

0: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるためあなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険・就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ 1,2,3 こんにちは、トレードハウスの日文幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。水産物を扱う産業の総称海鮮事業、海鮮丼、お寿司、お刺身、居酒屋営業、いろいろありますよね。特に生本マグロへのこだわりを持って牛耳っていると聞くとめちゃめちゃ興味ありますよね。今日もスタジオにゲストを迎えしています。株式会社天気専務の三輪俊明さんです。今日はよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。まあ、株式会社天気、素晴らしいお名前なんですが、そこからスタートをしていろいろお尋ねしたいと思うんですが、けども最初は三輪様のプロフィールとストーリーをお聞かせ願いますか。
2: はい、私もともと大学卒業してからスーパーマーケットで、はい、働いておりまして、そこで今の現社長森とのですね出会いがありまして、魚のプロ、まあ、25年以上の目利きのある、人間、まあ、いろいろちょっとお世話になってたんで、そこで出会ってから会社を一緒に立ち上げることになりまして、株式会社天気で海鮮どころ輝きというお店を、はい、オープンさせていただきました。
1: その出会いのあった社長にもちょっとねいろいろ興味がありますけど、またゆっくりまたお話聞きたいと思います。
2: はい、
1: はい、スーパーで出会いがあって、それで今があるというところなんですよね。
2: はい、
1: その出会いってすごい極めつけの出会いだったんですか。そしたら
2: 言うてそこまでではないんですけども
1: なんですか、は
2: い、
1: なるほど、
2: まあ本当にたまたま出会ってちょっとお店やりたいんだよね、まあ、個人事業主同士でちょっといろいろ話をしてて、うん、じゃあ一緒にお店やらんけみたいな話になりまして、今の会社立ち上げることになりまして、
1: なるほど、は
2: い、昨年の、10月ぐらいに立ち上げ、2025年11月1日にお店自体をオープンしました。
1: はい、ところがね、いくつかお店あるんですよね、株式会社天気さんは。
2: そうですね、
1: そうですよね、はい、まず一つはどこでしたっけ。は
2: い、海鮮どころ輝きというお店になりまして、
1: はい、
2: 石川県金沢市の富士駅北1丁目414番地にあるお店でございます。
1: なるほど、はい、海鮮どころなんですよね。
2: そうなんです、海鮮どころなんで、
1: はい、
2: まあ、メインは海鮮丼ですね、
1: うんうん、
2: のテイクアウトの専門店になります。
1: なるほど、
2: はい、
1: まあ、私ね手元にねチラシがあるんですけど、まあ、これゆっくりねお話聞きたいなと思うんですけど、
2: はい、
1: もうこのチラシを見たらまあびっくりすることにのまあこれは一つ一つの大きい握りもあって、先ほどねスーパーで出会いがあったっていう社長、今の社長さんとの出会いっていうのがあって、まあ聞くところによると本マグロとか、
2: はい、
1: 本サーモン、ま、生サーモン、
2: 生サーモンですね。
1: ですよね。
2: これも本当にマグロとサーモンに関してはぜひ食べていただきたい、このチラシをみんなに見ていただきたいなと。
1: これ見たら絶対皆さん、うん、食べてみたいって。
2: そうです、絶対一回食べたいなって
1: 思っちゃうよね皆さんね。そしてまためちゃめちゃ大きいんですよねサイズ。
2: ネタはボリューム満点で一口頬張ったらもう満足度が高い。
1: いや、これ一口では食べれないような大きさなん
2: で。そうですね、まあ、頑張れば食べれます。ちょっと僕口小さいんでなかなか厳しいですけど、
1: はい、でしょう、めちゃめちゃ大きい、ね、握りになっているの で、はい、またこの辺は後でゆっくりとね、
2: はい、
1: またお話聞きたいと思います。
2: はい、
1: で、お店紹介なんですけども、その藤江にあるのは海鮮どころ輝き、
2: はい、
1: もう一つお店はあるんですよね。
2: そうですね、もう一つが、はい、河北の方にあるイオンモール河北ですね、中にあるお宝マーケットっていう、はい、食品のセレクトショップになります。
1: はい、
2: そこも僕ら業務委託っていう形で、運営させていただいておりまして、 食品のセレクトショップなんですけど、うちの海鮮どころ輝きの海鮮丼もご購入いただけるっていう状態になっております、う
1: ん、あとはなんか美味しいものをお取り寄せで選ばれた商品がいくつか並んでるってお聞きしたんですけど。
2: そうですね、一応テーマコンセプトが全国から美味しいものっていうところで、まあ、話題性のある商品とか専門性の高い商品っていうのを取り揃えてます、
1: じゃあ行ったら あそこのものがこれだったここにあるとか、そういう風なメッケものもあるんですね。
2: そうですね、インスタグラムとか SNS でこう話題のなったものとかもなるべく取り揃えるようにしてますし、ちょっと健康志向の自然派食品も一部取り揃えたりしてます、
1: すいません、そこでちょっとだけお試しでシーンとか試食とかあるんですか。
2: ちょこちょこっと準備したりはしてますね
1: そっか、でもずっと並んでると、一回どんな味かなって思っちゃうんですけど。
2: そうですよね、まあ、ちょっとあの調味料とかはなかなか難しいとかあるんですけど、お菓子とかはちょっと食べれるように今準備してますんで、
1: それはお楽しみですね。
2: お楽しみ。
1: じゃあここに行くとそれがちょっとだけお試しで一口いただけたら美味しいって買えるんですよね。
2: 会社で頑張らせていただきます。
1: はい、お願いします。じゃあこのお名前そのもの、お宝マーケット。
2: はい。
1: 行ったらめちゃめちゃお宝がいっぱいあるってことですよね。
2: そうですね。
1: お名前の通り。
2: ぜひ。
1: で、今これからね、暑くなる時期、はい、夏場のいろんなフェアをやってるということで。
2: そうですね、今の時期だと、まあ、夏あのそうめんであったりとか、あの沖縄のものとか取り揃えてるんですけど、特に僕が三輪なので三輪そうめんは激推ししてます
1: なるほど、はい、わかりました、前回ね、前々月ぐらいは沖縄のフェアがあったとお聞きするんですけど。
2: そうですね、
1: その時その時によっていろいろねフェアをされるんですか。
2: そうですね、まあ、月1でもやってますし半期でその時の仕入れによるんですけど、こういう商品あったら面白いよねとかっていうのはもう季節ごとに合わせてやってますね。
1: なるほど。じゃあもうその季節のものは今回はどんなのがあるかなって楽しみながらこのお宝さんに行くと、
2: そうですね、
1: 楽しみいっぱいある、
2: は
1: い、
2: お宝発見してもらえればと。
1: 発見やね、
2: はい、
1: はい。じゃあそういう企画もやってらっしゃるんですか。
2: はい、やってます。
1: じゃあ楽しい企画ですよね、はい。こんなのは皆さんにどういうふうにして告知されるんですか。
2: そうですね、お宝マーケットのインスタグラムもそうなんですけど、海鮮どころ輝きと連携してるので、そちらのインスタグラムでも発信してるので、まあ、基本的には SNS 見ていただければと思います。
1: なるほど。それは株式会社天気ですか、それとも海鮮どころ輝きで。
2: 海鮮どころ輝きでも発信してますし、
1: 大丈夫ですか、
2: はい、お宝マーケットでも発信してます。
1: はい、わかりました、はい。じゃあ両方どちらか 見ると、まあ、両方とも見れるんですよね。
2: そうですね、ぜひぜひ両方のインスタグラム見ていただければと思います、
1: うんうん、そうですよね、はい、ありがとうございます、はい。幸せのステップ1、2、3、今日はスタジオに株式会社天気専務の三輪俊明さんをお招きしてお話を伺っています。さあここで音楽なんですが、リクエスト曲がですね、今話題であった嵐のワイルドアットハートですよね。

0: はい、
1: どうしてこの選曲だったんでしょうか。
0: そうですね、このワイルドナイトハートのこの歌詞ね、はい、一度きりの人生転がるように笑って泣いて生きていこうぜってあるんですけど、まあ僕も結構いろんな人生こういろいろ経験してきたので、うん、まあ、ちょっと紆余曲折しながら、うん、まあ、自分らしくあれることをこう最大限に今考えて、仕事であったり、まあ、私生活であったり、何でも望んでるので、
1: はい、
0: そういう意味でも、まあ、何事にも挑戦して生きていこうっていうのをこう僕のテーマにしてるので、
1: うん、
0: この曲を選ばせていただきました。
1: そうか、はい、そう、じゃあ今まで上向いたり下向いたりのことがあって、
0: 右向いたり左向いたり、
1: 左向いたり、
0: いろいろしてたかもしれないですね。
1: なるほど、そういうことがあって、はい、それを乗り越えられた、乗り越えてきたこの曲があって、はい、そういうふうにして意識しながら聴いてたって曲なんですよね。
0: はい、
1: はい、わかりました。じゃあこの曲を一緒に聴きたいと思います。嵐のワイルドアットハート聴きましょう。

0: お送りした曲は嵐のワイルドアットハートでした。幸せのステップ 1,2,3 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日は株式会社天気の専務三輪俊明さんを招きしてお話を伺っております。さあここからは後半になるんですが、先ほどからね、お刺身のお話とかいろいろお寿司のお話とかお聞きしたんですけれども、なんとなんと特徴が本マグロ、サーモンの生サーモン、これがもうめちゃめちゃ特徴なんですよね。
1: そうですね、社長が一番こだわってる部分になるので、もちろん地魚も今はいろいろ仕入れてはいるんですけども、生本マグロ、生サーモンといったところは、アピールポイントというか、めちゃくちゃ推しポイントになってます、
0: でまたねここにねチラシをいただいてるんですけど、まあもうこれ見るだけで絶対に炙りのあった生サーモンは手に取って食べたいなと。
1: ぜひぜひ食べてほしいです、
0: また本マグロもぽっこりとこんな大きいのいいのかなと思うぐらい大きくて、絶対一口では食べれないという、先ほども言ったようにもう大きい大きいなんでこんなことまでできるんだろうと思うぐらいですよね。
1: そうですね、やっぱそこは社長のこう、クオリティの高いものを提供したいっていうところが商品に表れてるのかなとは思ってます、
0: いやもうこの絵を、写真を見ただけで、絶対10人中10人食べてみたいって手をこう取って食べたいなっていうぐらいなっちゃいますよね。
1: 10人中11人が僕も食べたいんで、僕もこの生サーモンの炙ったやつは、こう一番最初に食べさせてもらった時に、めちゃくちゃ美味しい商品、これ知らん人おったらもうちょっともったいないわっていうぐらいの商品なので、僕はこれ寿司頼まれる方はぜひこの一番大きいやつを頼んで、倍の量入ってるんで、
0: さっきの話聞いたんです、いやこんな大きい盛り本当に皆さんに配りたいぐらいの写真ですね。本物は配れませんけど、
1: そうです、そうですね、チラシはどんだけでも配っていただけたら、
0: いや皆さんに見ていただきたいぐらいですよね、これがお祝いとか記念日とかホームパーティーとか、いろいろ予約をいただいたらできるんですよね。
1: そうですね、もうオープンしてからは一番最初に年末年始があったので、年末年始めちゃくちゃ多くのお客様にご予約いただきまして、ご好評いただいたので、次はお盆であったりとかそういう お集まりごとにはうちのお寿司、お刺身の盛り合わせもあるので、海鮮系といえばうちの商品を使っていただければ満足度はめちゃくちゃ高いかなと思います。
0: ですよね、きっとこれを買って、家族で食卓って並べて食べた皆さんの嬉しそうな皆さんの笑顔が目に浮かぶような、
1: そうですね、
0: なりますよね、
1: 今も直接お客様からそういうお声もいただきますし、インスタグラムを通して、DM ダイレクトメッセージでこういう風に美味しかったよとか、商品このお寿司頼んでよかったわとか、もう今度から輝きさんの商品じゃないとダメやわっていう声もいただけるので
0: それは、
1: そういうのが
0: 頷けるような気がする。でこの炙りサーモンのこのイメージは発案なんですか、社長さんの。
1: そうですね、社長が発案ですね、
0: 普通のちょっとした炙りではなさそうな こんなイメージなんですか。
1: そうです、ちょっと切り方も、サイの目状にマンゴーカットっていう形でカットしたやつを、本当にサーモンの何倍か厚い状態でカットしたものになるので、
0: そうなんですね。またこのチラシがねすごいですね。特別な日を彩る輝きの特選盛り合わせ、もうこの文言だけでもすごいも
1: うインパクトありますよね。
0: ありますね、もうねラジオの方には見えないのが残念なぐらいですよね。
1: もう何とかして見てほしいですね。
0: 見てほしいですよね、本当にボリュームアップの本当に綺麗な折り箱に入ってますのでね、もうテイクアップともできます。でも店内でも若干
1: そうですね、イートインコーナーも少しは、ご用意してますのであ
0: るんですよね、またこのお店にはまたその他にこのお寿司とか、 お刺身以外にも違う食材があるんですね、調味料とかね。
1: はい、海鮮に合った商品、調味料であったりとか、はい、その他にも干物であったり冷凍食品も、ねはい、取り揃えてますので、
0: かなりたくさんねありましたね、この間お店、見に行きましたけど、
1: ありがとうございます。

0: ことのある社長さんが、
1: はい、
0: なんとまあ言っていいんですかね、
1: 言っていいんですかね、怒られたらごめんなさい。
0: あの魚が食べれない人だって。
1: そうなん、魚
0: びっくりしちゃった。
1: ほとんどが苦手で、まあ一部食べられるものもあるんですけど、さっき言ったサーモンであったりとか、貝類とかちょっと苦手なものが多いかなと。
0: 一番目のサーモンは食べられないんですか？
1: そうなんです。マグロも脂身の多い部分は食べられないので、
0: うんうん、それなのにどうしてこんないいことここまでできるんでしょうね。
1: いや僕もそれ不思議で仕方ないんですね。これもう本当にあの言った方には全員同じ反応されるんですよ。えっていう反応されるので、もう社長も耳にタコかもしれないですけど、これを言うのが楽しいんだと思います。
0: 一回社長にも聞いてみたいです ね、 そうですね、このマイクの前でね、
1: はい、ぜひラジオに出ていただけたらと思います。
0: そうですよね、はい、どうしてそんな食べられない人がこんな美味しそうにこういう風にして、また皆さんが美味しかったっていうお声がでいただけるのか不思議でたまりませんよね。
1: 不思議ですよね。そこがやっぱり彼の持つ魅力なのかなと思います、う
0: ん、はあ、まあ本当にちょっと聞いてみたい限りですが、
1: はい、
0: ところで先ほどもおっしゃってたんですが、お魚に合う調味料ってあるんですよね？
1: そうですね、一部はあのお宝マーケットから持ってきているものになるので、うん、こだわった商品取り揃えてますね、
0: うんうん、
1: は
0: い、なるほど。例えばどんな商品ありますか？もし可能でしたら紹介をお願いしたいんですが。
1: そうですね、はい、まあ、うちの海鮮丼に使われてる醤油のボトルのやつ売ってたりとか、あとは輪島のいしりとか、あのこだわりの商品ありますし、あと小松のおろしだれ、
0: おろしだれ、
1: そう、お酒を作ってるメーカーさんが作ってるおろしだれとかトマトだれとか味噌だれってあって、それもあのお魚のフライとかそういうのにも合いますし、お肉料理にも全然合うものを置いてます。
0: こういったものを特別こうして選ぶなんか気持ちとか意識がなんか強くあったんですか？
1: そうですね、僕がそのスーパーマーケット時代に結構こだわってたのが、はい、その極力添加物使ってないものとか無添加無価調っていうところをこうピックアップした商品いろいろ選んでたので、それはこのお店でも反映したいなっていうので、今回そのおろしだれも極力あの添加物使わないようにっていうのを商品なので、そこはもう僕は激推ししてる部分ですね。
0: あ、なるほどね、安心できますよ ね、
1: そうですね、
0: 安全だしね、
1: お子さんでも食べていただいても安心できるような商品っていうのは、うんうんうん、あのお店には並んでます。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: 先ほどからもねたくさんお話聞きましたけど、予約しないでも買える食材食品ってありますか？
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、オープンが9時なので、
0: はい、
1: 9時の時点では海鮮丼とか海鮮巻きとか、
0: うん、はい、
1: いろんな商品は並んでる状態になってます。
0: はい、まあ、いくつかね厳選とか推しの商品もあるんですが、縁側三色どうなんですか？
1: そうです、これ縁側、これファンの声をちょっと、商品にしたものになるんですけど、こう生の縁側と縁側炙ったやつと、うちのオリジナルのキムチ、縁側キムチが乗ってる、まあ実質二色なんですけど三色っていう意味合いで、
0: はあ、はい、
1: めっちゃ美味しいです、
0: ね、いろいろあるんですね。サーモン甘エビ丼とか、
1: はい、
0: いや私ここのミルフィーユ寿司、
1: はい、
0: おしゃれな容器に入って、
1: はい、
0: なんか女性たちでパーティーできるような、これ素敵な感じなんですけど。
1: そうですね、結構ご予約もいただいたりする商品なんですけど、
0: うん、
1: ご飯とネタとご飯とネタで最後ご飯、ね、ネタっていう形で、
0: うん、おしゃれですよね、
1: はい、
0: ちょっとこれあんまないですよね。
1: そうですね、
0: うん、めちゃめちゃおしゃれ、なんか女性だけのパーティーだったら絶対これ選ぶかなって思っちゃう。あとうなぎ重もうこんなのもやってるんですよね。
1: そうですね、
0: うん、でこれはお店に行ったらお店にちょっとこう並んで、
1: はい、冷蔵ショーケースの方に並んでるので、うん、はい、そこから買っていただく形もできますし、内商品に関してはちょっとネタ次第なんですけど、あのその場で言っていただいてちょっとお待ちいただいてお作りするっていうことも可能です。
0: うーん、いろいろなねあのものがカニチラシなんかもありますしね、
1: はい、
0: はあ、楽しみたくさん、あと他にいろんなちょっと言ってもらっていいですか？こういうのもあるんですよね。
1: そうですね、まあ、丼物以外にもその海鮮巻きっていうところで、
0: はい、
1: 太巻き系の商品はかなり人気高くて、
0: はい、
1: この生本マグロの贅沢生本マグロ太巻き、
0: うん、
1: これ結構お客様から評判いただいてまして、もう 具の方が多いんじゃないかっていうぐらいのボリュームになってるので、うんうん。

0: こんな商品なかなかないんじゃないっていうのは、
1: うん、
0: 太巻きシリーズありますね。
1: へー、すごいですね、
0: はい、
1: 本当によく見ると素晴らしいものばっかりですね、見る限り。
0: そうですね、これ実際に生見ていただくと、うん、めちゃくちゃボリュームあるんで、これ一人で食べれるのみたいな商品が、
1: 食材いっぱいあるですね、商品ね、アイテムね。
0: 結構太巻き系は皆さん一人で食べるっていうよりも、うん、シェアして食べていただくっていう方が結構多いかもしれないですね。
1: そうですよね、絶対食べきれないぐらいたくさんありますもんね、はい、いろいろね、お店とか商品とかたくさんのお話をお聞きしたんですが、これ最後なんですが、今後のですね、目標はどういう目標を持ってらっしゃいますでしょうか。
0: そうですね、はい、まあ、海鮮どころ輝きに関してはやっぱ海鮮といえば輝きだよねっていう形になっていけるように、まあ、全国に発信していて、していきたいなとは思ってます。で、まあ、海鮮丼をはじめとして、まあ、オリジナル商品もこれからいろいろと、はい、作っていこうっていう話になってるので、まあ、トータルでその海鮮どころ輝き知ってもらえて、でその作った商品はお宝マーケットにも並んで、お宝マーケットにも行ってもらえればなと思ってます。
1: なるほど、はい、全国なんですね。
0: そうですね、社長はもう大きく夢を持ってるんで。
1: あ、
0: は
1: い、なるほど、全国展開なんですよね、
0: はい、
1: はい、皆さんね、ラジオ聞いた方はぜひぜひ試食していただいて、あ、美味しいねって言っていただけたら嬉しいですよね、
0: はい、嬉しいですね。
1: あ、はい、幸せのステップ 1,2,3。 今日はスタジオに株式会社天気専務の三輪俊明さんをお招きしてお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 幸せのステップ 1,2,3。 この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は日文幸子でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のルシェルクレールです。安心のオートロックにモニター付きインターフォン、大学にも近くて遅刻知らず、気持ちまで明るくなる真っ白なマンションの意味は晴れ渡る空。
0: ルシェルクレールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
3: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
4: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
3: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページ、セーフティ金沢で検索してみてね。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
6: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

こんにちは、 KIT マミュージックタイム。今回の担当は関西工業大学ウェブプロジェクト3年の北山千尋です。今回は僕が見た金沢工業大学の様子と頑張りたい時に聴きたい曲をお送りしたいと思います。僕が所属している電気電子工学科の3年生はつい先週専門実験って言われてる単位を取る上ですごく重要な実験科目の前半が終わったんですね。実験のレポートを書くたびに今夜なべしていたのがすごく懐かしい感じですね。まあそんなわけで先週の僕も徹夜してレポートを書き上げたわけなんですけれども、おそらく多分他の学科の方々もね、まあ期末テストだったりだとか成果物の提出があったんでしょう。まあ自習室と、まあ、図書室 LC がもう信じられないぐらい混んでまして、24時間空いている自習室では割り箸みたいなものを使いながら、まあ、造形物についてお話ししているおそらく建築学科の学生さんだったりだとか、レポートを書いているのか、それともまあテストの勉強をしているのか分かんないんですけれども、まあ、疲れちゃってこう居眠りしちゃってる人たちだったりとか、レポートが完成したのかね、もう二十数枚ぐらいの、まあ、紙を印刷している生徒さんがいたりだったりだとか、まあみんな忙しそうでしたね。何よりもすごくびっくりしたのが、自習室に備え付けてある自販機に異変がありまして、皆さんは、まあ、夜鍋する時って何か食べたり飲んだりしますかね。夜食だったりとか、あとね、寝ないようにカフェインがよく入ってるコーヒーとかエナジードリンクを飲むっていう方がいると思うんですけれども、そのエナジードリンクが問題でして、こう自動販売機にまあ毎回 2,3 列はあったであろうエナジードリンクがその日は珍しく売り切れになってたんですよね。まああとなくなっている飲み物だったら、まあ夏ですからね、暑いのでスポーツドリンクもまあ一応なくなっていたんですけれども、みんな徹夜覚悟でこう自習室でエナジードリンク飲んで頑張ってたんだなって考えると、すごいお疲れ様ですといった感じですよね。僕もすごいエナジードリンク飲む人でして、こうなんか徹夜するぞっていうか夜頑張るぞっていう指標示のために飲んでたりするんですけれども、僕もエナジードリンク慣れすぎてて、こう飲んでも全然効果がないんですよね。まあおそらくやばい状態ではあるんですけれども、そんなエナジードリンクが効かなくなった僕にも最近よくこう目が覚める飲み物を見つけまして、そちらを紹介したいなと思っております。まあそれはですね、水です。こう冷蔵庫でね、冷やしに冷やした水をコップ一杯飲むだけで割と目が覚めるんですよ。なんだい水だよって思った方もいるかもしれないんですけれども、こうエナジードリンクっていうのは眠気を一時的に飛ばして集中力を上げるということなんですね。なのでもう限界が近いというか、こう本当に眠くってすぐにでも寝てしまいそうっていう時にエナジードリンクを飲むのは効果があるんですけれども、こう今から徹夜するぞっていうことでまだ元気なうちにエナジードリンクを飲んでしまってもあまり意味がないそうなんですよね。そういう時に飲んだ方がいいのが水でして、水分不足だと、まあ、疲労感だったりだとか集中力低下につながることがありますので、水分補給は特に喉が渇いている状態では注意力などを改善する可能性があるんだとか。まああんまり夜更かしはしたくないですけれどもね、どうしてもなんかきついなって思った時は

最初は水を飲んで、本当に眠気が来たらエナジードリンクを飲むことをおすすめします。今回は、まあ、そんなね眠気と戦う、勉強をする学生たちのために、まあ、頑張るときに聴きたい曲を中心に流していきたいなと思いますので、30分間の間お楽しみください。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp と検索すると放送を聞くことができます。またホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は@KITCW よりで送ってください。それではここで1曲お送りします。Adoで私は最強。

お送りしました曲はアドで私は最強でした。この曲は映画ワンピースフィルムレッドの劇中で出てくる歌として制作された楽曲です。この映画が出てからもう4年くらい経つらしいですね。当時まあ高校生だったわけなんですけれども、部活の仲間だったりだとか中学時代の友達が2回も3回も見たって言ってるのを覚えています。タイトルだけ見るとですね、私は最強と自信満々な曲に思えるんですけれども、実際には不安や孤独を抱えながらも前を向こうとする強さが描かれているそうです。そのため、まあ、単なる強気な応援ソングじゃなくて、怖くても進む勇気を与えてくれる曲とのことです。勉強やり始めの第一歩とかは割と重かったりするので、まあこういった曲を聴いてからやってみるのもいいんじゃないでしょうか。続けてお送りする曲が YOASOBI の群青という曲です。サビでは周りと比べて自信をなくしたり、本当にこれでいいのかなと悩んだりする気持ちが描かれています。しかしそれでも自分が心から好きなことや夢を諦めずに進むことの大切さを歌っているそうです。曲の中にですね、好きなことと向き合うことという、フレーズがあるんですけれども、単に好きと感じるだけじゃなくって、その好きなことを続ける中で生まれる喜びや苦しさだったりだとか、良いも含めて受け止めることを意味されています。また別の話になるんですけれども、皆さんはアルバイトってしてますか？僕も半年前ぐらいまで、バイトをしていたんですけれども、僕がバイトをする時のこう選ぶ条件として一つあることがあって、それが自分が好きな嫌いなことっていうか、好きじゃないことをベースに選ぶわけなんですよ。これには理由がありまして、好きなことをこうアルバイトとしてたら辞めた時にそこに行きづらくなっちゃって、好きじゃなくなっちゃうっていうのが一個あるんですよね。そういう後ろ向きな考え方の僕からすると、この好きなことと向き合うことっていうのが、こうなんだろうな、好きなことを続ける中での苦しさだったりだとかも全て受け止めるっていうのが割と考えさせられる曲ではありましたね。今から僕はインターンシップが始まるわけでね、割と就活することが多くなるわけなんですけれども、辞めることを前提にこう就職のことを考えるっていうのは、なかなか良くないかなって思ったりしますので、アルバイトに関しては僕の考え方は自分ではなんですけれども、合理的で、間違ってるとは思わないんですけれども、皆さんは好きなことが嫌いにならないように頑張る僕の考えと、好きなことをの、あんまり良くないところ、苦しいところとか、好きじゃないところも全部ひっくるめて受け入れるっていうこの曲の考え、どっちが好きですか？それではここで一曲お送りします。YOASOBIで群青。

0: お送りしました曲は夜遊びで群青でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘です。さてお次に紹介する曲は世界の終わりで最高到達点です。こちらもまあ私は最強と同じでアニメワンピースの曲となっています。曲全体を通して壁にぶつかっても少しずつ前進めばいいっていう前向きな姿勢が描かれています。誰かと競うことよりも自分自身の限界に挑戦することをテーマとしているのが特徴的です。誰かと戦うじゃなくて、まあ、自分自身と戦うっていうところが、まあ、勉強に向いてるのかななんて思いますよね。テストなんかは、まあ、どれだけ自分がいい点数取れるかですし、まあ、レポートとかだったら、まあ、どれだけ自分が分かりやすくこの現象について解説できるかとかなんで、実験手順とかを、まあ、実験をしてない人に分かりやすく伝えるっていうのが

がこうレポートの役目だったりするっていうのをこの前専門実験ので担当してくださった教授に教えてもらったので、分からない人に分かりやすく解説するっていうのがなかなか難しいんですよね。今の時代だったらそれこそチャット GPT とかで、まあこの実験手順を要約して書いてだったりだとか、まあこの実験結果から分かる結果とか考察をこう書いてみたいなことが書けるんです。書けって言ったら、まあ送ってくれるんですけれども、チャット GPT さんとかその生成系 AI ってこういろんな情報を取り込んでいるので賢すぎるんですよね。まあどういうことかって言いますと、まあ専門用語をすごいいっぱい使ってたりとか、まあそういうことをされますと、まあ分かってない人ってこの現象ってどういうことなのとかいう前提条件がわからないわけなんですよ。だからこう、まあ、僕の場合は電気電子工学科なので、こうどう電流が流れて、どう抵抗がどれくらいだから、こう、なんかここの電流とここの電流が一緒になってみたいなことを、まあ、詳しく解説した方が、いいレポートになるよっていうのを教授から教えてもらいました。人に分かりやすく解説するって、まあ、難しいですよね。噛み砕いて説明しようって思ったらもう再現がなかったりしますからね。まあ、そういった時にですね、まあ、あと一歩分かりやすく書けるようにって、あと少し頑張ろうっていう時に、まあこの曲を聴いてもいいんじゃないでしょうか。それではここで一曲お送りします。世界の終わりで最高到達点。

さて、まあここまでね30分間の間頑張る時に聴きたい曲を中心に流してきましたが、いかがだったでしょうか。頑張る時っていうとやっぱりテンションが高い時の方がまあイメージしやすいかなって思うので、すごくこう底なしに明るい曲が多いのかななんて思ったりしたんですけれども、割とこう不安だったりだとか壁だったりだとか、こうマイナスな地点からこう頑張る踏ん張るっていう曲が多いなっていうイメージがありましたね。僕も専門実験が終わってね、こうやりきった感を出していますけれども、まだまだね終わっていない教科のテスト、期末テストがすごいいっぱいありますので、僕もこの曲をいっぱい聴いて頑張っていきたいかななんて思っております。ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘でした。引き続き FM 沿岸の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
2: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
4: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
5: アスターの音楽好きこの指止まれ。
4: 各週土曜日午前8時から。
5: アスターのひとみんと
4: ヨネちゃんが
5: お送りします。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先週末、私の地元では熱送り太鼓という行事が行われまして、自治会の主に青年会員が大きな太鼓を叩いて、熱送りをしまして、各地でですね、虫送りとかね言われることが多いかもしれません。私の地元富山県では熱送りと言っている地域がありまして、虫送り、稲につく虫などを太鼓の音で追い払って、今年の秋の収穫を祈願するというね伝統行事なんですが、なんか季節を感じる行事なので、なんとか今後もね続いていってくれたらななんて、思っております。石川県内でも熱送り、虫送り、太鼓などの行事が行われるところがあると思うので、ぜひですねちょっと参加してみたり見に行ってみていただきたいなと思います。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは、女性シンガーソングライター川村ゆかが2002年平成14年にリリースした四季をテーマにした楽曲集第3弾、朝焼けの歌秋冬版の表題曲です。この曲にはケミストリーのメンバー道珍義邦がコーラスとして参加しています。お送りするのは川村ゆか、朝焼けの歌。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。株式会社ロデューが6月5日に金沢工業大学大学院虎ノ門キャンパスでカーボンバジェットをテーマとした協力型ボードゲームカーボンバジェットゲームの完成を記念したお披露目体験会を開催しました。このイベントにはクラウドファンディングで支援していただいた方々を中心に16名が参加し、チームに分かれてゲームを体験。参加者はゲームを通じてカーボンバジェット、炭素排出許容量の概念や地域特性に応じた効果的な脱炭素アクションについて学びを深めました。今後は一般社団法人地球温暖化防止全国ネットおよび金沢工業大学と連携して地域地球温暖化防止活動推進センターへのゲームの無償配布を目指すほか、ゲームのファシリテーター育成を通じて全国の教育現場地域コミュニティへの展開を本格的に行っていきます。教育関係者であれば誰でも印刷して活用可能にしていく予定だということです。たくさんの方にプレイして楽しみながら学んでもらえたらいいですね。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年高橋飛鳥です。私は高校生の頃から英語の勉強をするのが好きです。特に洋楽を聴くことが好きで、曲は英語に触れるための効果的な教材だと思っています。発音がしっかりしているアーティストの曲であれば発話練習にも活用できます。振り返ってみると、理科の授業で学んだ元素記号の覚え方も歌でしたし、社会で県庁所在地を覚える時も歌を活用していました。また子ども向け番組では数の単位やムツキ、キサラギといった和風月名も歌で紹介されていました。娯楽だけでなく学習の場面でも歌が活用されることが多く、歌の持つ力はすごいものだと感じています。メロディーに乗せることや実際に口に出して歌うことの軽快さが記憶の定着に役立っているのかもしれません。デジタル世代のアナログミュージック、今回は英語の勉強に活用した曲の中でも今でも歌詞を思い出すことができる、特に印象に残っている曲をご紹介します。エルヴィス・プレスリー Can't Help Falling in Love。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年高橋飛鳥さんの選曲でエルヴィス・プレスリー Can't Help Falling in Love をお送りしました。リスナーさんは洋楽はお好きですか？私はあまり聞かないんですが、 CM ソングとか映画とかで聞いて、ああいいな、好きだなって思ったら聞いたりしますね。あと学生時代に音楽の授業で聞いたカーペンターズとかはやっぱり大人になっても耳にするとね、思わずこう体が反応するというか耳をそば立てたりしますよね。リスナーさんの好きな洋楽、懐かしい洋楽はどんな作品があるでしょうか。この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

女性シンガーソングライター白鳥舞香の6枚目シングル壊れ物からカップリング曲をお送りします。2004年平成16年、白鳥舞香、夢の足音。

お送りしたのは白鳥舞香、夢の足音でした。次にお送りするのは3ピースロックバンドカラスのセカンドフルアルバム天使と悪魔に収録された楽曲です。2012年、平成24年、カラス、1週間。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ、あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は隔週土曜日の午前8時から。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

いよいよ来月1日土曜日と2日日曜日に野々市ジョンカラ祭りが開催されます。 FMN1 では正午から FMN1 野々市ジョンカラ祭り特番、縦横無尽グラウンドもフォルテも歌えや踊れやを5時間生放送でお送りします。ぜひお聞きくださいね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ナッシュビルティーンズ、ニードユー。

ているのはポール・チェンバースです。ポール・チェンバースはアメリカのジャズベーシストで作曲家です。1950年代から1960年代にかけて活躍し、生涯を通してハードバップのオーソドックスなスタイルを貫きました。マイルス・デイビスをはじめとした数多くのミュージシャンと共演を行っています。今日は1960年のアルバムファースト・ベースマンから一曲お届けします。それではお聴きください。ポール・チェンバース、メロディー。

お送りした曲はポール・チェンバースメロディーでした。次はペリー・コモのパパはマンボがお好きをお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

この時期は土用の丑の日のうなぎのチラシをよく見かけますね。草間時彦の句です。土用うなぎ、息子を呼んで食わせけり。土用うなぎを息子を呼んで食べさせたと呼んでいます。土用うなぎ、息子を呼んで食わせけり。草間時彦の句でした。うのつく食べ物を食べて暑い夏を元気に乗り切りたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ケニードリュー、マイロマンス。

お送りした曲はケニードリューマイロマンスでした。最後の曲です。ナナムスクーリ緑の輝き。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のミッキーハウス1です。高台の学生さんのアイデア満載の RDA で建てたお部屋は壁面収納で全室南向き、家電3種付きの大学から徒歩4分の近くて安心なアパートです。
0: ミッキーハウス1の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: KIT、PMC、マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。
3: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: ホームタウンのの市。7月24日金曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。のの市市役所併設のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、野々市市健康推進課母子保健係の帯山さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。帯山さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は、阿波高明市長の日程、また市内の来週月曜日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所のサテライトスタジオから見える野々市市上空の様子、若干雲はあるものの青空が広がっていて、野々市市役所中庭には強い日が差しています。気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、直近午後3時現在では31.7度、湿度 66% を観測しています。気温の高さもさることながら、今日も湿度が高くなっていまして、外に出るとこう汗が吹き出てくるという方も多いのではないでしょうか。この気温が高い、そして湿度が高いと、より熱中症にかかりやすくなるので、十分に注意をしてください。私がここの野々市市役所に来る途中に、扇ヶ丘にあります道路上の気温表示を見てみますと、33度と表示されていました。今日ここまでの最高気温が 33.4度ですので、猛暑日間近という、気温まで上がっていました。この週末についても一時雨という予報、日曜日にあるものの、大半は晴れ時々曇りといった予報で、気温も毎日30度、最高気温、32度から33度の予想となっていますので、週末にかけてもですね、熱中症については十分に注意をしてください。熱中症予防といえば、涼しいところに行くですとか、水分を取るといったところ強調されがちなんですけれども、水分だけを取っていても熱中症になってしまうケースがあるということで、やはり、塩分の摂取というのも必要になってくるかと思います。また野々市市内では、市内の公共施設やスーパー、また郵便局などがクーリングシェルターに指定されています。このクーリングシェルター、熱中症特別警戒アラートが発令された際に、この涼しいスペースとして開放するということにはなっているんですが、市内の公共施設などは通常時でもですね、入ったらこう外よりも気温だいぶ涼しく感じることができますので、暑い中でずっと移動し続けるなど、こう体調崩すよりはですね、市内の公共施設などでたびたび休憩を入れながら移動していただければと思います。野々市の祭り、野々市ジョンカラ祭り、8月1日8月2日に行われます。こちらも会場当日、やはり暑いことが予想されますので、このジョンカラ祭りに参加する際もですね、熱中症対策、こう例えばハンディファンですとか、こう熱を冷ますようなシート、冷却剤などを持ってですね、熱中症ならないように祭り楽しんでいただければと思います。では天気予報をお伝えします。まずは注意報、警報です。現在、石川県能登には雷注意報が発表されています。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は晴れ時々曇りでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間を含め深夜0時まで雨の確率 10% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り時々晴れで、ところによっては夕方まで雨で雷を伴うでしょう。能登地方の今日の

降水確率、この時間を含め午後6時まで雨の確率 20%、 その後深夜0時までは雨の確率 10% です。明日土曜日の天気です。加賀地方、明日は晴れ時々曇りでしょう。加賀地方の明日の降水確率は1日を通して 10% です。能登地方、明日の天気は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところによっては昼過ぎから雨が降るでしょう。能登地方の明日の降水確率は午前0時から正午まで雨の確率 10%、 午後に入りますと深夜0時まで雨の確率 20% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日日中の明日朝の最低気温は今日よりも1度高い27度の見込み、明日日中の最高気温は32度が見込まれています。能登地方、輪島の明日朝の最低気温は今日よりも1度高い25度の見込み、明日日中の最高気温は31度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時7分です。日本道路交通情報センター発表、午後4時現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線野々市市お京塚北交差点付近、白山市方面に400メートルの渋滞、そして野々市市お京塚交差点付近では白山市方面に300メートルの渋滞が発生しています。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西博がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても、事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合、ヘリコプターでの捜索・救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があれば、より速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし、遭難した場所の地形や気象状況によっては、ヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西博が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市健康推進課母子保健係の帯山さんがお越しです。帯山さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では伺っていきたいんですが、まずは帯山さん、今ほど健康推進課母子保健係とご紹介したんですが、帯山さんの担当している業務としてはどういったものがありますか？
2: はい、まずはプレパパママクラスについてです。
1: はい、プレパパママクラス、プレとついているんですけれども、このプレパパママクラスというのはどういったことをするクラスなんでしょう？
2: はい、とプレパパママなので、お子さんが生まれる前のパパママになる方が参加する教室になります。
1: はい、子供が生まれる前に、では予習ということになるでしょうか？
2: はい、
1: はい、では具体的に言うとどういった内容のことをするんでしょう？
2: はい、妊婦健診の結果の見方だったり、あとは妊娠中に必要な栄養について説明させていただいています。また赤ちゃんの人形を用いて実際に抱っこ体験なども行っています。
1: そうなんですね。まあ、このまだ子供がいない夫婦のこの間ですと、こう子供の持ち上げ方というか支え方もわからないという方も多いかと思いますので、そういった実際に人形を使って予習ができるということで、非常にこう参加するとこの子供が生まれた後のことは非常にいいのかなと思うんですが、この実際こうプレパパママクラスとなっ

0: そうなんですね。男性の育児参加というのを、今進んできているということでしょうか。実際ではこのプレパパママクラス、参加したいという方どのようにしたらいいんでしょう。
1: はい、申し込み方法については健康推進課への電話または市のホームページに掲載されているウェブフォームより予約をしてください。
0: はい、事前に予約が必要ということですね。
1: はい、
0: 広報野々市にもこのプレパパママクラス、開催の予定が掲載されていますので、こちらも参考にしていただいて参加したいという場合には事前に申し込み、お願いしたいと思うんですが、先ほどパパの参加も増えてきたと、お父さんの参加も増えてきたということでしたけれども、実際このプレパパママクラス、参加されている男性の様子というとどうでしょうね。
1: そうですね、クラスを通してパパがその妊娠とか出産とか育児について学ぶ機会となってますので、パパさんもママさんと同じように気持ちに寄り添ってこれから育児が楽しいと思える方っていうのがすごく増えてるってことで、参加された後に結構パパさんから聞かれます。
0: あ、そうなんですね。はい、実際にこの、出産を迎える、奥さんお母さんね、支えるといった部分でも、理解という部分でも、このプレパパママクラス、事前に予習という意味で、参加してみてはいかがでしょうか。次回ですが8月の28日でしょうか。はい、開催となっていますので、事前に予約をお願いします。そして、この帯山さんの担当業務もう一つ、どういったものを担当しているでしょうか。
1: はい、赤ちゃん訪問をしています。
0: はい、今度は赤ちゃんが生まれた後ということですね。
1: はい、
0: はい、この赤ちゃん訪問というのは赤ちゃんが生まれた家庭に実際に訪問するということですか。
1: はい、そうです。赤ちゃんが生まれた全世帯に家庭訪問をさせていただいています。
0: はい、だいたい赤ちゃん生まれてからどのくらいの時期に赤ちゃん訪問を行われるんでしょうか。
1: はい、対象の方は一応生後4ヶ月までのお子さんとお母さんになってます。
0: はい、この生後4ヶ月までのお子さんとお母さん対象になっていて、実際に保健センター職員が、健康推進課職員が各家庭を訪問するということで、これはどういったことを行うんですか。
1: はい、保健師または助産師が訪問して、赤ちゃんの体重などの身体計測だったり、あとは授乳状況ですね、ミルク量が足りてるかとか、そういった育児相談をさせていただいています。
0: はい、実際に子供が生まれた後、さまざまこれはどうなんだろうと、わからないことですとか不安なこともあるかもしれませんけれども、実際にこの健康推進課保健師の方々職員の方々から、訪れていただけるということですので、この相談もしやすいのかなと思います。こういった生後4ヶ月までの赤ちゃん、お母さんが対象ということなんですが、実際大体どのくらいの時期に来てほしいという希望がある方も中にはいるんじゃないですか。
1: はい、一応生後 1,2 ヶ月までにはこちらの方からお母さんの携帯電話に直接連絡させていただいてるんですけれども、やはり中には早めに赤ちゃん訪問をしてほしいとか、あとはですね、実家に里帰り中の方、
0: はい、
1: はい、市外とか県外もいいんですけれども、実家に里帰り中の方でそちらで赤ちゃん訪問来てほしいっていう方もいるかなと思いますので、そういった場合は健康推進課に問い合わせていただければと思います。
0: はい、一度この大体生後 1,2 ヶ月くらいで連絡が行くということですので、その際にちょっと早めに来てほしいだとか、ちょっと遅めにしたいだとか、別のところで受けたいといったことを相談いただければと思います。ここまで、まずは帯山さんの担当業務の中からプレパパママクラス、そして赤ちゃん訪問について伺いました。今日は野々市市健康推進課母子保健係の帯山さんがスタジオにお越しです。ではここで一曲音楽を挟んで引き続きお話を聞いていきます。お送りする曲はジョン・リー・フッカーで You Know I Know です。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。今日スタジオには野々市市健康推進課母子保健係の帯山さんがお越しです。音楽の前前半は帯山さんの担当業務の中からプレパパママクラス、そして赤ちゃん訪問について話を伺いました。ではここからは野々市市健康推進課保健センターからのお知らせということなんですが、どういったお知らせあるでしょうか。
1: はい、一つ目は乳幼児健診に関することです。
0: はい、乳幼児健診、この乳幼児健診というのはどのような健診になっているんでしょう。
1: はい、お子さんの月齢によって健康審査または相談事業をさせていただいております。子どもの発育や発達の確認、お子さんの成長に合わせた育児の方法を知る大切な機会ですので、忘れずに受けてほしいです。
0: はい、こちら広報野々市に毎月健康カレンダーということで、4ヶ月児、7ヶ月児、10ヶ月児、1歳6ヶ月児、そして3歳4ヶ月児の健康審査や健康相談といったことを日付対象となる年齢が書いてあるんですけれども、こういった広報を見ないとわからないものですかね。
1: そうですね、事前に個別に案内を送らせていただいておりますので、その案内を確認していただいて、指定された時間と日程に保健センターまでお越しください。
0: 対象となる家庭にはお知らせも送られるということなんですね。はい、この子どもの健康状態、今の状態を知るといったことを必要になってくるかと思います。また、不安なこと、わからないことを相談する場でもありますので、この各、子どもの乳幼児健診、案内が来た際にはぜひご参加ください。そして、もう一つお知らせということですが、どういったことになるでしょうか。
1: はい、予防接種に関することです。
0: はい、予防接種、さまざま子どもが受ける予防接種たくさんあると思うんですけれども、今回どんな予防接種についてでしょうか。
1: はい、たくさんあるんですけれども、今日はその中で麻疹風疹のワクチンについてお伝えします。
0: はい、麻疹風疹というとよく麻疹と風疹セットで、言われることが多いんですけれども、これは全く別な病気ということになるでしょうか。
1: はい、そうです。
0: はい、この麻疹風疹なんですが、ワクチン接種というのはどのように行われているんでしょう。
1: はい、麻疹風疹のワクチンは1歳の1年間で1回と年長児の1年間で1回の合計2回接種になります。
0: はい、この麻疹風疹のワクチン、この2回接種が必要ということで、どうでしょう、中には1回だけ受けてそのまま2回目受けていないという方もいるんでしょうか。
1: そうですね、このワクチンは2回の接種をすることによってで、体に免疫の備えができていると、ウイルスを早期に抑え込むことができますので、ぜひ2回接種していただきたいんですけれども、予防接種の期間っていうのは決まってるので、
0: はい、
1: もしちょっとその期間内に打つことができない場合は、自己負担になってしまいますので、必ず忘れずに計画的に打っていただきたいなと思います。
0: はい、この対象となる方にはお知らせというのは送られているんですか。
1: はい、そうです。
0: はい、この接種券、を利用すれば費用というのはどのようになるんでしょう。
1: 接種券を使うと費用は無料になります。
0: はい、ただ有効期限があるということを今ほど言われていましたし、有効期限を過ぎるとこれは自費での接種になるということですので、ぜひ忘れずに、対象となる方、お知らせが送られましたら、早めにですね、この予防接種を行っていただければと思います。本当にこの時期小さな子どもですと予防接種たくさん種類があって、計画的に受けていかないといけないですよね。ぜひ、この忘れずに、計画的に受診をお願いします。どうでしょう、この麻疹風疹、例えば予防接種をちゃんと受けないでかかってしまうと、どのような症状になってしまうんでしょう。
1: そうですね、例えば麻疹ですと麻疹ウイルスにかかってしまって、高熱が出てきたり、あとは発疹を引き起こしたり、あと重症化すると肺炎とか、そういった怖い病気にもつながって

0: しまいますね。
1: はい、こういった最近ですとこのマシン、いわゆるはしかですね、この感染者数も増えているということもニュースにたびたび上がりますので、このマシン風疹のワクチン、しっかりと予防接種、受けて予防していきましょう。今日様々なことを伺ったんですけれども、プレパパママクラス、赤ちゃん訪問、そして、乳幼児検診予防接種について、詳しい問い合わせの窓口は野々市市健康推進課となっています。こちらから電話番号をご案内します。野々市市健康推進課の電話番号は 076-248-3511 番、 076-248-3511 番です。では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、帯山さん、どのような SDGs の取り組み行っていますか？
0: はい、私が取り組んでいる SDGs は食品ロスを減らすことです。私は普段から買い物に行く前に冷蔵庫の中を確認し、本当に必要なものだけを買うようにしています。事前に冷蔵庫の中身を確認するだけでは、たまに買い物をしている際にあれあったかなと忘れることもあるので、事前に写真を、冷蔵庫の中を写真に残す時もあります。
1: はい、あ、そうなんですね。確かにこの買い物、買うもの、足りないものをこうメモに残すという方は非常に多いかと思うんですが、冷蔵庫の中身を写真を撮って、この状態を見ておくというのも分かりやすくていいかもしれないですね。
0: そうですね、
1: はい、ぜひとも皆さんも利用していただければと思います。今日ここまでは野々市市健康推進課母子保健係の帯山さんにご出演いただいてお話を聞いてきました。帯山さん、今日どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はフレディキングで I'm Ready です。

0: お送りした曲はフレディキングでアイムレディでした。
1: 気象情報です。
0: ここで FMN1 から気象情報をお伝えします。午後4時25分金沢地方気象台の発表によりますと、石川県能登に発表されていた雷注意報は解除となりました。石川県能登に、発表されていました雷注意報は解除となっています。現在石川県内に発表されている注意報警報は現在のところありません。以上 FMN1 から気象情報をお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時34分になったところです。では続いて阿波隆明市長の明日から来週月曜日にかけての日程をお伝えします。まず明日7月25日土曜日は午前9時30分から市内文化会館フォルテで開かれるプロが教える健康長寿実践セミナーに出席します。あさって7月26日日曜日は午前10時から文化会館フォルテで開かれる県下野々市将棋大会の開会式に出席します。そして来週月曜日7月27日は東京都へ出張です。東京都内で石川県都市計画協会石川県下水道協会の合同要望を行います。阿波隆明市長の明日から来週月曜日にかけての日程をお伝えしました。

康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村沙織がお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け

0: 方、自己負担金など、詳しくは野々市域域健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に検診を受診することが必要です。健康で過ごすために、野々市域域健診を受けて、自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課、谷村沙織が、野々市域域健診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。ここで市内で開かれるイベントを紹介します。現在野々市市が取り組んでいる SDGs、 そんな SDGs について学びながら、さまざまな講座受講できる野々市クエストが行われています。これはさまざまなワークショップ、例えばコンポスト、肥料を作るワークショップですとか、簡易金継ぎ体験ワークショップ、プログラミングワークショップ、 3D プリンターや CNC ルーターでものづくりをするワークショップなど、さまざまな SDGs に関わるワークショップを受けて、たくさんこう受講しますとプレゼントが当たるかもしれないという企画となっています。明日7月25日は簡易金継ぎ体験ワークショップが行われます。こう物を大切にする、修復して使い続けるというのもこの SDGs の取り組みの一つになるわけですね。その他にも、例えば来月8月2日日曜日、野々市ジョンカラ祭りの会場では SDGs ゲーム体験ブースですとか、来月8日には第1回プログラミングワークショップなども開かれます。子どもからシニアまで幅広い年齢の方が参加できます。参加費はいずれも無料です。この野々市クエスト、さまざまな講座が開かれますが、このどんなワークショップが開かれるのかですとか、申し込み方法については野々市市 SDGs 推進協議会のホームページをご覧ください。このホームページからは専用の申し込みフォームで各ワークショップへの参加申し込みもできます。こうした野々市クエスト、各種ワークショップに参加することで、デジタルバッジというインターネット上のバッジをもらうことができます。参加ごとにこのもらえるデジタルバッジを5つ集めると抽選に参加することができます。例えばノノループの化粧水ですとか、ノッティのぬいぐるみ、これは5つのイベントに参加した方の中から抽選で、プレゼントされます。そして3つのイベントに参加した方限定のプレゼントもあります。ノトヒバチップですとか、ノッティバッジ、ノッティのハンカチなど、先着順にはなるんですが、この景品の中から好きなものをもらうことができます。サーキュラーエコノミーゲーム金継ぎ編、ポジティブフィードバックゲーム、そして今ほど紹介したノッティのハンカチ、ノッティのバッジ、ノトヒバチップ、この各種プレゼント当たりますので、ぜひたくさんのこの SDGs に関するワークショップご参加ください。参加申し込み、詳しい情報は野々市市 SDGs 推進協議会のホームページをご覧ください。 年間を通じて

0: たくさんの、ワークショップ開かれますので、まだまだこのデジタルバッジ5つ集めるのも難しいことではありません。ぜひたくさんの方、たくさんのワークショップにご参加ください。今年度の野々市クエスト SDGs のワークショップを紹介しました。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えします。今週はエアコン修理のトラブルについてお伝えします。インターネットで検索した即日対応の業者に依頼し、高額な料金を支払ったが直っていなかったといったエアコン修理に関するトラブルが増加しています。アドバイスとして、1、低価格であることを強調している広告を鵜呑みにせず、作業前に故障原因、修理内容、修理費用などについてしっかり確認しましょう。2、修理業者が変える前にエアコンが直ったことを修理業者と一緒に確認しましょう。3、請求額や作業内容に納得できない場合はその場で支払わず説明を求めましょう。4、急なエアコン故障に備えて地域の電気工事店の情報など日頃から信頼できる修理業者を探しておくと安心です。今週はエアコン修理のトラブルについてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えしました。
0: ホームタウンなの一。続いて来週月曜日7月27日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。来週月曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区は本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三の、倉井川、田平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週月曜日7月27日の市内一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、田平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に来週月曜日の朝7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため ルールを守ったゴミ出しにご協力を

お願いします。野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。ではここで音楽をお送りします。曲はバディガイでラブユーベイビーです。

0: 第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月

0: 第一水曜日は
1: ネットもゲームもテレビもつけないで
2: 家族で楽しく過ごします。
3: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。現在時刻は午後4時52分です。続いてはあさって7月26日日曜日の休日在宅当番医休日当番医薬局を紹介します。まず内科は野々市市新城1丁目の山本クリニックです。内科外科どちらも受診できるのは白山市新田町の白山ひまわりクリニックとなります。外科は野々市市多平寺4丁目の船木医院です。小児科は野々市市押野1丁目の中村小児科医院です。休日当番薬局は白山市新田町のアルプ薬局末頭店となっています。休日在宅当番医の診療時間は基本的に午前9時から正午までとなっています。ただし医療機関によっては診療時間などが変更となっている場合もあります。各医療機関に事前に確認をしてください。あさって7月26日日曜日の休日在宅当番医休日当番薬局を紹介しました。
1: 野々市元気家族参加場、私たちホルテ児童合唱団がお知らせします。家族一緒の朝ごはん、一つ手伝い読書、家族の約束、一つ褒める叱る、家族の絆。
2: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会

さて、野の市ジョンから節お聞きいただいています。野の市ジョンから祭り、8月1日土曜日、8月2日日曜日の2日間で開かれます。いよいよあと8日と迫ってきました。野の市ジョンから祭り、ジョンから祭り総踊りは8月2日土曜日午後7時10分から午後8時30分まで、8月2日日曜日は午後7時55分から午後8時30分まで開かれます。事前の申し込みなくても総踊り参加することができます。ぜひ踊り参加してください。そして毎回様々な景品が当たるお楽しみ抽選会、8月2日日曜日午後5時までにちびっこ広場で1プレイ、または青年部商工会青年部のテントで焼きそばを購入した人に抽選券が配布されます。8月2日日曜日の午後2時から午後5時までの間に、当日会場で商工会青年部のテント前に置かれる抽選箱に抽選券の半券を入れてください。抽選は2日日曜日午後6時から中央ステージで行われます。ぜひたくさんの方、野の市ジョンから祭りご参加ください。野の市ジョンから祭りは8月1日土曜日、2日日曜日、いずれも午前11時会場となります。会場は文化会館フォルテ、そして野の市小学校のグラウンドとなっています。

午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: お、日曜午後6時か。出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか。どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。
4: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
5: 月曜から金曜の午前8時から。
4: ぜひご一緒しましょう。

0: よろしくスタジオサンセット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN マン荒木涼子です。この時間は FMN マン第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサンセットから外を見ると明るい日差しが差していて外も暑そうに見えます。午後4時50分現在の金沢の気温は 30.2 度、湿度 74% を観測しています。金沢地方気象台によると日中の最高気温は金沢で 33.4 度、輪島で 33.3 度、白山河内で 33.2 度を記録しました。さて今日は FMN1 の番組課外授業のすすめに出演している金沢西木ヶ丘高校と金沢泉ヶ丘高校の生徒さんが収録に来ていました。西木ヶ丘高校の皆さんは制服を着ている人と体操服を着ている人がいたんですが、夏休みの期間は体操服登校でもいいとのことでした。制服を着ていた生徒さんは暑いので私も体操服にしようと思うと言っていました。夏休み前には体操服登校をしている中学生もよく見かけましたけど、この暑さですから少しでも涼しい格好をしてほしいなと思います。また泉ヶ丘高校の生徒さんは2人で収録に来ていたんですが、昨日は東京で行われた N コンに放送部のみんなで参加してきたと教えてくれました。東京は石川よりも暑く、中には夏バテ気味になった人もいたそうです。そんな中ラジオドラマの部門では準決勝まで進むことができたとのことでした。課外授業のすすめ金沢泉ヶ丘高校ステーションアイは毎月第1火曜日、金沢課外授業のすすめ金沢西木ヶ丘高校ワンダーランド錦は毎月第2火曜日の午後5時30分から放送されます。ぜひ来月の放送もお聞きくださいね。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後5時3分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線富山方面、白山市倉光付近900メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お経塚付近300メートルの渋滞、野々市市お経塚北付近400メートルの渋滞、金沢市森戸一丁目付近600メートルの渋滞、金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市横川付近、有松方向から野々市三日市方面に300メートルの渋滞、金沢市有松付近、片町方向から横川方面に400メートルの渋滞、金沢市片町付近、高林坊方向から有松方面に600メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市 高林坊付近、小山方面に300メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後5時現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所で通行止めが行われています。福井北インターチェンジから福井インターチェンジ間、事故のため上り舞原方面で通行止めが発生しています。またこの事故の影響で福井北インターチェンジ付近上り舞原方面では2キロの渋滞が発生しています。その他、のみ値上がりスマートインターチェンジ付近下り新潟方面で1キロの渋滞が発生しています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、5時5分現在の情報です。

北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、トランプ政権が新たな追加関税24日発動、日本は 12.5%。 土用うなぎ、今年の夏は手ごろ、昨年稚魚が豊漁。佐々木麟太郎がマーリンズ本拠地で入団会見、英語でやり取りも。以上のニュースをお伝えします。アメリカのトランプ政権は23日、強制労働への対策が不十分として、日本を含む60カ国と地域に 10% または 12.5% の新たな追加関税を課すと発表しました。日本は 12.5% の対象となります。すでにある税率と合わせても、原則 12.5% を超えないようにする措置も盛り込まれました。日本時間の今日午後1時1分に発動しました。新たな関税は通商法301条を根拠としています。公正でない貿易の慣行があると認定した国や地域に制裁を科す目的で使われます。トランプ政権は今年2月、アメリカの連邦最高裁判所に相互関税を無効と判断されました。その後、代わりの措置として通商法122条に基づき、世界各国と地域に 10% の関税を発動しました。ただ150日間限定の措置で、24日に期限を迎えるため、301条を根拠とする関税の準備を進めていました。あさっての土用の丑の日を前に、うなぎ商戦が本格化しています。去年稚魚のシラスウナギが豊漁だったことで取引価格は下がっており、小売各社はうなぎの価格を安くしたり、サイズを大きくした商品を打ち出しているため、今年の夏は例年より手ごろにうなぎが楽しめそうです。イオンリテールでは、プライベートブランドで展開するうなぎかば焼きの大きなサイズを、今日から税込み2354円で販売します。去年の同じ商品より税込みで540円、およそ2割安い価格になっています。ここ数年は消費者の節約志向に合わせて、大きなかば焼きを分けて食べることを提案してきましたが、担当者は今年の夏は値下げによって一人で一匹丸ごと楽しんでほしいとアピールします。またそごう・西武は大ぶりの長焼きを販売します。今年の夏は土用の丑の日が日曜日にあたることから、家族での需要を見込み、明日とあさってで前の年と比べて 5% の売上増加を目指します。

国産うなぎは海で獲ったシラスウナギを国内の養殖池で育てて出荷する例が多く見られます。去年シラスウナギの国内漁獲量は18トンで、豊漁だった2020年の 17.1 トンと同じ程度に上りました。輸入した分も合わせて養殖池に入れられた量は 18.7 トンで、2020年に次ぐ規模となっています。シラスウナギの豊漁によってウナギの取引価格は下がっています。水産庁の資料によりますと、シラスウナギの国産と輸入の平均取引価格は去年は1キログラムあたり130万円で、前のシーズンの分と比べほぼ半分の価格になりました。今年の価格はさらに下がっています。そして成長したうなぎの東京都中央卸売市場での平均価格も、先月は前の年の同じ月と比べておよそ3割安く取引されました。ただ今後も豊漁が続くかは不透明で、水産庁によりますと、シラスウナギは生態が分かっていない部分が多く、豊漁の理由は不明で、今後も続くかどうかは分からないということです。アメリカ大リーグのマーリンズに入団した佐々木麟太郎内野手21歳が23日、アメリカフロリダ州マイアミの本拠地球場で記者会見に臨み、素晴らしい球団、ワクワクが一番強いと抱負を語りました。白を基調としたユニフォーム姿で臨んだ佐々木選手は、現地の記者の質問には滑らかな英語で答えながら、日本とアメリカの記者と丁寧にやり取りしました。マーリンズでは過去にイチローさんがプレーしており、佐々木選手は自分も見てきて、今こうやって袖を通せたことをすごく誇りに思うと喜びました。今後についてはマイナーリーグでの生活がスタートすると精神的な不安も多くなると思う、メジャーの舞台を目指しているので一つずつ乗り越えていきたいと表情を引き締めました。さらに自分自身の武器である長打力やパワーを評価されていると思う、長所を最大限に伸ばすことを考えながら足りていないところを補うようなマイナー生活を送っていきたいと意気込みました。岩手県の花巻東高校出身の佐々木選手は、アメリカのスタンフォード大学に進学し2シーズンプレーしました。今月行われた大リーグのドラフト会議で、マーリンズからドラフト8巡目、全体235位で指名されました。去年の秋に行われたプロ野球ドラフト会議では、ソフトバンクから1位指名され、日本もしくはアメリカでのプロ入り、または大学に残留という選択肢から大リーグへの挑戦を決めていました。読売新聞ニュース、この時間お伝えしたニュースは、トランプ政権が新たな追加関税24日発動、日本は 12.5%。 土用うなぎ、今年の夏は手ごろ、昨年稚魚が豊漁。佐々木麟太郎がマーリンズ本拠地で入団会見、英語でやり取りも。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、一曲音楽をお送りします。ジョニー・ダグラス楽団、恋人よアロハ。

お送りした曲はジョニー・ダグラス楽団恋人よアロハでした。よろしくスタジオサンセット。続いて現在開催されているイベント情報をお伝えします。白山一里の温泉スキー場では白山一里のイルミネーション明かりでつなぐ白山明かりに祈りを込めてが開催されています。明かりでつなぐ白山は白山一里の温泉スキー場をソーラー LED ライトのイルミネーションで彩る事業です。点灯期間は9月27日日曜日までです。イルミネーションは日没から4時間点灯し30分ごとに光の色が変化します。また運行日限定で白山一里の温泉スキー場のゴンドラがナイト営業も行っています。

行日は来月8月の毎週土曜日と9月19日土曜日から22日火曜日の祝日までです。

0119-5893 です。イベント情報をお伝えしました。よろしくスタジオサンセット、一曲音楽をお送りします。 CL ブラスト I'm glad to do it。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今夜の天気は晴れ、夜の初めごろ曇りでしょう。降水確率、このあと深夜0時まで、このあと午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今夜の天気は曇り、夜の初めごろ晴れでしょう。降水確率、このあと午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、一日を通して 10% です。天気予報をお伝えしました。

連日熱帯夜が続いています。今晩もエアコンをつけて涼しい環境で寝るようにしてくださいね。よろしく。スタジオサンセット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: この部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない、
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫。我慢して聞いてください。
5: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
6: このゲームクリアするの難しいな。
7: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
6: キャンパスウェーブ、
7: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
6: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
7: To be continued。
6: ゲームより難解。

0: あ、こんにちは。白山市在住、金沢中出クリニックで勤務をやって北谷市です。
1: FML1石倉康之です。
0: 海側環状道路中江町中交差点すぐそば、隣がラムーとモリオンで、向かいがスーパーオートバックスという環境で仕事をしておりますよ、ということでございますね。はい、で、ね、まあね、暑くなってきてますけど、
1: はい、
0: もう暑くなってきてますけどっていう、そういう穏やかな言い方じゃないレベルだと思うんですけどね。いや、もうちょっと危険ですね。で、ね、まあいろいろね、こう番組の番組にはいろいろね、準備ってものが必要なんですよ。
1: はい、
0: 特に大事なのはね、まず服を着ることとかね。
1: はい、あ、着てない状態で来たんですか。
0: 曲選曲して持ってくるでしょ。
1: はい、
0: で、時々にこれをね、こう曲のデータを入れるのにね、入れ忘れることがあったりする、
1: はい、
0: ちょっとこの間2回そういうことありまして、
1: はい、ありましたね、
0: やっぱりハゲてるからかなとか思ったんですけど、なるべくね、こう前もって曲を決めといて、ってすると失敗がないかなというふうには思うので、はい、ただね、こう曲いろいろ、まあ、いろんなところサーチして曲選びするんですけど、やっぱこうね、すごくいい曲に出会った時、聴いて、ああ、これ素晴らしいってすぐ書けるって、そのね、感じも大丈夫、大事だというふうに思ってますので、はい、あ、これ素晴らしい、すぐ書けようっていうね、このリアクションも大事かなと思うと、あんまりこう感覚は開かないように、気はつけながら、でも失敗はないようにというふうに、まあ、ね、まあ、まあ、大人なんで分かってもらえると思うんですけど、この番組実は結構ね、前もって撮ってるもんで、今ね、実はまあ年明けたばっかりの状態
1: で、そんなに前なんです
0: ね、まだね、青錦はね、大関になって、1回目の大関になってない状態なんですよ。
1: そうですか。
0: だから、この後足怪我するとか、ね、はい、そういうことも全然知らないままにね、放送して、で、大関になって

0: 回落ちてもう一回大関になるっていうことも全然知らずに放送してる状態なんですけれども、はい、でもあもう素人が見ても分かるぐらい体ガッタガタなのに、まずそれでプロの相撲の土俵に立ってるっていうことが信じられないのに、その状態で今トップを走今、放送結果放送した時にどういう状況か分からないけど、そのハングリー精神はちょっと見習った方がいいのかもしれないなというふうに。ただね、よく言われてますけど、今の昔の大相撲の力士と今の大相撲の力士はこの課されてるこの仕事の義務の量がね全然違うからね。
1: あ、そうなんですか。
0: ね、相撲あんまり詳しくない人は分かんないかもしれないけど、大昔ね、要するに大東亜戦争の前とかそういう時代って、まあ、今ほら年6場所あるじゃん大相撲って、はい、ね、春の東京場所は3つあって、大阪名古屋九州ってあるでしょ、はい、6場所でしょ。昔の大相撲って1年に何場所あったか知ってる？
1: え、3回ぐらいですか？
0: 2回。
1: あ、2回だったんだ、ね、
0: それも2回だし、1場所の長さが11日だったの。
1: ほう。
0: だから昔読まれた川柳で1年を20日で暮らすいい男、要するにスター力士っていうのは1年に人前で20回ぐらい相撲を取って、もうすごい暮らしをしてたって、谷町にバンバン追ってもらって、そういう川柳があったぐらい、昔 のプロの力士っていうのは、まあ年に20日とか22日とかぐらいしか人前では相撲を取らないっていう、それですごいいい暮らししてたわけなんですけど、まあ今はもう重量以上の力士になると、まあ、年収1000万円以上にはなるとは思うけど、でも重量以上上がれるのは入門した力士のうち8人に1人だからね、8分の1だからね、倍率8倍だからね、
1: はい、
0: 倍率8倍の、しかも、もうそれぞれその地域であいつは強いとか、もう敵なしだみたいな、ね、腕自慢、力自慢が全国から集まってきて、その俺はやってやるみたいなね、ゴリゴリにね筋肉発達してる連中の中で8、2分の1だからね、もうその腕自慢の中で8分の1勝ち抜いた人間だけが年収1000万得られるっていう世界なんで、それで今年6場所でしょ、
1: はい、
0: でその上にこの地方巡業、ほら金沢巡業とか、はい、七尾巡業とかね、あれを日本場所と同じぐらい日数やってる。要するに年に180日は人前で相撲を取ってる状態と、
1: はい、2日に1回というぐらい
0: ですね、2日に1回はもう人前で相撲を取ってる状態で、その間に体の毛を したりとかしなきゃいけないし、で重量以上の人はもう毎日相撲を取らなきゃ、幕下以下は年に7回相撲を取ればいいんだけど、まあ、それも大変なんだけど、
1: はい、
0: っていう状況、ちょっとは過密日程すぎるでしょっていうことは思いますね。でそれちょっと改善する方向に動いてるみたいですけど ね、無駄な話が長かったですか、すいませんね、
1: 今日曲長めですね、は
0: い、しまった、1曲目、これいい曲だと思うな。なんかね結構ダンスボーカルグループいっぱいいる中でやっぱりねいっぱいいるんですけど、曲のいいグループをいろいろいます。特にね BE:FIRST とマーゼルは曲がいいなと、まあ余計な話またなんだバディーズ、ね、先週のビルボードチャート2位でした。2位だったよ先週、
1: はい、
0: で今週のチャート見たらね55位だった。先週2位で、これ
1: すごい乱高下ですね。
0: でもこの曲素晴らしいなと思いましたね。君は都市伝説だ、非常にわちゃわちゃして楽しい楽曲だ。これ楽しい楽曲なんだけどマイナーキーなのね、 G マイナー、キーになること G マイナー、ね、G マイナーですよと。 G は簡単なのに G マイナーって難しいねって思うかもしれないんですけど、で BPM145 ということで G マイナーだから、まあカポ3カポつけてプレイオン G メジャーかなという感じでした。曲が3分52秒なんですか。じゃあ早速聴いてみましょう。先週2位の、君は都市伝説バディーズ、どうぞ。

0: 非常に巧みに作られている、こうライブで上げることをあの目論んだ仕掛けがもう曲にびっしりとねはめ込まれている、まあ素晴らしい、そう本当にねそういう目的では非常に工夫された素晴らしい楽曲だというふうに思います。
1: ライブ盛り上がりそうですね。
0: もう、うん、それをもう非常に慎重に考えて作られている、またこれがメジャーデビュー曲になるのかな、彼らメジャーデビュー楽曲になるのかなと思うんですけど、先週の、ビルボードジャパンチャートで2位だった、バディーズの、君は都市伝説、作られた方渡辺さんっていうプロ の作曲者の方なんですけど、この方やっぱこの手のボーイズグループとかの曲非常に手慣れてらっしゃって、ミルクの曲なんかいっぱい作られてる、まあこのライブでの盛り上げ方とか、あの決めのフレーズみたいのを作るのに非常に手慣れた方ですね。もうライブでビシッと決まる曲を作る上でも非常にプロフェッショナルな方なのかなというふうに、そういう意味ではこの手の楽曲では今年ではピカイチの曲じゃないかなというふうに感じる。あとの、曲選び毎週迷うんですけど、正直ねこの曲にしようか、 BE:FIRSTのね新しいシングルも本当に素晴らしい曲なんですよ。本当にダンスボーカルグループっていっぱいいるけど、やっぱ昔僕まあ59歳双子座 A 型ですけど、
1: はい、
0: まあ私の双子座の A 型ぐらいの時、それ何歳だよっていう私ら まあ、子供時代って言ったら、はい、アイドルさんとこう自分で作詞作曲するミュージシャンの方は要するに 音楽演奏のスキルって言ったら相当差があるっていうのは、まあ、生放送しかなかったし、あとエフェクターとかもその頃ものすごい発達してなかったから、まあ、ごまかしようがないっていうのもあるんだけれども、演奏技能っていう面ではもうはっきりと二極化してるっていうのが、まあ、見る前から常識的な判断があったわけなんだけど、今のねダンスボーカルグループのみんなもうあんなに動いてるのにビシって声出てるし、
1: はい、
0: あと中には作詞作曲までする人もいたりして、もうどこまで多才なのよっていう風に思うんですけどね。じゃあギターも大していけないし、頭の毛も少ないお前はどうなんだって言われると、すいませんね、私はいはいっていう感じなんですけど、ね、いや本当にレベル高いなという風に、この曲もガチガチに盛り上がる間違いないねという風に思った次第でございますね。ライブ盛り上がるって、で先週ライブの話ね、
1: はい、
0: しましたので、ゴスペラーズですね、これなんとユニバーソウルの S がね5数字の5になってるね、ゴスペラーズの5になってる、ユニバーソウルっていうねミニアルバム EP を出したんですけど、これがまたね、まあこういうダンス、彼らはダンスはないけど、はい、ゴスペラーズダンスはないけど、とにかく歌ねなんですけれども、あやっぱりいろんなバラエティのある楽曲 で先週も言いましたけど、ゴスペラーズのライブは一回行っといた方がいいよ、絶対に一回は行っといた方がいいよ。あとスターダストレビューもね、
1: はい、
0: でねゴスペラーズはライブのお手本としてスターダストレビューを参考にしてるんだって、
1: お
0: それを公言してるんだって。
1: あそうなんですね、
0: スターダストレビューのライブを参考にしてライブを考えてる、なるほどなと思うの。本当にね、もうスターダストレビューのライブも一回絶対行った方がいいし、ね、ゴスペラーズのライブも絶対行った方がいいとは思うんですけど、で5曲入りだったな、ミニアルバム、
1: はい、5曲入りです。
0: それぞれね非常にカラフルでバラエティに富んだ曲が揃ってるんですけれども、3曲目で、ね、レッスンズですね、はい、複数形、キーになるコードは D、もちろん D 作曲なんですけど、ね、D コード D だから、まあ、カポつけないで演奏か、2カポで、プレイオン C メジャーかなっていう感じだと思います。BPM88 ゆっくりした曲だね、曲の長さが4分20秒ということになって、これはね割とねアダルトでシックな感じの曲なんだけど、他には結構ねこうお祭り騒ぎみたいな曲も入ってたり、ゴスペラーズのライブ一回行っとけね、言っときますけど、
1: 行ってみたいですね。
0: デビューがね1994年ですから、もう デビューして32年。
1: はい、あ、そんなになりますか。
0: 私結婚する前に奥さんと行ったわ。だから98年ぐらいに行った覚えあるんだけども、うん、ね、でも32年ずっと同じメンバーで、ね、安定したの楽しいライブをやって、絶対一回行った方がいいよと言っときます。しつこいね。でも曲聴いてみましょう。新しいミニアルバムの中からゴスペアズレッスンズ。

0: これ非常にシックなね、こう、なんとかね、雨の降ったの午後にこうあのカフェテラスで気の利いた中編小説かなんか読んでるような気持ちっていうかな、
1: しっとりしてますね。ちょっと
0: 雨の日にこうね、少し気取った感じで小説を読んでるような感じっていう体が、まあ、非常にしっとりとした楽曲で、ミニアルバムユニバーサルっていうのが出たんですけど、この曲の他にこうね、なんかお祭りみたいなね、はっちゃけた曲もあったし、結構バラエティに
1: 飛んでおる。アカペラ音頭、
0: アカペラ音頭それもすごい楽しい、
1: あの小野里里のね、コラボ曲もありますね。コラボ曲もありますね。
0: 結構ねバラエティに飛んだミニアルバムになってまして、でまあしつこいけどライブは一回行っといた方がいいよと。ね、
1: これ初回生産限定版にはライブブルーレイがついて
0: る、うんうん、ご覧になってみる。でもねやっぱね、大相撲もそうだけどテレビで見てたんじゃわからん、現場に行ってみないとその雰囲気はわからないわ。やっぱ DVD とかで伝わってくるものと現場で伝わるものまあだいたい 7,8 倍ぐらい違うわ、体感的に言うと。全然違うとは言っておきたいと。
1: 予習した上で実際に、
0: うん、こんな感じなのねって言った上でね、感じた上でも言ってね。でもまあ、こうね、本当にね、彼のライブは思い思いに

0: 楽しめます。思い思いに楽しむ、一体感を持って楽しむライブもそれもそれで素晴らしいんだけど、あの前も先週も言ったけど、あのヤバイ T シャツ屋さんのライブも一回は行った方がいい、
1: はい、
0: あれはね好きに暴れて結構ですって最後はエビバディって言っときゃ大丈夫だからね、はい、なんでございますけど、あの本当に素晴らしいし、ライブも一回ね、あの強くお勧めしますよということで、ゴスペラーズのね、EP の中からレッスンズでございましたということでございますね。ほんでね、ちょっと時間あるから言うんですけど、ほらギターのコードで G メジャー7ってあるじゃん、
1: はい、
0: ね、G メジャー7、これ皆さん、あのこれ聞いてる方皆さんギターそこにあると思うんで、ちょっと手に取って、
1: そうですか、
0: あなた G メジャー7ってどうやって弾いてます？こうやって弾いてるね、
1: はあ、
0: あの一弦、大抵のあのコードのあの紹介の本には一弦にフレットを押さえて、であとはあの5弦の2フレットと、ね、6弦の3フレットのがほとんどだけど、
1: はい、
0: あのもうこの間のギター弾く会に参加して、先生その押さえ方やっとったらいつまで経っても上手くならんよって言われ、全然 この押さえ方してる人、上級の人は、ね、皆さんこの押さえ方なんですね。あの2弦3フレットと、3弦4弦の4フレットを押さえて、で3弦3フレット親指で、これの押さえ方をしないと、確かにね、あの響き的にもこのいろんなコードの押さえ方の本のテイスト、音がね変なんですよね。でも僕もそう思ってて、なんか響き悪いなと、だからハゲてんのかなとかって思ったんだけどあのそういうね本に載ってないコツってあるのね。あのだからやっぱね、いろんなこう実際にギター弾いて歌ってる人が集まりに行くと、先生その押さえ方やとあのコードチェンジの時もたついてね、もたついて上達遅れるよってこう言ってもらえるとなかなかわからない。
1: いや教科書通りにしちゃいますね。
0: うん、だからね、独学であのギターの講座みたいな、ね、YouTube とかいっぱいあるけど、うん、やっぱねそういうとこでもそれ言ってくれてる人って本当に誰もいないんだよ、ね、やっぱね、こういろんだけネットとか SNS とかいろんなこうコミュニケーションツールが発達してる世の中でも、やっぱり人と人が直接あの顔を合わせて、でこう手で触れながらこの指ここ持ってってみたいな話のできるところで得られるものは全然違うなと、
1: うん、
0: ね、やっぱりライブであると、やっぱり SNS とあの実際で顔を合わせた時で得られるこの重みとかね、
1: はい、
0: ネットで評判のクリニックに行くか、ね、あるいはあそこの病院なかなか親切やよって隣のおばちゃんから聞いたところに行くか、ちょっと重み全然違うでしょ、うん、っていうことを言いたいんですけど、ね、ちょっといい話した、
1: はい、
0: うんね、本当は別の話するやつだから今ね、ちょっと、ね、G メジャー7のね、あの抑え方を変えようとして苦労しています、
1: まあ、
0: G メジャー7はね、あのどんな曲でもめちゃくちゃ出てくるコードなんで、うん、ということでございます。ああ俺も同じ苦労してるわという方はね、今左の下に出てる赤いボタンを押していただ
1: く、そんなのあるんですか、ね、
0: いうふうに思うんでございますけど、はい、ということで、まだ喋っても大丈夫かな、
1: あと1分ぐらい大丈夫ですね、
0: でね、さっきね、あのトイレットペーパーをね、
1: はい、
0: あの衝動買いしたっていう話をしたかなというふうに思って、あなただけに言いたい、
1: はい、
0: あのね、ハローとトイレットペーパーっていうのが、それのね、あのトイレットペーパーのパッケージが最近リニューアルされたって言って、
1: はい、
0: その表面に、ね、このハロタンっていうね、
1: はい、
0: この白いお化けみたいなキャラクターが、それ新しく出てきたんだけど、超可愛いんだよね、
1: ハロタン、
0: ハロタン、ハロタン、ハロタン、かわいいで検索していて、
1: はい、
0: でこれ超かもうトイレットペーパーいっぱいね、実はうちあったんだけど衝動買いしてしまいました。
1: かわいいからキャラクターが、
0: ロクロールも買ってしまいました奥さんに怒られることに、まだバレてないんだけど、
1: まあまあ、ね、
0: いやでも超かわいいのよ、超かわいいのよ、
1: あ
0: のハロートイレットペーパー、ハロタン、かわいいで検索
1: して、はい、かわいいまでいらなきゃいけないですか、
0: すごいかわいいんだよね、だからまあしょうがないかなというふうに思っているのでございます。言いたいことはこれで全部でございます。
1: そうです。
0: 白山市在住、金沢中出クリニックで勤務をやって北谷氏でした。
1: FMN は石倉康之でした。
0: 役に立つ情報だったのかな。
1: うん。

0: 北陸電力送配電、
1: 電気の使用量が増える季節です。エアコンの設定温度は控えめに、
2: 扇風機などで空気を循環させましょう。
3: カーテンやすだれで日差しを和らげる工夫を。
4: 電気を上手にお使いください。
1: 北陸電力送配電です。
5: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
2: 白山市の富士丸福ってどんな会社？
6: いろんな商品のパッケージを作っている会社なんだ。
2: パッケージ？
6: 大切な商品を包むんだよ。
2: パッケージは商品の顔になるもんね。
6: ダンボールとパッケージで有名な連合グループの会社、
4: 富士丸福。前俺は
7: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
8: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
7: KIT キャンパスウェーブ？
8: そう、油が乗ってて今が旬。
7: それって焼いていいやつ？
8: うん、毎日ホットだよ。
9: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 木村さん今日はどちらへ？
1: 韓国に旅行に行きます。
0: いいですね。それでは現地で使える単語を一緒に学んでいきましょう。 Let's start 言語ウォーカー。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーのお時間です。この番組はハードが高く感じやすいな言語学習を文化や文法を交えながら楽しく紹介していくエンタメと学びのハイブリッド番組です。ということで番組1時間お送りしますのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の斉藤朝日と、
1: 同じく3年木村東生です。
0: はい、ということでお願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけでですね、もう7月も終わりに近づいてきたんですけども、
1: はいはい、
0: 僕最近ちょっとね夏バテになっちゃってるんですよ。
1: あ、そうですね、
0: 暑すぎる影響で本当になんていうんですかね、
1: うん、
0: 夜ご飯、まあ僕いつも結構ねしっかり食べるんですけども、
1: はいはいはい、
0: なんですかね、まあご飯があって、まあね汁物があって、
1: うん、
0: でまあメインがあって、うん、でまあ焼き野菜とかまあサラダあってって感じの、まあ、生活を送ってるんですけども、
1: うん、
0: ただですね、最近ちょっと暑すぎるせいか、そうめんしか食べられなくなっちゃって。
1: いいじゃないですか、そうめん。
0: いやでもやっぱりすぐお腹減っちゃうんですよね。
1: あ、
0: 減っちゃうんですけど、なんか食べようと思えないんですよね。
1: あ、そうですね。
0: でも完全にこれ

0: 懐かしいなと思ってて、
1: うんうん、
0: でちょっとね、まあ、それを改善すべくね、はい、最近ちょっとあのなんですかね、まあ、梅干しをちょっとね最近食べるようにしましたですね、まあ、これはちょっとね、まあ、僕なりの夏バテ防止策っていうか回避策なんですけども、うんうん、
1: はいはい、
0: そういったものってなんかこうあったりしますか、木村さん。
1: 僕で言うとなんかもう斉藤さんがさっき言ったように、まあ、最近ね初めて僕は一人でそうめん作ったりだとかしましたし、
0: はいはいはい、
1: 実際そうめんなんか食べやすいなって思ったり、なんだろう、僕はあんまりねお腹にたまらないんで二束一気に茹でたりだとかしたりだとかそう結構ね量あるんですけども、それでもなんかペロリと食べられてしまったりだとか、
0: はいはいはい、
1: あとまあなんだろう、夏バテ防止みたいなところっていうか熱中症対策って感じになるのかなと思うんですけども、まあ、多分
0: そうですね、
1: そうですね、僕はなんだろう、コールドスプレーみたいなのは外行くとき持ち歩いてたりしますね。
0: はいはい、いわゆるあれですか、なんか制汗スプレーみたいな感じですかね。
1: そうですね、まあ、そういったものは使うと、まあ、結構ね涼しく感じたりっていうのが割とね舐めてた部分はあるんですけども、
0: あ、そうなんですか、
1: はい、侮れないなとは思いましたね。
0: やっぱりその全然やっぱり違う感じですか、その体感としては。
1: そうですね、やっぱりなんか本当になんて言うんでしょう、室内入るとさすがに寒いなとは思うんですけどもそうですね、まあ、結構クーラーがガンガン効いてるというようなところとかあるじゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: そうですね、まあ、そういったところじゃなければすごくいいのかなとは思いますね。
0: あー、なるほど、
1: うん、
0: まあ、最近ね、まあ、外出ますとねめちゃくちゃ暑いですからね、
1: うんうんうん、
0: まあ、僕なんかもちょっと最近ね暑すぎるゆえに、
1: うん、
0: あ、ちょっと学校来てないななんてねちょっと日もねちょっとあったりするんですよ
1: まあ通学時間がね結構かかるとそうなってしまうかもしれないですね。
0: そうですよね、やっぱね、うん、暑いとやっぱりね、うんうん、外に出るのもちょっとやっぱ嫌になってきますからね。
1: そうですね
0: ね、まあ、そんな感じでね、まあ暑くなってきてねちょっと僕はねまあ、夏バテ気味ではあるんですけどね、
1: うん、
0: ちょっとまあ頑張っていこうかなというふうにね思っています。
1: はい、
0: はい、ということで、本日も1時間どうぞよろしくお願いします。KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMNY よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はアットマーク KITCW、 アットマークすべて大文字で KITCW で送ってください。それではこの曲お送りします。 TM ネットワークSeven Days War。

0: お送りした曲は TM ネットワークで7 Days War でした。はい、ということでここからはですね、まあ本日ね、紹介するね、まあ言語のですね、まあ、あの国を紹介した後にですね、まあ、そこからちょっとね国を紹介していきます。
1: はい、
0: はい、というわけでですね、まあ、今回紹介する言語なんですけども韓国語です。
1: 韓国語ですか。ハングルとか、はい、そういったものですかね。
0: まあそうですね、まあそのイメージが多分ね先行すると思うんですけども、
1: うん、
0: まあ、その前にですねちょっとまずはね、まあ、韓国のちょっとね紹介をあのしていきます。
1: はい、
0: はい、というわけでですね、人口がですねなんと5114万人、まあ日本の半分より少ないぐらいですかね、うんうん、多分ね、
1: まあ、1億の半分って考えるとそれぐらいですかね。
0: ですよね。で そしてですね、まあ、州とかですね、ソウルということでですね、
1: うん、
0: まあ、日本人にとってはですね、まあ、割とあの、ね、まあ、お隣ということもありますから、
1: うんうん、
0: 割とねこう身近な国ですね。
1: まあ、結構なんか旅行とかで行けるっていう感じですかね、すぐには。
0: ね、なんか言いますもんね、
1: うんうん、
0: あの何でしたっけ、沖縄のなんか島に行くよりもなんか近いとかってなんか言いますもんね、
1: うんうんうんうん、
0: なんかあの一説によると。
1: まあそれぐらい身近なところって感じですかね。
0: そうですね。まあ、であれですよね、まあ、あとは近年ですね、まあ、K-POP とかですね、まあ、そういったこう韓国ドラマとかでね、まあ、ですかね、まあ、そういったこう、ね、あの文化的な、ね、あのことも結構やっぱ多いですし。
1: うんうん、
0: まあ、やっぱあとはやっぱりあれですよね、やっぱグルメですよね、やっぱ一番は。
1: ああ、まあ食べ物美味しいのたくさんありますもんね。
0: ありますもんね、
1: うん、
0: まあ僕もね韓国グルメって聞いてね一番出てくるのは、
1: うん、
0: まあ何でしょう、まあサムギョプサルとかですね、
1: あ、まあ、
0: キムエムチとかですね、まあ、あっちが結構僕は先行するんですけども、
1: うん、
0: とかですね、まあ、あとは何でしょうか、まあね韓国と言いますとやっぱりなんかそういったこうなんですかね、まあ美容大国っていうふうに僕は思ってるんですけども、ね、やっぱりすごいこうね、顔のやっぱり綺麗な方もやっぱ多いですから。
1: はいはいはい、
0: ね、まあ、あとは何ですかね、まあ、その影響もあってなのかわからないんですけども、
1: うん、
0: で割とあのねやっぱりそのなんですか都会に行きますとね、やっぱりそういったこう韓国のなんか化粧品とかやっぱりなんか売ってますもんね。そんな感じでね、なんかそういったのがなんかこう、
1: うん、
0: まあ人気なのかなというふうに僕は、ね、思ったりもしますよね。まあ、そしてあとね、うん、まあ、韓国と言いますとやっぱり観光地、まあ、あちこちねこう歴史的な観光地っていっぱいあるんですよ。
1: ほうほうほう、
0: はい、
1: どんなところがあるんですか。
0: そうですね、まあ、韓国の観光地というとね、こう何かパッと出てくるわけ、パッと出てくるものなんかありますか。
1: いや、何があるんだろうな、なんか僕が、まあ、よく見るのだとなんか、なんか韓国ドラマとかでよく見る高層ビルとかそれぐらいなのかなって思ってしまってて、なんか歴史的なものってなるとちょっと思い浮かばないですね。何があるんですか。
0: そうですね、まあ、なんですかね、まあ、日本でいう、まあ、その神社とかそういったものにこう値するものっていうのが結構ありましてですね、割と、
1: はいはい
0: はい、まあ、それがですね、まあ、あのソウルのですね、キョンボックンというところなんですけども、
1: はいはい、
0: こちらですね、ソウル最大の一番古い、まあ、その王宮というんですかね、
1: うんうんうん、
0: があります。
1: へ、は
0: い、まあ、それがね、そのね、キョンボ君というものなんですけども、はい、1395年ですね。
1: あ、でも最近ですね。
0: 1300ですよ。
1: 1300、あ、全然違う。1400年入る前ってことですね、
0: はい、そうですね、
1: うんうん、
0: でですね、まあ、その当時にですね、
1: はい、
0: 朝鮮王朝のですね、まあ、王宮としてまあ作られましてですね、まあ、約こう、うんうんうん、200年ぐらいですかねにわたってですね、まあ、そこがそのまあ王朝のまあ王宮として、まああの使われていたそうなんですね、うん、
1: はいはいはい、
0: まあ、でですね、そのまあ韓国のね、まあ、そういったこう重要的なね、まあ、資料にもこう登録されていましてですね、まあ、敷地内にはですね、そういったこう、まあ、美術館ですとか、まあね、うんうん、そういった、まあ、国立のまあ博物館とかねあったりするわけなんですけども、
1: はい、
0: これのですね、まあ、一番その象徴するものがですね、軍城城というですね、そういったこうあの正殿というんですかね、
1: はいはいはい、正殿
0: メインのその、まあ、あの建物なんですけども、こちらはですね、そのこちらはそのまあ何ですかね、あの国宝にまあ指定されているようでして、
1: はいはい、
0: はい、まあね、とにかくその何ですかね、まあ韓国において、まあ、かなりねこう重要な建物であるというふうにね言われています。
1: うんうんうん、
0: まあ、こんな感じで、ね、こういった感じのまあなんですかね、こう日本でいう、まあ、そういった本当にその神社に近いような、ね、あの建物があるんですけども、
1: うん、
0: まあ、なかなかね、あの今ちょっと紹介したんですけども、なかなかそういったね、こうなんですかね、聞いても え、そんなんあるんだと思いません？
1: そうですね、全然知らなかったですね。
0: そうですね、まあ確かにね、あの今の韓国って言うと確かにそういったね、あの高層ビル、
1: うん、
0: あのガラス張りとかねのなんかね、こうでっかいビルっていうのはやっぱイメージやっぱ先行するのでね、まあ、そういったイメージがあるんですけども、まあ、中にはねこういったね、これ歴史的なね、こうあの建築物とかもねあるので、ちょっとね、まあ、ぜひ気になった方はね、まあ、いろいろとちょっと調べてみてください。はい、はい、ということで、ここまでですね韓国について紹介してきました。それではこの曲お送りします。ボアバレンチ

0: 送りした曲はボアでバレンチでした。はい、ということでここからはですね、まあ、韓国語と、ね、日本語の間違いについてですね紹介していきます。
1: はい、
0: はい、まあね、文法も同じって言われてるぐらいですから、うんうん、何が違うのってね思う方もいらっしゃると思うんですけども、
1: うん、
0: はい、もう最も分かりやすい間違いですね、うん、まあまあまずねハングルを使うということですね。はい、
1: よくわからない形の、ね、文字だと思うんですけども
0: そうですね、まあ、日本人からしたらねちょっとね、暗号に見てしまいますけどね
1: そうですね、
0: はい、まあ、そしてですねそれに加えてですね分かち書きというものがあります。
1: 分かち書き、
0: まあ、この後はねちょっと説明するんですけども、
1: うん、
0: さあまずですね韓国語はですねその、まあ、基本的にハングルというねこう記号のようなね、まあ、文字をだけですねこう表記しますね、
1: うんうん、
0: で、まあ、その母音と子音をですねこうパーズのようにこう組み合わせてですね音節を作っていくんですよ。
1: ほうほうほう。
0: でこの単語と単語のですね間にですねスペースを空ける、まあ、これがですね分かち書きというものなんですけども、
1: はいはい、
0: これがですね義務なんですよ法律で。
1: 義務
0: でこれがないと文章が読めなくなります。
1: はあ、なるほど。
0: まあ一方日本語はですね、まあ、その漢字とか、まあ、カタカナとかですね、うん、まあ、そういったものを、まあ、混合させてね、してくれないですか。
1: そうですね。
0: で韓国みたいにそういったなんですかその単語との間に、まあ、スペースなんて、まあ、入れないですし、
1: うん、
0: まあ、その代わりに多分点があるんだと思いますけども。
1: ありますね。
0: はい、まあ、そしてですねそういったね、まあ、ひらがなカタカナ漢字の、ね、3つをね、まあ、まあ合わせてね使います、
1: うんうんうん、
0: でね、まあ、スペースを空けずにね、まあ、詰めて書くというのがまあ特徴なんですけども、はい、まあ、もうこの時点でねいろいろとまあ違うわけですよ。
1: 確かにそうですね。
0: はい、でそしてですね、まあ、発音の仕組みもですね全く違います。
1: ほうほう。
0: はい、実はですね日本語話者がその韓国語を学ぶときにですね最も大きな壁というのがですねやっぱ発音なんですよね。
1: 発音ですか。
0: はい、韓国語はその、パッチムというこういった、まあ、なんですかね、その、まあ、詰まる音っていうのがありましてですね、
1: うんう

0: それと、まあ、息の量ですね。
1: はあ、
0: 息の量で何ぞやと思いますよね。まあ、そこによってね、まあ、区別するんですけども、
1: うん、
0: はい、まあ、日本語にはですねこれないですね、まあ、あのパ

0: あちらはそのキムっていうじゃないですか、あの名字ね、っていうふうな感じで、はいはい、あの母音が省かれています。
1: ほうほうほう、
0: はい、そしてですね、まあ、日本語のようにですね、まあ、例えばそのかとがですね、まあ、その濁音かそうじゃこないかっていうので意味を全く区別していない、していないんですよね、
1: うんうんうん。
0: まあ、どういうことかというとですね、息を強く出すか喉を詰めて発音するかっていうので意味が変わるんですよ。
1: うんうんうんうん。
0: そしてまあね、そういうふうな感じで、ね、なっているんですね。
1: グッって感じですかね。
0: はい、うんうん。そしてですね、まあ母音の数なんですけども、まあ、日本語はですね、まあ、5個なんですけども、よりね多い10個なんです、向こうはね。
1: 倍ですね。
0: はい、倍ですよ。でちなみにさっきちょっとね、あの母音がないとかっていうあの話があったんですけども、あれはですね、そのね、母音がなくて子音だけで終わる音があるだけでだな、あので母音の概念がないというわけではありません。
1: ほうほうほう、はい、
0: ちゃんとその母音の概念はあります。ただその母音がなくて子音だけで終わる音というのがあるだけです。
1: あ、はい、まあそこも日本語とは違うってところですかね。
0: そうですね、違いますかね、うん。そしてですね、まあそのなんですかね、まあ、一方日本語ではですね、そのね、まあその濁音とじゃないものをね、やっぱ きちっと区別するじゃないですか。
1: そうですね。
0: 例えば点と点って全く違うじゃないですか、
1: うんうん。
0: そのまあね、何点の点か、ね、その母だのまあ点なのかね、うんうんうん、まあ、全く違うじゃないですか、これ意味ね。でその声帯をこうね震わせるかどうかっていうのでね、まあ、意味を区別するわけですよ、
1: うんうん。
0: でまああとは何ですかね、まあアクセント、そのまあ上がるのか下がるのかっていうのでね、まあ、そういったのでね、このまあ言葉の意味をね、まあ、区別してるわけなんですけども、
1: はいはい
0: はい。まあ、そしてですね、まあ、3つ目ですね、ちょっとね、違う点なんですけども、
1: うん、
0: はい、音読み訓読みです。
1: 音読み訓読み、
0: はい。まあね、韓国は今まあ、ハングルですけども、うん、まあ、かつてはね、まあ、漢字使ったわけですよ、
1: まあ、中国からって感じですかね、
0: うん。そうですね、うんうん。まあ、歴史的にね、まあ、日本も韓国も、中国からですね、まあ、漢字をちょっと取り入れてるんですけども、うん、その後ですね、取り入れた後の方法が全く違いましてですね、
1: へえ、
0: まあ、韓国にはそのね、一字一音なんですよ。
1: 一字一音、
0: 要はその訓読みはないんですね、
1: うんうんうん。
0: 基本的に韓国の漢字っていうのは音読みしかないんですよ。
1: はえ、
0: うんうん。で原則として一つの漢字には一つの読み方しか存在しないんですね、
1: うんうん。
0: はい、まあ、例えばですね、まあ、日本語の、まあ、生っていう漢字ありますね。
1: 生、
0: はい、あれなんですけども、 あれ韓国では千としか読みません。
1: 千ですか、
0: はい、
1: へえ。なんで線なんですか、ね、まあそれを突き詰めていくともうキリがないと思うんですけども、
0: ね、まあ その一方でですね、まあ、日本語というのはその音読みと訓読みがまあ複雑にねこう入り混じってるじゃないですか、
1: うんうんうん。
0: まあ、その中国以来の読み方というのがまあ音読みなわけなんですけども、
1: うん、
0: まあね、それだけではなくてですね、まあ、日本語にねもまあ漢字にねこう当てはめたね訓読みというのがですねやっぱあるわけですよね、
1: うんうんうん。
0: まあ、例えばさっき言ったね、まあ、生という漢字だけでもですね、まあね、生活の生だったりとかですね、一生だから生というのです、
1: うんうん、
0: とかですね、まあ、例えばね、生きるでいいで読んだりとかですね、生まれるでうで読んだり、生やすではって読んだりですね
1: はい、はい、
0: もう文脈によってもこれでもかというぐらい変わるわけですよね。それはやっぱりね、日本語を学ぶ方はちょっと大変ですよね、海外の方々でね。
1: まあ、結構、学ぶの大変だとは聞きますよ ね、 ですよね、日本語。
0: だから逆に言うと韓国の人からしたら、なんでこんなに読み方あんのってね多分なりますよね、おそらくね。
1: そうですね、
0: はい。そしてですね、まあ、最後4つ目なんですけども、敬語の基準が全く違います。
1: 敬語、
0: はい、はいはい。まあ、これ絶対敬語か相対敬語かって言うんですけども、
1: うんうん。
0: まあ、簡単に言いますと、人間関係の捉え方というのが全く逆なんですね。
1: 逆、
0: はい。例えば日本ですと相対敬語といってですね、まあ、なんですかね、まあ、内と外、まあ、そのなんですかね、なんていうんですか、その、まあ、身内か、まあ、外かっていうふうな話なんですけども、
1: うんうん。
0: 例えばですね、そのまあ自分、そのまあ、自分側の人間、まあ、要はその社内の人間ですね、
1: はいはいはい、
0: を扱う場合って、ね、そのなんかそのなんですかね、社内では上司に敬語を使ってても他社の人に言う場合には、ね、こう自分の上司であってもまあ呼び捨てにするっていう、こう文化があるじゃないですか。
1: まあ確かにありますね。
0: まあ、例えば何ですかね、そのなんとかは

0: 席は外しますかって言うじゃないですか、
1: うんうん、
0: でそれはね、そのまあ何ですかね、年上であってもそういうふうにこう外の人間に言うときにはまあよよよよ接するって文化があると思うんですけども、
1: うんうん、
0: 一方韓国ではですね、その区別がないんですよ。
1: ああずっと敬語って感じ、
0: ね、そうですね、
1: はいはいはい、も
0: うなんですかね、その敬語を使うどうかっていう基準が韓国の場合はその人が自分よりも目上かというね、
1: うんうんうん、
0: その解釈だけなので、なのでですね、その取引先、まあ、社外の人であろうが社内であろうが、もう年上の人と話をする場合は、ね、もう取引先の前でもあの上司に敬語を使うんですよね。まあだから例えばその電話とかでも、ね、あのまあ社長は席を外していらっしゃいますかっていうふうにね、言うそうなんですよね、うん、
1: へ、
0: はい、ちょっとね、あのなんていうんですかね、向こうの方がねこっちに来て仕事した時にちょっとね多分、まあ、ギャップはね多分あるでしょうねっていうふうに、ね、感じがしますよね、
1: うんうん、
0: まあ、というわけでね、まあ、この4つがね、まあね、日本との違いになっています。
1: はい、
0: はい、ということで、ここまでですね、日本語と韓国の違いについて紹介してきました。それではこの曲お送りします。ピンクサファイア PS I love you。

0: お送りした曲はピンクサファイアで PS I Love You でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMNY よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と
1: 同じく3年木村東生です。
0: はい、ということでここからはですね、まあハングルって言いますけど、ハングルって何なんだっていうね、あの話をしていきます。
1: はい、はい、一体何なんですかね。
0: はい、ね、まあちょっと気になる点ではあるんですけども、はい、ハンとはですね、これ韓国では偉大なっていう意味ですね。
1: 偉大な
0: とか、はい、まあ一つなという意味ですね、
1: うんうんうん、
0: そしてグルというのはですね、まあ文字のことです、
1: うんうん、
0: つまりハングルとはですね、偉大なる文字というね。
1: 偉大なる文字、
0: まあその韓国人のですね、まあその自らのね、こう文字に対するね、まあ誇りとね愛着がまああるという意味なんですけども、
1: うんうん、
0: まあね、あの韓国ではですね、まあ先ほども言いましたようにですね、まああの漢字がね、まあ中国から伝わったわけなんですけども、
1: うん、
0: はい、ね、その韓国の音はですね、そのまあ無視したままでね、こう文を書いてとかこうしてたんですね、
1: うんうんうん、
0: で、まあいろいろとね、こう試行錯誤をしていた結果ですね、まあ1443年ですね、まあ、その朝鮮王朝のですね、うんうん、まあ、その人が、まあ、当時の、まあ、国王ですよね、
1: うん、
0: がまあね、その、まあ、学者をね集めて自分たちの民族のため その文字としてね、まあ、作ったのがこのハングルだそうです。
1: へ
0: ー。ちなみにあのハングルのですね形は発音する時の口の形をどうやら真似したそうです。
1: あー、それがそのまま文字の形になってるって感じですか。
0: そうですね。
1: へー。
0: そしてですね、まあ、日本語とねこう似ている語彙が結構あるそうなんですよね、
1: うんうんうん、
0: はい、まあ、時々ね、韓国の映画とか見てますと、
1: うん、
0: あれなんか日本語と似てるなって単語とかね、
1: へえ、
0: はい、あったりするそうです。
1: ほうほうほうほう、
0: はい、まあ、例えばですね、あのハングルというのはこうね、まあ、ローマ字のようにですね子音と母音を組み合わせてねこうしてさっき言ったんですけども、
1: うん、
0: まあね、まあ、それがまあね、やっぱ決まりでして、左側に子音、うんうんうん、で右側に母音という感じで組み合わせて、まあ、例えば一つ文字を作っていきます、
1: うんうんうん、
0: で上下にもこれするんですよね。
1: 上下
0: にも組み合わせますね、
1: はいはいはい、
0: で、まあ、上が子音で下が母音とかになってしてですね、
1: うんうん、
0: そしてその文字のですね下にですねさらに子音がつくことがこれあるんですね。
1: 縦書きみたいな感じではなくって、
0: そうですね、
1: まあ、最初から、まあ、一つの文字として子音と母音が合体してるって感じですか。
0: そうですね。でそこに加えてまたもう一個子音が追加されるんですよ
1: ややこしいですね。
0: でこの子音のことをパッチムって言うんですよね。
1: うーん、
0: はい、
1: パッチム、
0: まあ、これがちょっとね、あの非常にややこしい点なんですけども、
1: うん、
0: まあね、あのハングルというのは、まあね、さっきも言ったようにそういった、ね、こう意味がありましてですね、
1: うんうん、
0: まあ、そんな感じで次作っていくわけなんですけども、さて、まあね、韓国語というとですね、なかなかこうね、あのハングルというと、まあ、とっつきにくい部分がねあると思うんですけども、
1: うん、
0: はい、まあね、ハングルって結構ねこう文字がこう似てるところがあったりするんですよ、
1: うんうんうん、
0: パッと見まあね、そんな感じですけども、ただね、その、まあ、のローマ字のようにですね、その母音と子音をね、まあ、きちっと組み合わせてですね、構成されてますので、
1: うんうん、
0: 割とね、自然と覚えていくことができるそうです。
1: おー、なるほど、
0: はい、まあ、なのでね、まあ、あのハングルをねちょっとこう勉強する方はね、まあ、もう自然とね、これはこうだなんてなくてね、感覚でちょっとね覚えてみてみるとねいいかもしれませんね、
1: うんうんうん、
0: はい、ということで、ここまでですね、まあ、ハングルについて紹介してきました。それではこの一曲お送りします。東方神起、時を止めて。

0: 送りした曲は東方神起で時を止めてでした。はい、ということでここからはですね、まあ、ちょっとね面白いお話をちょっとねしていきます。
1: はい、
0: はい、というわけでね、何が面白いんだって話なんですけども、
1: うん、
0: はい、実はですねイントネーションによる誤解っていうのは結構ね韓国語で結構ありましてですね、日本人からしますと、
1: うんうんうん、
0: はい、まあ、実はですね、まあ、韓国にはですね、まあ、さまざまな方言があるんですけども、特にですね、まあ、プサンと言われるね地域ではですね、
1: うんうん、
0: 非常にこうアグレッシブにねこう日本語話者からすると聞こえることがあるんですね、
1: うんうんうん、
0: はい、まあ、例えばですねこれなんとかですかっていうふうに聞くときはですね、まあ、なんとか、まあ、ムニカと発音するんですけども、これがですねまあイントネーションがですね結構独特になるわけですよね。まあ、簡単に言いますと日本語で言うと、まあ、標準語と関西弁みたいな感じですかね、
1: はい、はいはいはい、
0: まあ、なんかねこう親しみを込めてねこう言ったのに、なんかねその勢いでねなんか怒られてしまったのかっていうふうにねこう思ってしまうっていうね、そういったこうエピソードが、ね、あるそうでして、
1: そんなに違うんですね。
0: 違うそうですね、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、やっぱりねプサンって言いますとですね、結構そのなんですかね、韓国の中でも割とねこう位置的には、
1: うんうん、
0: 南の方でしたかねあれ確か。
1: ああ確かにそれぐらい、それのあたりかもしれない。
0: やっぱりね位置してますし、でやっぱりねそのソウルからそこそこね離れてますので、
1: うんうん、
0: まあ、ひょっとしたらやっぱりねなんかそういった影響もあってねそのまあ、うんうん、独自のねこう発音が発生したかなというふうに思うんですけども、
1: うん、
0: まあ、結構ねそういうエピソードがねあるそうです。
1: はあ、なるほど、
0: はい、そしてですね、まあ、2つ目のちょっと面白いお話なんですけども、
1: うん、
0: 色の感覚ですね。
1: 色の感覚

0: でその青いをねこう意味する、まあ、あのフルダというこれ単語があるんですけども、
1: うんうん、
0: これはですね日本の日本語のですね青いっていう意味よりもねはるかに広い範囲をこれ指してるわけなんですよ。
1: へえ。
0: 例えばですね信号機の青とかですね、まあ、青りんご野菜なんかですね全部こう含まれることがあってですね、
1: うんうん、
0: それ緑だよねっていうもうあのまあ日本人ですら明らかにこれ緑だよねっていうものでも、
1: うんうん、
0: いやこれはあの全部青系だよっていうふうにねあのすごいこうね反論してくるわけなんですよね。
1: なるほど。
0: はい、というわけでねこんな感じでね、まあ、確か日本でもねあの信号機言われてみれば確かになんであれ、うんうん、青なんだって話ですけどね、
1: まあ緑色っぽいところも、まあ、最近なんか LED のやつとかは結構青っぽいのかな
0: う
1: ん、
0: う
1: ん、
0: そうですね青っぽいやつありますけどね、
1: うんうん、
0: 確かに言われてみればなんで青なんだってね
1: 確かにそうですね。
0: まあでも逆に言うとですよ、
1: うん、
0: 青リンゴというのが確かに言いやすいのもありますよね、
1: うんうんうんうん、
0: そのなんか緑リンゴというよりかはなんかね
1: まあまあ親しみも込めてと言いますか、そうですね、なんか青ってあんま美味しくなさそうって考えるとまあいいのかな、まあ緑リンゴっていうよりも青リンゴって言った方がなんかまだ美味しそうだなって感じるかな僕は。
0: まあなんかそんな感じがしますよね、
1: うんうん、
0: 確かになんかね青って言うとちょっとなんかこう新鮮さがありますもんね、なんかね、
1: うんうんうんうん、
0: まあそういった意味で多分ねなんて感じかなというふうに思いますよね、
1: うんうん、
0: まああとはですね身体表現としての、まあ、胸なんですけども、
1: うん、
0: まあ、日本ではですね、まあ、その感情とかですとですね、まあ、そのなんかこう心が痛いとかっていいじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: こうなんか刺さることがあるとね、
1: うん、
0: ただ韓国ではこれ胸が痛いと言うんですよ。
1: へえ、なんかそうですね、心臓が痛いみたいな感じに捉えられてしまいそうなんです
0: けど、そうなんですよね。だから、まあ、例えばですよ、ね、うん、まあ、そのなんか、なんつうか、そういったこう、かわいそうなことがあったとかですね、
1: うんうん、
0: まあ、あるいは、まあ、失恋したとかっていうね、話があったときに、胸が痛いって僕は言うんですけども、
1: うんうん、
0: でもこれ、直訳するとですよ、
1: うん、
0: 胸が痛いって何なんだって、こう日本人からしたらね、どこか体調悪いんですかとかってね、
1: そうですね。
0: まあ、とかですね、まあ、あるいはね、あのなんつうか、そういったこう、ドラッグストアとかにねこう行ってしまったりとかね、そういうこともね、うんうん、あると思うんですよね。だからそうするとですね、結構心と体の距離っていうのはね、まあ、言葉にこうそのまんまね表れてるのが、まあ、韓国なんだなというふうに僕はやっぱ感じますよね、
1: うんうんうん、確かにそうです ね,
0: ね、まあ、そんな感じでね、ちょっとね、いろんなねこう面白いこといっぱいありますよね、まあ、気になった方はね、まあ、いろいろ調べてみてください、うん、はい、ということで、ここまでですね、ちょっとね韓国にまつわる、面白いねお話をしてきました。それではこの曲お送りします。 K Only Human。

0: お送りした曲は K Only Human でした。はい、ということで、まあ、今日はですね、まあ、1時間ですね、まあ、前編になるんですけども、
1: うん、
0: はい、ちょっとねこう雑学的なねちょっとねあのお話を絡めながらですね、まあ、韓国語を紹介していきたいんですけども、
1: はいはい、
0: さあどうでしたか。
1: いやー、そうですね、韓国、まあ、確かに僕は行ったことないんで、
0: はいはい
1: はい、その辺なんだろう、ハングルの語源だとか、あとはそう観光地何があるのかとかそう言われてみればなんか料理についてぐらいしか知らなかったなと思いましたね。はい、なんかそうですね、近い国なんですけども、実際にちょっと行くってなるとやっぱ海外ってハードル高いなと思いましたね。
0: まあ、なんかそうですよね、確かにね、こう韓国って聞くとね、うん、まあ、まあ今ですとなんかね、まあ、美容とか、
1: うん、
0: なんかまあ音楽エンタメ、
1: うんうん、
0: そしてまあ お料理ですよね、のイメージがやっぱりこう先行してしまってね。
1: そうですね、
0: 言われてみれば文化財って何なんだろうってねあの日本でいうなんかね、お寺とか神社っぽいのって何なんだろうってね、
1: うんうん。

0: っぱこう気になってきますよね、うん、結局ね。
1: そうですね、もう逆にでも日本からな、なんだろう、海外から見た日本って今なんでしょう、アニメだとかそういったエンタメっていうところが強いのかなって思ってて、逆に
0: そうですね、
1: 外国人から見る日本もまあそういったまあ結構料理だとか、あとはまあそのエンタメ文化だとかぐらいしか知ってないんじゃないのかなって思うと、ちょっとね、そうやっぱりお互い様なのかなと思いますね。
0: そうですよね、そうですよね、まあ、強いて言うならですよ、うん、おそらく彼らが知ってるのはまあなんかこうね、あの有名なまあお城とかだったらね、多分知ってるかなと思うんですけども、うんうんうんうん、確かに今で言えばね、それ以外だったらっていう感じは ね、
1: そうですね、
0: しますよね、
1: うんうん、
0: はい、まあ、そんなわけでね、まあ次回ですね、まあ、後編なんですけども、
1: うん、
0: いよいよね文法に入っていきます、
1: はい
0: はい、ぜひね楽しみにしていてください。
1: はい、
0: はい、ということでここまで KIT キャンパスウェーブ金曜日言語防火お聞きのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と
1: 同じく3年木村東生でした。
0: 引き続き FM の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー BMC 一周回って歌発見。浜田省吾が在籍していたロックバンドアイド2枚目のアルバムラブインシティからお送りします。浜田省吾はすでに脱退していたんですが、脱退前に作詞作曲を手掛けた曲をお送りします。このアルバムリリースとともにサードシングルとしても同時リリースされた曲です。1976年昭和51年リリース、アイド朝からご機嫌。

アイド朝からご機嫌お送りしました。1999年平成11年にリリースしたバードのアルバムバードリミテッドシルバーエディションに収録されている感想曲レインタールードお送りします。バードが作った単語でレイン雨、インタールードはまさに曲の感想ですよね。2つの単語を合わせてレインタールード、雨の感想を意味します。ピアノは島健です。バードのアルバムリミテッドシルバーエディションから感想曲でレインタールード。

バードのアルバムリミテッドシルバーエディションから感想曲でレインタールードお送りしました。ピアノの次はキーボードの音色を存分にお楽しみいただきます。日本のキーボディスト渡辺俊介によるソロプロジェクトシュローダーヘッツのナンバーをお送りします。2014年平成26年リリース、シュローダーヘッツブルーバード。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、7月27日月曜日から31日金曜日にかけて、きなめりなめこフェアが開催されます。白山麓山立ち会のきなめりなめこのメニューが登場します。私、白山のきなめりなめこ大好きで、スーパーマーケットにポップアップで並ぶことがあるんですよね。必ず手に取ります。大中小となめこの大きさが分かれていて、いつもどれにしようかなってめっちゃくちゃ悩むんですよ。使い勝手のいい小にするか、食べ応えのある大にするか、悩みに悩んで、私は小にする確率が高いかな。間を取って中にすることもあるんですけれども、きなめりなめこのどんなメニューが並ぶんでしょうかね。私が好きなメニューは、自分で作るんだったらお味噌汁が手軽なのでお味噌汁になるんですが、誰かに作ってもらえるってなったら、大根おろしにきなめりなめこをあえた冷やしうどんが食べたいですね。あと大根のすりおろしたものに青ネギとかなめこを混ぜて豆腐にかけたりとか、っていうのも美味しそうだけど、なめこのソテーを食べてみたいかも。どんな感じなんですかね。家だと割とハードル高めなのでね、プロが作ったなめこ料理を堪能してみたいですね。あー、想像するだけでお腹が空いてきました。来週です。どんなメニューが出るのか、これから楽しみです。

KIT BMC 一周回って歌発見、伊藤舞子のデビュー曲をお送りします。1983年昭和58年リリース、伊藤舞子、微熱かな。

伊藤舞子、微熱カーナ、お送りしました。2007年、平成19年にリリースしたアイスのアルバム、Wake Up Everybody からお送りします。アイス、ブラックシュガードリーム。

アイス、ブラックシュガードリームでした。2006年平成18年にリリースしたメルのメジャーデビューシングルです。メル、レッドフラクション。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1961年ビルボードホット100 15位の曲、マーセルズブルームーンお送りします。この曲はリリースから2週半ば前になります、1934年にリチャード・ロジャースとロレンツ・ハートによって書かれたスタンダードバラードの人気の曲だったんですね。たくさんのアーティストがカバーしていまして、今からお送りするドゥアップグループのマーセルズがカバーしたバージョン、大ヒットしました。一周回って海外編、1961年リリース、マーセルズブルームーン。

0: どうしてますか？
1: 私はね、暑さ対策っていうか、もうずっと何年も梅干しを1日1個食べることにしてるんですね。最近はおにぎりに入れることが多くって、おにぎり以外でも梅干しを楽しめないかなと思ってスムージーに入れてみたんですよ。私がよく作るのはバナナベースで冷凍のフルーツを入れるかな。豆乳とあと人参ジュースなんかも入れて、蜂蜜は絶対入れますね。するとただ甘いだけではなくっていい感じの酸味も加わるので、ベストなバランスのスムージーが出来上がるんです。最近のお気に入りは梅干し入りのスムージーです。気になるという方、ぜひ試してみてください。さて、後半お送りする曲、1941年昭和16年にリリースした徳山玉城と一丸の曲です。徳山玉城、一丸、翼賛親子。

徳山玉城一丸翼賛親子お送りしました。1977年昭和52年にリリースした浦部雅美のファーストアルバム、ふるさとは春ですに収録されている曲をお送りします。このアルバムは2週半ば回ったくらいの2009年平成21年に CD として再リリースされています。このアルバムの中から浦部雅美、悲しみ色の景色。

浦部雅美、悲しみ色の景色をお送りしました。ベニー系のナンバーをお送りします。2002年平成14年リリース、ベニー系ない。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

AIT PMC 一周回って歌発見。ゲームソフトガンダムトゥルーオデッセイ失われし G の伝説の主題歌をお送りします。2005年平成17年リリース、サビッチジーニアス、スティルアイラブユー。

ラストは薬師丸ひろ子の曲です。1985年昭和60年にリリースされた2作目のスタジオアルバム夢十話の最後に収録されている曲です。薬師丸ひろ子、バンブーボート。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KIT PMC 一周回って歌発見、西康子が

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。7月後半、皆様いかがお過ごしでしょうか。金沢工業大学では前期とうとう残り1週間になりました。イエーイ。新入生の皆さん、前期いかがでしたでしょうか。金沢工業大学1年生はプロジェクトデザイン入門という実験科目があって、自分の興味を持ったことについて班で実験をしたりしています。メディア情報学科では 6,7 人のチームで、中には私もびっくりするくらいソフトを使いこなしている人がいたり、プログラミングをしてライブ映像を作ったり、音楽を作っちゃったり、合成音声を作っていろんな音を作ったり、音響を分析したり、コンピューターグラフィックスでアニメーションを作ったりなど、教員からしてもわーすごいなーってやる気満々な実験って思うような実験がすごく多くて驚いております。ここ数年、私の方でメディア情報学科の1年生は PD 入門で音響分析ソフトを使うっていうことをしたり、メディア情報学科2年生ではメディア情報論1という科目で音響分析プログラムの中身を自分で作る

学んで作るみたいな科目も増えています。以前より音声をきっかけに信号処理関係の物理、数学、プログラミング、それから応用面、文系のお話も加えてちょっぴり学びが増えているんじゃないかな、学びが増えてくれてたらいいなと思っています。私としても、ちょっとでも科学、サイエンス、それからプログラミングとかに興味を持っていただけるといいなと思っております。金沢工業大学では毎週、100分15週間授業があります。で、他の大学は90分15週間なので、金沢工業大学では少しだけ学びが多い大学です。そんな金沢工業大学も夏休みまであと1週間、最後までしっかり学んでいきましょう。さて、今日は5月に金沢工業大学研修施設、新潟県妙高池の平セミナーハウスに行ってきたお話をしたいと思います。何度かも話をしていると思いますが、金沢工業大学は他の大学とは違って勉強だけじゃなくて人間形成、人間をの心を育てるっていうことを建学の柱の一つにしています。1年生2年生3年生では白山6キャンパスへ1泊2日ぐらいで行って合宿に行きます。4年生になると研究室にもよるんですけど、合宿活動でバスで3時間ほど移動して、みんなで寝食を共に過ごすっていう合宿活動があります。私たちは5月に行ってきましたので、本当に楽しかったので、今日は池の平に関して池の曲を探してきました。それではまず1曲目聴いていただきたいと思います。 NSP 夕凪の池。

NSP 夕凪の池でした。 NSP とはニューサディスティックピンクという名前が元になっているそうですが、フォークソングを歌ってるのにサディスティックピンクとか合わないということで NSP という名前になったそうです。でデビュー7周年のイベントで行われた NSP の新解釈ゲームドンドンドンドンドンでは、どういう意味か、 NSP ってどういう意味だろうっていう新しい解釈をしましょうということで、優勝した作品は猫、猿、ペンギンっていうのが優勝したそうです。 NSP より猫、猿、ペンギンの方が分かりやすいなと思います。さて池の平のお話に戻りますが、池の平で何をするのかといえば、例えばスポーツ、サッカー、テニス、バドミントンであったり、妙高は温泉の宝庫で温泉にお風呂に 入りに行ったり、近くの施設でみんなでピザ作ったり、そば打ち体験とかもあるんですが、うちの研究室では井森池という近くにある池への散策を行いました。この池から、この井森池を挟んでみる妙高山は本当にすごいな、綺麗だなって毎回思います。ビジターセンターがあって、周辺の観光案内や自然の紹介などもあって、無料で楽しむことができます。それから小さなカフェもあって、ソファーでのんびりすることもできました。あと夜には食事の後に懇親会があって、ちょっぴりお酒を飲みながらみんなでゲームとかをしました。もうね、ゲームめっちゃ楽しかったです。犯人は踊るっていうカードゲームがあるんですけど、ババ抜き版の人狼ゲームみたいな感じで、私としては人狼ゲームより分かりやすくて楽しかったです。全員に、まあ、5,6 枚のカードが配られて、その中に犯人のカードが入ってるんですね。1枚だけ、まあ、ババ抜きみたいになってるんですけど、で相手のカードを抜いて、でその手番で自分の順番に1枚カードを出して、効果、そのカードの意味何かっていうのを、そこでイベントが起こっていくんですけど、まあ、犯人は誰かっていうことで、そこで捜査っていう警察の役割の人が他の人のカードを1枚だけチェックして、大丈夫ですか、あなた犯人じゃないですかっていうのをチェックしたり、その時にチェックさせてくださいっていう時にアリバイっていうのを返すと、アリバイがあるということで、そのチェックをすることもできたり、どんでん返しの情報操作っていうのがあると、カードを強制的に隣の人と全員、右隣の人に1枚カードを渡すっていうので、犯人が急に変わっていくっていうのもあったり、で最終的には犯人のカードを持っている人を指摘するか、自分が、犯人にならないように隠し持つっていうのがうまく逃げ切れば勝ちです。人狼ゲームは狼とか小市民とか占い師とか、いろんな役割を演じて嘘をついたり演技したりと推理したりしなきゃいけないんですけれど、どうこの犯人は踊るっていうカードゲームは、素直にカードに従って頑張ればいいので、分かりやすくてすごい楽しかったです。それと価値観ゲームっていうのが面白かったんですけど、数字が1から100まで書かれてるんですね。それで1枚だけ配られて、で1枚配って数字が80とか3とか100とか書いてあるんですけど、で例えば結婚相手っていうお題になって、だったらそれで、じゃあ自分が100を持っていたら、結婚相手っていうのはじゃあどういう人だろうって、100に相当する人で、男子が言うには100点は超絶美女モデル、もうめっちゃ体がかっこいいとか言ってて、うん、男すげえと思ってて、まあ、女子が言うには90点は弁護士とか医者とかで、その他に30点ぐらいでフリーター、10点はニートみたいな感じで、自分がカードをこう出していくんですけど、で私70点のカードを持ってたんですけど、まあ70点のカード、じゃあこれサラリーマンかなって思って出して、そしたらみんなにそうツッコミを受けて、いやサラリーマンは50点でしょって言われて、えサラリーマン50点しかないのっていうので、とてもびっくりしました。みんなが何を、これが点数高い、これを点数低いとか持っている、そういう価値観が分かるので、とても面白かったのですが、やっぱりサラリーマンが50点っていうのは、それみんな結婚できないよなって独身の私が思いました。それでは次の
池の入る曲を聴いてみたいと思います。西島美恵子、池上線。

西島美恵子、池上線でした。この曲は1976年に発売された曲です。ちょうど50年前になります。池上線っていうのは東京の五反田から蒲田を走る東急の電車です。もう50年前ですから、今とはもう全然違うタイプの、古いタイプの電車で、今の東京とはちょっと雰囲気が違う哀愁あふれる曲でした。声優技術研究部、金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。

このワンポイント音声技術豆知識は、水滴のポチャンは水中に閉じ込められた気泡の共鳴。今日は新潟県にある金沢工業大学池の平セミナーハウスに関連して池をテーマにお送りしております。で、池といえば日本人なら誰でも思い出す古池や蛙飛び込む水の音に関連して、蛙飛び込むの水の音のお話をしていきたいと思います。通常カエルが水に飛び込むときは、大きいカエルならボチャンとか、小さいカエルならパチャンとかいう音がしますよね。このパチャンっていう音は、実はカエルが水面にぶつかる音ではないんです。知ってました？で、これを調べるのにどうするかっていうと、まあ、カエルで調べようとすると、手を広げたり、お腹が太ってるとか、着水の仕方が違ったりとか、条件がいろいろ変わってしまうので、研究者の場合、ある量の水滴がある高さから落とした時にどういう音がするかっていうことで実験をした研究があります。その結果、驚くべきことが分かっていますので紹介させていただきます。なんと、このポチャンの音は物体が水面にぶつかる音ではないんです。どうだったかっていうと、水の中に閉じ込められた気泡の共鳴であるっていうことを2018年にイギリスのケンブリッジにあるエマニュエルカレッジのサミュエル・フィリップス先生、アヌラグ・アガーウォル先生、ピーター・ジョーダン先生の実験で、高速度カメラと高精度マイクで気泡の振動、大きさとかを直接観察しました。まずはどんな音かっていうことで、普通のマイクより高精度マイクで調べます。それから高速度カメラ、すごい速いスピードで見ます。スローで見ると、ゆっくり見、スローっていうかゆっくり見られる、急に落ちたら見えなくなっちゃうっていうんじゃなくて、その途中の中間も見られるっていうカメラで見るんですけど、水がポチャンと落ちた時にどんな大きさの輪ができたのか、それから気泡ができるんですけど、どんな大きさの気泡がどのくらいの深さでできるのか、その大きさを上から見るのと横から見るっていうのを測りました。そうすると、ぶつかったことで音が出るっていうのは本当にわずかな音しか出ないです。で、物体が水面にぶつかったことで、その物体で水面にくぼみができます。で、そうするとそこに小さい穴ができて、で、少し経つと水が寄ってきて小さな蓋になって、気泡になります。水の泡ができます。で、その泡が弾けることによってポチャンっていう音がするわけです。で、その気泡の大きさとその音の高さが関係していたということが分かったわけです。つまり、カエル飛び込む水の音っていうのは、カエルが飛び込んだ後にできる気泡が音の原因だということが分かりました。さらに研究者は、この水滴が、水に落ちる音っていうのを音響シミュレーションとして取り扱った研究が2020年に行われました。これコンピューターでちゃんと計算するんですね。そうすると、衝突時に形成される空気の泡、キャビティって言います。そこのキャビティに、閉じ込められる気泡の振動が音の周因であるっていうことをモデル化して、そうするとこの音の周波数っていうのは気泡の半径、大きさですね、それから水面からどれくらい深いのか、水の密度に関係するという式が出来上がりました。カエルが古池に飛び込む水の音は、カエルが水に当たる音は本当にわずかで、カエルが水面から押し込んだ空気、気泡が出して、水面の揺れとか空間によってポチャンっていう音がして、さらに、反響音、余韻があって音が出来上がっているということが分かりました。またこの時、水の音に関して、人間が口真似をする時にはちゃんと声の高さとか唇の動きを調整して音真似をするっていうのは、人間とても面白いなと思います。それでは最後に、池に関して、池袋の夜を聞いてみたいと思います。今日は内山田博とクール5から池袋の夜。

内山田博史とクール5池袋の夜でした。この曲は青江美奈さんの1968年のヒット曲です。ネットで探しても、青江美奈さんの曲だけ出てきて、内山田博史とクール5バージョンの曲は出てきません。メインボーカルは前川清さんでした。

今日の声優技術研究部、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は池の平セミナーハウスにちなんで池についてお送りしました。研究室のみんなで合宿に行ったのですが、大学院1年生のミキサーの山田くんも価値観ゲームを4年生と一緒にして、4年生とは価値観が違うなって結構びっくりしたそうです。本当こういう合宿で交流ができるのはいいなと思います。サラリーマンは結婚したい相手として皆さんは何点ぐらいに感じていますでしょうか。ぜひ FMN1 のお便りをお待ちしております。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは、 KIT マミュージックタイム。今回の担当は関西工業大学ウェブプロジェクト3年の北山瀬弘です。今回は僕が見た金沢工業大学の様子と頑張りたい時に聴きたい曲をお送りしたいと思います。僕が所属している電気電子工学科の3年生はつい先週専門実験って言われてる単位を取る上ですごく重要な実験科目の前半が終わったんですね。実験のレポートを書くたびに今夜なべしていたのがすごく懐かしい感じですね。まあそんなわけで先週の僕も徹夜してレポートを書き上げたわけなんですけれども、おそらく多分他の学科の方々もね、まあ期末テストだったりだとか成果物の提出があったんでしょう。まあ自習室とまあ図書室 LC がもう信じられないぐらい混んでまして、24時間空いている自習室では割り箸みたいなものを使いながら、まあ、造形物についてお話ししているおそらく建築学科の学生さんだったりだとか、レポートを書いているのか、それともまあテストの勉強をしているのか分かんないんですけれども、まあ、疲れちゃってこう居眠りしちゃってる人たちだったりとか、レポートが完成したのかね、もう20数枚ぐらいの、まあ、紙を印刷している生徒さんがいたりだったりだとか、まあみんな忙しそうでしたね。何よりもすごくびっくりしたのが、自習室に備え付けてある自販機に異変がありまして、皆さんは、まあ、夜鍋する時って何か食べたり飲んだりしますかね。夜食だったりとか、あとね、寝ないようにカフェインがよく入ってるコーヒーとかエナジードリンクを飲むっていう方がいると思うんですけれども、そのエナジードリンクが問題でして、こう自動販売機にまあ毎回 2,3 列はあったであろうエナジードリンクがその日は珍しく売り切れになってたんですよね。まああとなくなっている飲み物だったら、まあ夏ですからね、暑いのでスポーツドリンクもまあ一応なくなっていたんですけれども、みんな徹夜覚悟でこう自習室でエナジードリンク飲んで頑張ってたんだなって考えると、すごいお疲れ様ですといった感じですよね。僕もすごいエナジードリンク飲む人でして、こうなんか徹夜するぞっていうか夜頑張るぞっていう指標示のために飲んでたりするんですけれども、僕もエナジードリンク慣れすぎてて、こう飲んでも全然効果がないんですよね。まあおそらくやばい状態ではあるんですけれども、そんなエナジードリンクが効かなくなった僕にも最近よくこう目が覚める飲み物を見つけまして、そちらを紹介したいなと思っております。まあそれはですね、水です。こう冷蔵庫でね、冷やしに冷やした水をコップ一杯飲むだけで割と目が覚めるんですよ。なんだい水だよって思った方もいるかもしれないんですけれども、こうエナジードリンクっていうのは眠気を一時的に飛ばして集中力を上げるということなんですね。なのでもう限界が近いというか、こう本当に眠くってすぐにでも寝てしまいそうっていう時にエナジードリンクを飲むのは効果があるんですけれども、こう今から徹夜するぞっていうことでまだ元気なうちにエナドリを飲んでしまってもあまり意味がないそうなんですよね。

そういう時に飲んだ方がいいのが水でして、水分不足だと、まあ、疲労感だったりだとか集中力低下につながることがありますので、水分補給は特に喉が渇いている状態では注意力などを改善する可能性があるんだとか。まああんまり夜更かしはしたくないですけれどもね、どうしてもなんかきついなって思った時は最初は水を飲んで、本当に眠気が来たらエナジードリンクを飲むことをおすすめします。今回は、まあ、そんなね眠気と戦う、勉強をする学生たちのために、まあ、頑張る時に聴きたい曲を中心に流していきたいなと思いますので、30分間の間お楽しみください。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp と検索すると放送を聞くことができます。また、ホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方は、@KITCW よりで送ってください。それでは、ここで一曲お送りします。Adoで、私は最強。

お送りしました曲はアドで私は最強でした。この曲は映画ワンピースフィルムレッドの劇中で出てくる歌として制作された楽曲です。この映画が出てからもう4年くらい経つらしいですね。当時まあ高校生だったわけなんですけれども、部活の仲間だったりだとか中学時代の友達が2回も3回も見たって言ってるのを覚えています。タイトルだけ見るとですね、私は最強と自信満々な曲に思えるんですけれども、実際には不安や孤独を抱えながらも前を向こうとする強さが描かれているそうです。そのため、まあ、単なる強気な応援ソングじゃなくて、怖くても進む勇気を与えてくれる曲とのことです。勉強やり始めの第一歩とかは割と重かったりするので、まあこういった曲を聴いてからやってみるのもいいんじゃないでしょうか。続けてお送りする曲が YOASOBI の群青という曲です。サビでは周りと比べて自信をなくしたり、本当にこれでいいのかなと悩んだりする気持ちが描かれています。しかしそれでも自分が心から好きなことや夢を諦めずに進むことの大切さを歌っているそうです。曲の中にですね、好きなことと向き合うことという、フレーズがあるんですけれども、単に好きと感じるだけじゃなくって、その好きなことを続ける中で生まれる喜びや苦しさだったりだとか、迷いも含めて受け止めることを意味されています。また別の話になるんですけれども、皆さんはアルバイトってしてますか？僕も半年前ぐらいまで、バイトをしていたんですけれども、僕がバイトをする時のこう選ぶ条件として一つあることがあって、それが自分が好きな嫌いなことっていうか、好きじゃないことをベースに選ぶわけなんですよ。これには理由がありまして、好きなことをこうアルバイトとしてたら辞めた時にそこに行きづらくなっちゃって、好きじゃなくなっちゃうっていうのが一個あるんですよね。そういう後ろ向きな考え方の僕からすると、この好きなことと向き合うことっていうのがこうなんだろうな、好きなことを続ける中での苦しさだったりだとかも全て受け止めるっていうのが割と考えさせられる曲ではありましたね。今から僕はインターンシップが始まるわけでね、割と就活することが多くなるわけなんですけれども、辞めることを前提にこう就職のことを考えるっていうのはなかなか良くないかなって思ったりしますので、アルバイトに関しては僕の考え方は自分ではなんですけれども、合理的で間違ってるとは思わないんですけれども、皆さんは好きなことが嫌いにならないように頑張る僕の考えと、好きなことをの、あんまり良くないところ、苦しいところとか、好きじゃないところも全部ひっくるめて受け入れるっていうこの曲の考え、どっちが好きですか？それではここで一曲お送りします。YOASOBIで群青。

0: お送りしました曲は夜遊びで群青でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘です。さてお次に紹介する曲は世界の終わりで最高到達点です。こちらもまあ私は最強と同じでアニメワンピースの曲となっています。曲全体を通して壁にぶつかっても少しずつ前進めばいいっていう前向きな姿勢が描かれています。誰かと競うことよりも自分自身の限界に挑戦することをテーマとしているのが特徴的です。誰かと戦うじゃなくて、まあ、自分自身

と戦うっていうところが、まあ、勉強に向いてるのかななんて思いますよね。テストなんかは、まあ、どれだけ自分がいい点数取れるかですし、まあ、レポートとかだったら、まあ、どれだけ自分が分かりやすくこの現象について解説できるかとかなんで、実験手順とかを、まあ、実験をしてない人に分かりやすく伝えるっていうのが、こうレポートの役目だったりするっていうのを、この前専門実験で担当してくださった教授に教えてもらったので、分からない人に分かりやすく解説するっていうのがなかなか難しいんですよね。今の時代だったらそれこそチャット GPT とかで、まあこの実験手順を要約して書いてだったりだとか、まあこの実験結果から分かる結果とか考察をこう書いてみたいなことが書けるんです、書けって言ったら、まあ送ってくれるんですけれども、チャット GPT さんとかその生成系 AI ってこういろんな情報を取り込んでいるので賢すぎるんですよね。まあどういうことかって言いますと、まあ専門用語すごいいっぱい使ってたりとか、まあそういうことをされますと、まあ分かってない人ってこの現象ってどういうことなのとかいう前提条件が分からないわけなんですよ。だからこう、まあ、僕の場合は電気電子工学科なので、こうどう電流が流れて、どう抵抗がどれくらいだから、こうなんかここの電流とここの電流が一緒になってみたいなことを、まあ詳しく解説した方が、いいレポートになるよっていうのを教授から教えてもらいました。人に分かりやすく解説するって、まあ難しいですよね。噛み砕いて説明しようって思ったらもう再現がなかったりしますからね。まあそういった時にですね、まああと一歩分かりやすく書けるようにって、あと少し頑張ろうっていう時に、まあこの曲を聴いてもいいんじゃないでしょうか。それではここで一曲をお送りします。世界の終わりで最高到達点。

さて、まあここまでね30分間の間頑張る時に聴きたい曲を中心に流してきましたが、いかがだったでしょうか。頑張る時っていうとやっぱりテンションが高い時の方がまあイメージしやすいかなって思うので、すごくこう底なしに明るい曲が多いのかななんて思ったりしたんですけれども、割とこう不安だったりだとか壁だったりだとか、こうマイナスな地点からこう頑張る踏ん張るっていう曲が多いなっていうイメージがありましたね。僕も専門実験が終わってね、こうやりきった感を出していますけれども、まだまだね終わっていない教科のテスト、期末テストがすごいいっぱいありますので、僕もこの曲をいっぱい聴いて頑張っていきたいかななんて思っております。ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘でした。引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先週末、私の地元では熱送り太鼓という行事が行われまして、自治会の主に青年会員が大きな太鼓を叩いて、熱送りをしまして、各地でですね、虫送りとかね言われることが多いかもしれません。私の地元富山県では熱送りと言っている地域がありまして、虫送り、稲につく虫などを太鼓の音で追い払って、今年の秋の収穫を祈願するというね伝統行事なんですが、なんか季節を感じる行事なので、なんとか今後もね続いていってくれたらななんて、思っております。石川県内でも熱送り、虫送り、太鼓などの行事が行われるところがあると思うので、ぜひですねちょっと参加してみたり見に行ってみていただきたいなと思います。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは、女性シンガーソングライター川村ゆかが2002年平成14年にリリースした四季をテーマにした楽曲集第3弾朝焼けの歌秋冬版の表題曲です。この曲にはケミストリーのメンバー道珍義邦がコーラスとして参加しています。お送りするのは川村ゆか、朝焼けの歌。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。株式会社ロデューが6月5日に金沢工業大学大学院虎ノ門キャンパスでカーボンバジェットをテーマとした協力型ボードゲームカーボンバジェットゲームの完成を記念したお披露目体験会を開催しました。このイベントにはクラウドファンディングで支援していただいた方々を中心に16名が参加し、チームに分かれてゲームを体験。参加者はゲームを通じてカーボンバジェット、炭素排出許容量の概念や地域特性に応じた効果的な脱炭素アクションについて学びを深めました。今後は一般社団法人地球温暖化防止全国ネットおよび金沢工業大学と連携して地域地球温暖化防止活動推進センターへのゲームの無償配布を目指すほか、ゲームのファシリテーター育成を通じて全国の教育現場地域コミュニティへの展開を本格的に行っていきます。教育関係者であれば誰でも印刷して活用可能にしていく予定だということです。たくさんの方にプレイして楽しみながら学んでもらえたらいいですね。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年、高橋飛鳥です。私は高校生の頃から英語の勉強をするのが好きです。特に洋楽を聴くことが好きで、曲は英語に触れるための効果的な教材だと思っています。発音がしっかりしているアーティストの曲であれば、発話練習にも活用できます。振り返ってみると、理科の授業で学んだ元素記号の覚え方も歌でしたし、社会で県庁所在地を覚えるときも歌を活用していました。また子ども向け番組では、数の単位やムツキ、キサラギといった和風月名も歌で紹介されていました。娯楽だけでなく、学習の場面でも歌が活用されることが多く、歌の持つ力はすごいものだと感じています。メロディーに乗せることや実際に口に出して歌うことの軽快さが、記憶の定着に役立っているのかもしれません。デジタル世代のアナログミュージック、今回は英語の勉強に活用した曲の中でも、今でも歌詞を思い出すことができる、特に印象に残っている曲をご紹介します。エルヴィス・プレスリー、 Can't Help Falling in Love。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年高橋飛鳥さんの選曲でエルヴィス・プレスリー Can't Help Falling in Love お送りしました。リスナーさんは洋楽はお好きですか？私はあまり聞かないんですが、 CM ソングとか映画とかで聞いて、あ、いいな、好きだなって思ったら聞いたりしますね。あと学生時代に音楽の授業で聞いたカーペンターズとかはやっぱり大人になっても耳にするとね、思わずこう体が反応するというか耳をそば立てたりしますよね。リスナーさんの好きな洋楽、懐かしい洋楽はどんな作品があるでしょうか。この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。女性シンガーソングライター白鳥舞香の6枚目シングル壊れ物からカップリング曲をお送りします。2004年平成16年、白鳥舞香、夢の足音。

送りしたのは白鳥舞香、夢の足音でした。次にお送りするのは3ピースロックバンドカラスのセカンドフルアルバム天使と悪魔に収録された楽曲です。2012年平成24年、カラス、1週間。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 課外授業のすすめ、国際高専白山六ジャーナルオンレイディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
5: Please check it out.

JIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超えあなたと私をつないでくれます。

PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日は AC/DC のアルバム、ハイボルテージをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は AC/DC のアルバムハイボルテージをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

tonight.

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は ACDC のアルバムハイボルテージをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日は AC/DC のアルバムハイボルテージをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日は AC/DC のアルバムハイボルテージをお届けしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はベニー・グッドマン楽団の演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はベニー・グッドマン楽団の演奏をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.
7: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

幸せのステップ1、2、3。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、ひふみさちこがお送りします。

0: 就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ1、2、3。こんにちは、トレードハウスの日文幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。水産物を扱う産業の総称海鮮事業、海鮮丼、お寿司、お刺身、居酒屋営業、いろいろありますよね。特に生本マグロへのこだわりを持って牛耳っていると聞くとめちゃめちゃ興味ありますよね。今日もスタジオにゲストを迎えしています。株式会社天気専務の三輪俊明さんです。今日はよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。まあ、株式会社天気、素晴らしいお名前なんですが、そこからスタートをしていろいろお尋ねしたいと思うんですが、けども最初は三輪様のプロフィールとストーリーをお聞かせ願いますか。
2: はい、私もともと大学卒業してからスーパーマーケットで、働いておりまして、そこで今の現社長森とのですね出会いがありまして、魚のプロ、まあ、25年以上の目利きのある、人間、まあ、いろいろちょっとお世話になってたんで、そこで出会ってから会社を一緒に立ち上げることになりまして、株式会社天気で海鮮どころ輝きというお店を、はい、オープンさせていただきました。
1: その出会いのあった社長にもちょっとねいろいろ興味がありますけど、またゆっくりまたお話聞きたいと思います。
2: はい、
1: はい、スーパーで出会いがあって、それで今があるというところなんですよね。
2: はい、
1: その出会いってすごい極めつけの出会いだったんですか。そしたら
2: 言うてそこまでではないんですけども
1: なんですか、はい、なるほど、
2: ま、本当にたまたま出会ってちょっとお店やりたいんだよね、まあ、個人事業主同士でちょっといろいろ話をしてて、うん、じゃあ一緒にお店やらんけみたいな話になりまして、今の会社立ち上げることになりまして、
1: なるほど、は
2: い、昨年の、10月ぐらいに立ち上げ、2025年11月1日にお店自体をオープンしました。
1: はい、ところがね、いくつかお店あるんですよね、株式会社天気さんは。
2: そうですね、
1: そうですよね、はい、まず一つはどこでしたっけ。は
2: い、海鮮どころ輝きというお店になりまして、
1: はい、
2: 石川県金沢市の富士駅北1丁目414番地にあるお店でございます。
1: なるほど、はい、海鮮どころなんですよね。
2: そうなんです、海鮮どころなんで、
1: はい、
2: まあ、メインは海鮮、海鮮丼ですね、
1: うんうん、
2: のテイクアウトの専門店になります。
1: なるほど、
2: はい、
1: まあ、私ね手元にねチラシがあるんですけど、まあ、これゆっくりねお話聞きたいなと思うんですけど、
2: はい、
1: もうこのチラシを見たらまあびっくりすることのまあこれは一つ一つの大きい握りもあって、先ほどねスーパーで出会いがあったっていう社長、今の社長さんとの出会いっていうのがあって、まあ聞くところによると本マグロとか、
2: はい、
1: 本サーモン、ま、生サーモン、
2: 生サーモンですね。
1: ですよね。
2: これはもう本当にマグロとサーモンに関してはぜひ食べていただきたい、このチラシをみんなに見ていただきたいなと。
1: これ見たら絶対皆さん、うん、食べてみたいって。
2: そうです、絶対一回食べたいなって思うと
1: 思
2: いますよ。思
1: っちゃうよね、皆さんね、はい、そしてまためちゃめちゃ大きいんですよねサイズ。
2: ネタはボリューム満点で一口頬張ったらもう満足度が高い。
1: いや、これ一口では食べれないような大きさなんです。
2: そうですね、まあ、頑張れば食べれます。ちょっと僕口小さいんでなかなか厳しいですけど、
1: はい、でしょう、めちゃめちゃ大きい、ね、握りになっているの で、
2: そうです、
1: はい、またこの辺は後でゆっくりとね、
2: はい、
1: またお話聞きたいと思います。
2: はい、
1: で、お店紹介なんですけども、その藤江にあるのは海鮮どころ輝き、
2: はい、
1: もう一つお店はあるんですよね。
2: そうですね、もう一つが、はい、河北の方にあるイオンモール河北ですね、中にあるお宝マーケットっていう、はい、食品のセレクトショップになります。
1: はい、
2: そこも僕ら業務委託っていう形で、運営させていただいておりまして、食品のセレクトショップなんですけど、うちの海鮮どころ輝きの海鮮丼も ご購入いただけるっていう状態になっております。
1: あとはなんか美味しいものをお取り寄せで選ばれた商品がいくつか並んでるってお聞きしたんですけど。
2: そうですね、一応

後悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険

0: で、まあ、コンセプトが全国から美味しいものっていうところで、まあ、話題性のある商品とか専門性の高い商品っていうのを取り揃えてます、
1: はい、じゃあ行ったら あそこのものがこれだったここにあるとかそういう風なメッケものもあるんですね。
0: そうですね、インスタグラムとか SNS でこう話題のなったものとかもなるべく取り揃えるようにしてますし、ちょっと健康志向の自然派食品も一部取り揃えたりしてます、
1: はい、すいません、そこでちょっとだけお試しで試飲とか試食とかあるんですか？
0: ちょこちょこっと準備したりはしてますね。
1: そっか、
0: は
1: い、でもずっと並んでると、はい、一回どんな味かなって思っちゃうんですけど。
0: そうですよね、うん、まあ、ちょっとあの調味料とかはなかなか難しいとかあるんですけど、ね、お菓子とかはちょっと食べれるように今準備してますんで、うん、
1: は
0: い、
1: あ、それはお楽しみですね。
0: お楽しみ。
1: じゃあここに行くとそれがちょっとだけお試しで一口いただけたら美味しいって買えるんですよね。
0: 会社で頑張らせていただきます。
1: はい、お願いします。はあ、じゃあこのお名前そのもの、お宝マーケット、
0: はい、
1: 行ったらめちゃめちゃお宝がいっぱいあるってことですよね。お名前の通り、
0: ぜひ。
1: で、今これからね暑くなる時期、はい、夏場のいろんなフェアをやってるということで。
0: そうですね、今の時期だと、まあ、夏あのそうめんであったりとかあの沖縄のものとか取り揃えてるんですけど、特に僕が三輪なので三輪そうめんは激推ししてます。
1: なるほど、はい、わかりました。前回ね、前々月ぐらいは沖縄のフェアがあったとお聞きするんですけど、
0: そうですね、
1: その時その時によっていろいろねフェアをされるんですか？
0: そうですね、まあ、月1でもやってますし半期でその時の仕入れによるんですけど、うん、こういう商品あったら面白いよねとかっていうのは、
1: うん、
0: もう季節ごとに合わせてやってますね。
1: はい、なるほど。じゃあもうその季節のものは今回はどんなのがあるかなって楽しみながらこのお宝さんに行くと、
0: そうですね、
1: ね、楽しみいっぱいある、
0: は
1: い、
0: お宝発見してもらえればと。
1: 発見やね、
0: はい、
1: はい、じゃあそういう企画もやってらっしゃるんですか？
0: はい、やってます。
1: はい、じゃあ楽しい企画ですよね。はい、こんなのは皆さんにどういうふうにして告知されるんですか？
0: そうですね、うん、まあ、お宝マーケットのインスタグラムもそうなんですけど、うん、海鮮どころ輝きと連携してるので、
1: はい、
0: そちらのインスタグラムでも発信してるので、
1: うん、
0: まあ、基本的には SNS 見ていただければと思います。
1: なるほど。それは株式会社天気ですか、それとも海鮮どころ輝きで、
0: 海鮮どころ輝きでも発信してますし、
1: 大丈夫ですか？
0: はい、お宝マーケットでも発信してます。
1: はい、わかりました、はい、じゃあ両方どちらか 見ると、まあ、両方とも見れるんですよね。
0: そうですね、ぜひぜひ両方のインスタグラム見ていただければと思います、
1: うんうん、そうですよね。はい、ありがとうございます、はい、幸せのステップ1、2、3。今日はスタジオに株式会社天気専務の三輪俊明さんをお招きしてお話を伺っています。さあここで音楽なんですが、リクエスト曲がですね、今話題であった嵐のワイルドアットハートですよね。
0: はい、
1: どうしてこの選曲だったんでしょうか？
0: そうですね、このワイルドアットハートのこの歌詞ね、
1: はい、
0: 一度きりの人生転がるように笑って泣いて生きていこうぜってあるんですけど、まあ僕も結構いろんな人生こういろいろ経験してきたので、うん、まあ、ちょっと紆余曲折しながら、
1: うん、
0: あの、まあ、自分らしくあれることをこう最大限に今考えて、あの仕事であったり、まあ、私生活であったり、あの何でも望んでるので、
1: はい、
0: そういう意味でも、まあ、何事にも挑戦して生きていこうっていうのをこう僕のテーマにしてるので、
1: うん、
0: この曲を選ばせていただきました。
1: そうか、はい、そう、じゃあ今まで上向いたり下向いたりのことがあって、
0: 右向いたり左向いたり、
1: 左向いたり、
0: いろいろしてたかもしれないですね。
1: うん、なるほど。そういうことがあって、それを乗り越えられた、乗り越えてきたこの曲があって、
0: はい、
1: そういうふうにして意識しながら聴いてたって曲なんですよね。
0: はい。
1: はい、わかりました。じゃあこの曲を一緒に聴きたいと思います。嵐のワイルドアットハート、聴きましょう。

0: お送りした曲は嵐のワイルドアットハートでした。幸せのステップ 1,2,3 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日は株式会社天気の専務三輪俊明さんを招きしてお話を伺っております。さあここからは後半になるんですが、先ほどからね、あのお刺身のお話とかいろいろお寿司のお話とかお聞きしたんですけれども、なんとなんと特徴が本マグロ、サーモンの生サーモン、これがもうめちゃめちゃ特徴なんですよね。
1: そうですね、社長が一番こだわってる部分になるので、
0: ま
1: あ、もちろん地魚も今はいろいろ仕入れてはいるんですけども、はい、生本マグロ、生サーモンといったところは、
0: はい
1: はい、アピールポイントというか、あのめちゃくちゃ推しポイントになってます、ね。
0: でまたね、ここにねチラシをいただいてるんですけど、まあもうこれ見るだけで絶対に炙りのあった生サーモンは手に取って食べたいなと。
1: ぜひぜひ食べてほしいです。
0: また本マグロもぽっこりとこんな大きいのいいのかなと思うぐらい大きくて、
1: はい、
0: 絶対一口では食べれないという、先ほども言ったようにもう大きい大きいなんでこんなことまでできるんだろうと思うぐらいですよね。
1: そうですね、やっぱそこは社長の、うん、

0: クオリティの高いものを提供したいっていうところが商品に表れてるのかなとは思ってます。
1: うん、いやもうこの絵を、写真を見ただけで、はい、絶対10人中10人食べてみたいって、手をこう取って食べたいなっていうぐらいなっちゃいますよね。
0: 10人中11人が僕も食べたいんで僕もこの生サーモンの炙ったやつは、こう一番最初に食べさせてもらった時に、めちゃくちゃ美味しい商品、これ知らん人おったらもうちょっともったいないわっていうぐらいの商品なので、僕はこれ寿司頼まれる方はぜひこの一番大きいやつを頼んで、倍の量入ってるんで、
1: さっきの話聞いたんです、はい、いやこんな大きい盛り本当に皆さんに配りたいぐらいの写真ですね。本物は配れませんけど、
0: そうですね、チラシはどんだけでも配っていただけたら、
1: いや皆さんに見ていただきたいぐらいですよね、はい、これがお祝いとか記念日とかホームパーティーとか、はい、いろいろ予約をいただいたらできるんですよね。
0: そうですね、もうオープンしてからは一番最初に年末年始があったので、年末年始めちゃくちゃ多くのお客様にご予約いただきまして、まあ、ご好評いただいたので、まあ、次はお盆であったりとかそういう お集まりごとにはうちのお寿司、まあ、お刺身の盛り合わせもあるので、うんうんうん、海鮮系といえばうちの商品を使っていただければ満足度はめちゃくちゃ高いかなと思います。
1: ですよね、
0: は
1: い、きっとこれを買って、ね、家族で食卓で並べて食べた皆さんの嬉しそうな皆さんの笑顔が目に浮かぶような、
0: そうですね、
1: なりますよね、
0: はい、今も直接お客様からそういうお声もいただきますし、うん、インスタグラムを通して、うん、DM ダイレクトメッセージでこういう風に美味しかったよとか、商品このお寿司頼んでよかったわとか、もう今度から輝きさんの商品じゃないとダメやわっていう声もいただけるので
1: それは、うん、そういうのがうなずけるような気がする。そうですね、でこの炙りサーモンのこのイメージは発案なんですか、はい、社長さんの。
0: そうですね、社長が発案ですね、はい、
1: うん、普通のちょっとした炙りではなさそうな こんなイメージなんですか。
0: そうですね、ちょっと切り方も、うん、サイの目状にマンゴーカットっていう形でカットしたやつを、うん、本当にサーモンの何倍か厚い状態でカットしたものになるので、
1: うんはい、うん、そうなんですね。またこのチラシがねすごいですね。特別な日を彩る輝きの特選盛り合わせ、
0: はい、
1: もうこの文言だけでもすごいもん
0: インパクトありますよね。
1: ありますね、はい、はあ、もうねラジオの方には見えないのが残念なぐらいですよね。
0: もうなんとかして見てほしいですね。
1: 見てほしいですよね。本当にボリュームアップの本当に綺麗な折り箱に入ってますのでね、はい、はい、もうテイクアップともできます。でも店内でも若干
0: そうですね、イートインコーナーも少しは、ね、はい、ご用意してますのであ
1: るんですよね、はいはい、またこのお店にはまたその他にこのお寿司とか、お刺身以外にも違う食材があるんですね、調味料とか ね、
0: はい、海鮮に合った商品、うんうん、調味料であったりとか、はい、その他にも干物であったり冷凍食品も、ねはい、取り揃えてますので
1: かなりたくさんねありましたね。この間お店、うん、見に来ましたけど、
0: はい、ありがとうございます、
1: まあ、すぐなんか見るとみんな手に取って欲しくなっちゃう食材みたいでしたよね。そういう意味ではどれでも満足度は大ですよね。
0: 高いと思います、
1: ね
0: はい、
1: で先ほどちょっと面白いお話を聞いたんですけど、うん、えっていうことが聞いちゃったんですけど、なんと25年もお魚の目利きをして、はい、これぞということのある社長さんが、
0: はい、
1: なんとまあ言っていいんですかね。
0: 言っていいんですかね。怒られたらごめんなさい。
1: お魚が食べれない人だって
0: そうなん、魚
1: びっくりしちゃった。
0: ほとんどが苦手で、まあ一部食べられるものもあるんですけど、さっき言ったサーモンであったりとか、貝類とかちょっと苦手なものが多いかなと。
1: 一番目のサーモンは食べられないんですか。
0: そうなんです。マグロも脂身の多い部分は食べられないので、
1: うんうん、それなのにどうしてこんないいここまでできるんでしょうね。
0: いや僕もそれ不思議で仕方ないんですね。これもう本当に言った方には全員同じ反応されるんですよ。えっていう反応されるので、もう社長も耳にタコかもしれないですけど、これを言うのが楽しいんだと思います。
1: 一回社長にも聞いてみたいです ね、 そうですね、このマイクの前でね、
0: はい、ぜひラジオに出ていただけたらと思います
1: そうですよね、はい、どうしてそんな 食べられない人がこんな美味しそうにこういう風にしてまた皆さんが美味しかったっていうお声がいただけるのか不思議でたまりませんよね。

0: ですよね。そこがやっぱり彼の持つ魅力なのかなと思います、
1: うん、はまあ本当にちょっと聞いてみたい限りですが、はい、ところで先ほどもおっしゃってたんですが、お魚に合う調味料ってあるんですよね。
0: そうですね、一部はあのお宝マーケットから持ってきてるものになるので、うんうん、こだわった商品取り揃えてますね、
1: うんうん、はい、なるほど。例えばどんな商品ありますか？もし可能でしたら紹介をお願いしたいんですが。
0: そうですね、はい、まあ、うちの海鮮丼に使われてる醤油のボトルのやつ売ってたりとか、あとは輪島のいしりとか、あのこだわりの商品ありますし、あと小松のおろしだれ、
1: おろしだれ、
0: そう、お酒を作ってるメーカーさんが作ってるおろしだれとかトマトだれとか味噌だれってあって、それもあのお魚のフライとかそういうのにも合いますし、お肉料理にも全然合うものを置いてます。
1: こういったものを特別こうして選ぶなんか気持ちとか意識がなんか強くあったんですか？
0: そうですね、僕がそのスーパーマーケット時代に、はい、結構こだわってたのが、その極力添加物使ってないものとか、無添加無化調っていうところをこうピックアップした商品いろいろ選んでたので、それはこのお店でも反映したいなっていうので、今回そのおろしだれも極力あの添加物使わないようにっていうのを商品なので、そこはもう僕は激推ししてる部分ですね。
1: ああ、なるほどね、安心できますよ ね、
0: そうですね、
1: 安全だしね、
0: お子さんでも食べていただいても安心できるような商品っていうのは、うんうんうん、あのお店には並んでます。
1: あ、なるほど、
0: はい。
1: 先ほどからもね、たくさんお話聞きましたけど、予約しないでも買える食材食品ってありますか？
0: そうですね、はい、まあ、オープンが9時なので、はい、9時の時点では海鮮丼とか海鮮巻きとか、
1: はい、
0: いろんな商品は並んでる状態になってます、
1: はい、まあ、いくつかね厳選とか推しの商品もあるんですが、縁側三色丼なんですか？
0: そうです、これ縁側、これファンの声をちょっと、はい、商品にしたものになるんですけど、
1: うん、
0: こう生の縁側と縁側炙ったやつと、うちのオリジナルのキムチ、縁側キムチが乗ってる、まあ実質2食なんですけど3食っていう意味合いで、
1: はあ、はい、
0: めっちゃ美味しいです
1: ね。いろいろあるんですね、サーモン&甘エビ丼とか、
0: はい、
1: いや私ここのミルフィーユ寿司、
0: はい、
1: おしゃれな容器に入って、
0: はい、
1: なんか女性たちでパーティーできるような、これ素敵な感じなんですけど。
0: そうですね、結構ご予約もいただいたりする商品なんですけど、
1: うん、
0: ご飯とネタとご飯とネタで最後ご飯、ネタっていう形で、
1: うん、おしゃれですよね、はい、ちょっとこれあんまないですよね。
0: そうですね、
1: うん、めちゃめちゃおしゃれ、なんか女性だけのパーティーだったら絶対これ選ぶかなって思っちゃう。あとうなぎ重もうこんなのもやってるんですよね。
0: そうですね、
1: うん、でこれはお店に行ったらお店にちょっとこう並んで、
0: はい、冷蔵ショーケースの方に並んでるので、うん、はい、そこから買っていただく形もできますし、ない商品に関してはちょっとネタ次第なんですけど、あのその場で言っていただいてちょっとお待ちいただいてお作りするっていうことも可能です。
1: うーん、いろいろなね、あのものがカニチラシなんかもありますしね、
0: はい、
1: はあ、楽しみたくさん。あと他にいろんなちょっと言ってもらっていいですか？こういうのもあるんですよね。
0: そうですね、まあ、丼物以外にもその海鮮巻きっていうところで、
1: はいはい、
0: 太巻き系の商品はかなり人気高くて、はい、この生本マグロの贅沢生本マグロ太巻き、これ結構お客様から評判いただいてまして、もう具の方が多いんじゃないかっていうぐらいのボリュームになってるので、こんな商品なかなかないんじゃないっていうのは、太巻きシリーズありますね。
1: すごいですね、
0: はい、
1: 本当によく見ると素晴らしいものばっかりですね、見る限り。
0: そうですね、これ実際に生見ていただくと、うん、めちゃくちゃボリュームあるんで、これ一人で食べれるのみたいな商品が、
1: 食材いっぱいあるですね、商品ね、アイテムね。
0: 結構太巻き系は皆さん一人で食べるっていうよりも、うん、シェアして食べていただくっていう方が結構多いかもしれないですね。
1: そうですよね、絶対食べきれないぐらいたくさんありますもんね、はい、いろいろね、お店とか商品とかたくさんのお話をお聞きしたんですが、これ最後なんですが、今後のですね、目標はどういう目標を持ってらっしゃいますでしょうか？
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、海鮮どころ輝きに関してはやっぱ海鮮といえば輝きだよねっていう形になっていけるように、まあ、全国に発信していきたいなとは思ってます。でまあ、海鮮丼をはじめとして、まあ、オリジナル商品もこれからいろいろとあの作っていこうという話になっているので、 まあ、トータルでその海鮮どころ輝き知ってもらえて、でその作った商品はお宝マーケットにも並んで、お宝マーケットにも行ってもらえればなと思ってます。
1: なるほど、はい、戦国なんですね。
0: そうですね、社長はもう大きく夢を持ってるんで。
1: あ、はい、なるほど、全額展開なんですよね。
0: はい、
1: はい、皆さんね、ラジオ聞いた方はぜひぜひ食していただいて、あ、美味しいねって言っていただけたら嬉しいですよね。
0: はい、嬉しいですね。
1: あ、はい、幸せのステップ1、2、3、今日はスタジオに株式会社天気専務の三輪俊明さんをお招きしてお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 幸せのステップ1、2、3、この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は一二三幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
3: 月曜から金曜の午前8時から。
4: ぜひご一緒しましょう。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KIT-PMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ

そうと言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですがそれでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続き指揮者でピアニストのウィルヘルム・フルトヴェングラーです。では早速今回の1曲目おかけしたいんですが、今回マエストロフルトヴェングラーを特集し始めてから初めてモーツァルトの作品を紹介します。モーツァルト作曲セレナーデ第10番ロ長調ケッヘル361、13の管楽器のためのセレナーデ。指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の管楽器のメンバーです。この曲は第1楽章から第7楽章まで7つの楽章からなっています。ではどうぞお聴きください。

お送りした曲はモーツァルト作曲セレナーデ第10番ロ長調ケッヘル361 13の管楽器のためのセレナーデ、指揮はウィルヘルム・フルト

ウェングラー、演奏はウィーンフィルハーモニー管弦楽団の管楽器のメンバーでした。13の管楽器によるセレナーデですが、管楽器の内訳はオーボエ、クラリネット、ホルン、ファゴットがそれぞれ2本、いわゆる木管80層の構成です。さらにこの80層にホルンとバセットホルンが2本ずつ、そしてコントラファゴットの5本が加わって、合わせて13の管楽器による豪華な室内楽の演奏となっています。続いてお送りするのはヴィルヘルム・フルトヴェングラーのピアノ演奏です。ドイツ語の詩にピアノ伴奏をつけて歌うドイツリートです。ウォルフ作曲、スペイン歌曲集より、私の髪の影で。ソプラノはエリザベート・シュワルツコップ、ピアノ伴奏はヴィルヘルム・フルトヴェングラーです。どうぞお聴きください。

お送りしたのはウォルフ作曲スペイン歌曲集より私の髪の影で、ソプラノはエリザベート・シュワルツコップ、ピアノ伴奏はウィルヘルム・フルトベングラーでした。今回お送りした曲はモーツァルト作曲セレナーデ第10番ロ長調ケッヘル36113の管弦楽のためのセレナーデ、そしてウォルフ作曲スペイン歌曲集より私の髪の影ででした。次回も今回に引き続きマエストロウィルヘルム・フルトベングラーの作品を紹介していきます。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

0: 木村さん今日はどちらへ？
1: 韓国に旅行に行きます。
0: いいですね。それでは現地で使える単語を一緒に学んでいきましょう。レッツスタート。言語ウォーカー。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーのお時間です。この番組はハードルが高く感じやすいな言語学習を文化や文法を交えながら楽しく紹介していくエンタメと学びのハイブリッド番組です。ということで番組1時間お送りしますのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と
1: 同じく3年木村東生です。
0: はい、ということでお願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけでですね、もう7月も終わりに近づいてきたんですけども、
1: はいはい、
0: 僕最近ちょっとね夏バテになっちゃってるんですよ。
1: ああ、そうですね。
0: 暑すぎる影響で本当に、なんていうんですかね、
1: うん、
0: 夜ご飯、まあ僕いつも結構ねしっかり食べるんですけども、
1: はいはいはい、
0: なんですかね、まあご飯があって、まあね、汁物があって、
1: うん、
0: でまあメインがあって、うん、でまあ野菜とかまあサラダあってって感じです。まあ、生活送ってるんですけども、
1: うん、
0: ただですね、最近ちょっと暑すぎるせいかそうめんしか食べられなくなっちゃって。
1: いいじゃないですか、そうめん。
0: いやでもやっぱりすぐお腹減っちゃうんですよね。
1: あ、
0: 減っちゃうんですけど、なんか食べようと思えないんですよね。
1: あ、そうですね。
0: でも完全にこれ夏バテだなと思ってて、
1: うんうん、
0: でちょっとね、まあ、それを改善すべくね、はい、最近ちょっとなんですかね、まあ、梅干しをちょっとね最近食べるように
1: し
0: たいですね。まあ、これはちょっとね、まあ、僕なりの夏バテ防止策っていうか回避策なんですけども、うんうん、
1: はいはい、
0: そういったものってなんかこうあったりしますか、木村さん。
1: 僕で言うと、なんかもう斉藤さんがさっき言ったように、まあ、最近ね初めて僕は一人でそうめん作ったりだとかしましたし、
0: はいはいはい、
1: 実際そうめんなんか食べやすいなって思ったり、なんだろう、僕はあんまりねお腹にたまらないんで2束一気に茹でたりだとかしたりだとかそう結構ね量あるんですけども、それでもなんかペロリと食べられてしまったりだとか、
0: はいはいはい、
1: あとまあなんだろう、夏バテ防止みたいなところっていうか熱中症対策って感じになるのかなと思うんですけども、まあ、多
0: 分そうですね。
1: そうですね、僕はなんだろう、コールドスプレーみたいなのは外行くとき持ち歩いてたりしますね。
0: はいはい、いわゆるあれですか、なんか制汗スプレーみたいな感じですかね。
1: そうですね、まあ、そういったものは使うと、まあ、結構ね涼しく感じたりっていうのが割とね舐めてた部分はあるんですけども。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、侮れないなとは思いましたね。
0: もうやっぱりその全然やっぱり違う感じですか、その体感としては。
1: そうですね、やっぱりなんか本当になんて言うんでしょう、室内入るとさすがに寒いなとは思うんですけどもそうですね、まあ、結構クーラーがガンガン効いてるというようなところとかあるじゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: そうですね、まあ、そういったところじゃなければすごくいいのかなとは思いますね。
0: あ、なるほど、
1: うん、
0: まあ、最近ね、まあ、外出ますとねむちゃくちゃ暑いですからね、
1: うんうんうん、
0: まあ、僕なんかもちょっと最近ね暑すぎるゆえに、
1: うん、
0: あ、ちょっと学校来てないななんてねちょっと日もねちょっとあったりするんですよ
1: まあ通学時間がね結構かかるとそうなってしまうかもしれないですね。
0: そうですよね、やっぱね、うん、暑いとやっぱりね、うんうん、外に出るのもちょっとやっぱ嫌になってきますからね。
1: そうですね
0: では、まあ、そんな感じでね、まあ暑くなってきてねちょっと僕はね、まあ、夏バテ気味ではあるんですけどね、
1: うん、
0: ちょっとまあ頑張っていこうかなというふうにね思っています。
1: はい、
0: はい、ということで、本日も1時間どうぞよろしくお願いします。KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FM7 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FM7.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FM7 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw すべて大文字で kitcw で送ってください。それではここで曲お送りします。 TM ネットワークSeven Days War。

0: お送りした曲は TM ネットワークで7 Days War でした。はい、ということでここからはですね、まあ本日ね、紹介するね、まあ言語のですね、まあ、あの国を紹介した後にですね、まあ、そこからちょっとね国を紹介していきます。
1: はい、
0: はい、というわけでですね、まあ、今回紹介する言語なんですけども、韓国語です。
1: 韓国語ですか。ハングルとか、はい、そういったものですかね。
0: まあそうですね、まあそのイメージが多分ね先行すると思うんですけども、
1: うん、
0: まあ、その前にですね、ちょっとまずはね、まあ、韓国のちょっとね紹介をあのしていきます。
1: はい、
0: はい、というわけでですね、人口がですねなんと5114万人、まあ日本の半分より少ないぐらいですかね、うんうん、多分ね、
1: まあ、1億の半分って考えるとそれぐらいですかね。
0: ですね。で、そしてですね、まあ、州とかですね、ソウルということでですね、
1: うん、
0: まあ、日本人にとってはですね、まあ、割とあの、ね、まあ、お隣ということもありますから、
1: うんうん、
0: 割とねこう身近な国ですね。
1: まあ、結構なんか、旅行とかで行けるっていう感じですかね、すぐには。
0: ね、なんか言いますもんね、
1: うんうん、
0: あの何でしたっけ、沖縄のなんか島に行くよりもなんか近いとかってなんか言いますもんね、
1: うんうんうんうん、
0: なんかあの一説によると
1: まあそれぐらい身近なところって感じですかね。
0: そうですね、まあ、であれですよね、まあ、あとは近年ですね、まあ、K-POP とかですね、まあ、そういったこう韓国ドラマとかでね、何ですかね、まあ、そういったこう、ね、あの文化的な、ね、あのことも結構やっぱ多いですし、
1: うんうん、
0: まあ、やっぱあとはやっぱりあれですよね、やっぱグルメですよね、やっぱ一番は。
1: ああ、まあ食べ物美味しいのたくさんありますもんね。
0: ありますもんね、
1: うん、
0: まあ僕もね韓国グルメって聞いてね一番出てくるのは、
1: うん、
0: まあなんでしょう、まあサムギョプサルとかですね、
1: あ、まあ、
0: キムエムチとかですね、まあ、あっちが結構僕は先行するんですけども、
1: うん、
0: とかですね、まあ、あとは

0: 何でしょうか、まあね、韓国と言いますとやっぱりなんかそういったこうなんですかね、まあ美容大国っていうふうに僕は思ってるんですけども、ううね、やっぱりすごいこうね、顔のやっぱり綺麗な方もやっぱ多いですから、
1: はいはいはい、
0: ね、まああとは何ですかね、まあその影響もあってなのかわからないんですけども、
1: うん、
0: で割とあのね、やっぱりそのなんですか、都会に行きますとね、やっぱりそういったこう韓国のなんか化粧品とかやっぱりなんか売ってますもんね。まあそんな感じでね、なんかそういったのがなんかこう、まあ人気なのかなというふうに僕はね思ったりもしますよね。まあそしてあとね、まあ韓国と言いますとやっぱり観光地、まああちこちね、こう歴史的な観光地っていっぱいあるんですよ。
1: ほうほうほう、
0: はい、
1: どんなところがあるんですか。
0: そうですね、まあ韓国の観光地というとね、こう何かパッと出てくるわけ、パッと出てくるなんかありますか。
1: いや、何があるんだろうな、なんか僕が、まあ、よく見るのだとなんか、なんか韓国ドラマとかでよく見る高層ビルとかそれぐらいなのかなって思ってしまってて、はいはいはいはい、なんか歴史的なものってなるとちょっと思い浮かばないですね。何があるんですか。
0: そうですね、まあ、なんですかね、まあ、日本でいう、まあ、その神社とかそういったものにこう値するものっていうのが結構ありましてですね、割と、
1: はいはい
0: はい、まあ、それがですね、まあ、あのソウルのですね、キョンボックンという、ね、ところなんですけども、
1: はいはい、
0: こちらですね、ソウル最大の一番古い、まあ、その王宮というんですかね、
1: うんうんうん、
0: があります。
1: へ、は
0: い、
1: ま
0: あ、それがね、そのね、キョンボックンというものなんですけども、はい、1395年ですね。
1: あ、でも最近ですね。
0: 1300ですよ。
1: 1300、あ、全然違う。1400年入る前ってことですね、
0: はい、そうですね、うんうん、でですね、まあ、その当時にですね、
1: はい、
0: 朝鮮王朝のですね、まあ、王宮としてまあ作られましてですね、まあ、約こう、うんうんうん、まあ、200年ぐらいですかねにわたってですね、まあ、そこがそのまあ王朝のまあ王宮として、まあ、あの使われていたそうなんですね、うん、
1: はいはいはい、
0: まあ、でですね、そのまあ韓国のね、まあ、そういったこう重要的な、ね、まあ、資料にもこう登録されていましてですね、まあ、敷地内にはですね、そういったこう、まあ、美術館ですとか、まあ、ね、うんうん、そういった、まあ、国立のまあ博物館とかねあったりするわけなんですけども、
1: はい、
0: これのですね、まあ、一番その象徴するものがですね、軍城城というですね、そういったこう正殿というんですかね、
1: はいはいはい、正殿
0: メインのその、まあ、あの建物なんですけども、こちらはですね、そのこちらはその、まあ、何ですかね、国宝にまあ指定されているようでして、
1: はいはい、
0: はい、まあね、とにかくその何ですかね、まあ、韓国において、まあ、かなり、ね、こう重要な建物であるというふうに、ね、言われています。
1: うんうんうん、
0: まあ、こんな感じで、ね、こういった感じの、まあ、何ですかね、こう日本でいう、まあ、そういった本当にその神社に近いような、ね、あの建物があるんですけども、
1: うん、
0: まあ、なかなかね、あの今ちょっと紹介したんですけども、なかなかそういったね、こう、何ですかね、聞いても、え、そんなんあるんだと思いません。
1: そうですね、全然知らなかったですね。
0: そうですね、まあ、確かにね、あの今の韓国って言うと確かにそういったね、あの高層ビル、
1: うん、
0: あのガラス張りとかねのなんかね、こうでっかいビルっていうのはやっぱイメージやっぱ先行するのでね、まあ、そういったイメージがあるんですけども、まあ、中にはね、こういったね、これ歴史的な、ね、こうあの建築物とかもねあるので、ちょっとね、まあ、ぜひ気になった方はね、まあ、いろいろとちょっと調べてみてください。はい、ということで、はい、ここまでですね、韓国について紹介してきました。それではこの曲お送りします。ボア、バレンチ。

0: お送りした曲はボアでバレンチでした。はい、ということでここからはですね、まあ、韓国語とね日本語の間違いについてですね紹介していきます。
1: はい
0: はい、まあね文法も同じって言われてるぐらいですから、うんうん、何が違うのってね思う方もいらっしゃると思うんですけども、
1: うん、
0: はい、もう最も分かりやすい間違いですね、うん、まずねハングルを使うということですね。はい、
1: よくわからない形の、ね、文字だと思うんですけども
0: そうですね、まあ、日本人からしたらねちょっとね、暗号に見てしまいますけどね
1: そうですね、
0: はい、まあ、そしてですねそれに加えてですね分かち書きというものがあります。
1: 分かち書き、
0: まあ、この後はねちょっと説明するんですけども、
1: うん、
0: さあまずですね韓国語はですねその、まあ、基本的にハングルというねこう記号のような、ねまあ、文字をだけですねこう表記しますね、
1: うんうん、
0: で、まあ、その母音と子音をですねこうパーズのようにこう組み合わせてですね音節を作っていくんですよ。
1: ほうほうほう。
0: でこの単語と単語のですね間にですねスペースを空ける、まあ、これがですね分かち書きというものなんですけども、
1: はいはい、
0: これがですね義務なんですよ法律で。
1: 義務
0: でこれがないと文章が読めなくなります。
1: はあ、なるほど。
0: まあ一方日本語はですね、まあ、その漢字とか、まあ、カタカナとかですね、うん、まあそういったものをまあ混合させてね、してくれるじゃないですか。
1: そうですね。
0: で韓国みたいにそういったことなんですか、その単語との間にまあスペースなんてまあ入れないですし、
1: うん、
0: まあその代わりに多分点があるんだと思いますけども。
1: ありますね。
0: はい、まあ、そしてですねそういったね、まあ、ひらがなカタカナ漢字の、ね、3つをね、まあ、まあ合わせてね使います、
1: うんうんうん、
0: でね、まあ、スペースを空けずにね、まあ、詰めて書くというのがまあ特徴なんですけども、はい、まあ、もうこの時点でね いろいろとまあ違うわけですよ。
1: 確かにそうですね。
0: はい、でそしてですね、まあ、発音の仕組みもですね

0: 全く違います。
1: ほうほう、
0: はい、実はですね、あの日本語話者がその韓国語を学ぶときにですね、最も大きな壁というのがですね、やっぱ発音なんですよね。
1: 発音ですか。
0: はい、韓国語はその、パッチムというこういった、まあ、なんすかね、その、まあ、詰まる音っていうのがありましてですね、うんうん、まあ、それと、まあ、息の量ですね。
1: は
0: あ、息の量で何ぞやと思いますよね。まあそこをね、ね、まあ、区別するんですけども、
1: うん、
0: はい、まあ、日本語にはですね、これないですね、まあ、あのパッチムというのがありましてですね、まあ、これはその母音をがないんですよ。
1: 母音がない、
0: 子音だけで終わるんですよね、全部。
1: ほうほうほうほ
0: う、もうこれが大量にあるんですよね。例えば例を出しますと、まあ、キムチというですね、まあ、単語があったとしてですね、そうですね、まあ、そのキムチのムーがですね、まあ、日本語ですと MU じゃないですか。
1: キム、うんうんうん、
0: なんですけども M の発音だけです。
1: キムチ
0: そうだから KI、うん、そうですね、やっぱ KIM って書いて、あちらはそのキムっていうじゃないですか、あの苗字でねっていうふうな感じで、はいはい、あの母音が省かれています。
1: ほうほうほう、
0: はい、そしてですね、まあ、日本語のようにですね、まあ、例えばそのかとがですね、まあ、その濁音かそうじゃこないかっていうので意味を全く区別していないんですよね。
1: うんうんうん、
0: まあ、どういうことかというとですね、息を強く出すか喉を詰めて発音するかっていうので意味が変わるんですよ。
1: うんうんうんうん、
0: そしてまあね、そういうふうな感じに、ね、なっているんですね。
1: グッって感じですかね。
0: はい、うんうん、そしてですね、まあ、母音の数なんですけども、まあ、日本語はですね、まあ、5個なんですけども、より、ね、多い10個なんですね、ここはね。
1: 倍ですね。
0: はい、倍ですよ。でちなみにさっきちょっとね、あの母音がないとかっていうあの話があったんですけども、あれはですね、そのね、母音がなくて子音だけで終わる音があるだけでだな、あので母音の概念がないというわけではありません。
1: ほうほうほう、はい、
0: ちゃんとその母音の概念はあります。ただその母音がなくて子音だけで終わる音というのがあるだけです。
1: あ、はい、まあ、そこも日本語とは違うってところですかね。
0: そうですね、違いますかね、うん、そしてですね、まあ、そのなんですかね、まあ、一方日本語ではそのね、まあ、その濁音とじゃないものをね、やっぱきちっと区別するじゃないですか。
1: そうですね、
0: 例えば点と電って全く違うじゃないですか、
1: うんうん、
0: そのまあね、何点の点か、ね、その母だのまあ電なのかね、うんうんうん、まあ、全く違うじゃないですか、これ意味ね。でその声帯をこうね震わせるかどうかっていうのでね、まあ、意味を区別するわけですよ、
1: うんうん、
0: でまああとは何ですかね、まあアクセント、そのまあ上がるのか下がるのかっていうのでね、まあ、そういったのでね、このまあ言葉の意味をね、まあ、区別してるわけなんですけども、
1: はいはい、
0: はい、まあ、そしてですね、まあ3つ目ですね、ちょっとね、違う点なんですけども、
1: うん、
0: はい、音読み訓読みです。
1: 音読み訓読み、
0: はい、まあね、韓国は今あの、まあ、ハングルですけども、うん、まあ、かつてはね、まあ、漢字使ったわけですよ、
1: まあ、中国からって感じですかね、
0: うん、そうですね、うんうん、まあ、歴史的にね、まあ、日本も韓国も、中国からですね、まあ、漢字をちょっと取り入れてるんですけども、うん、その後ですね、取り入れた後の方法が全く違いましてですね、
1: へえ、
0: まあ、韓国にはそのね、一字一音なんですよ。
1: 一字一音、
0: 要はその訓読みはないんですね、
1: うんうんうん、
0: 基本的に韓国の漢字っていうのは音読みしかないんですよ。
1: へえ、
0: うんうん、で原則として一つの漢字には一つの読み方しか存在しないんですね、
1: うんうんうん、
0: はい、まあ、例えばですね、まあ、日本語の、まあ、生っていう漢字ありますね。
1: 生、
0: はい、あれなんですけども、あれ韓国では千としか読みません。
1: 千ですか、
0: はい、
1: へえ、なんで線なんですか。まあそれを突き詰めていくともうキリがないと思うんですけども、
0: ね、まあ その一方でですね、まあ、日本語というのはその音読みと訓読みがまあ複雑にねこう入り混じってるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: まあ、その中国以来の読み方というのがまあ音読みなわけなんですけども、
1: うん、
0: まあね、それだけではなくてですね、まあ、日本語にねもまあ漢字にねこう当てはめたね訓読みというのがですねあるわけですよね、
1: うんうんうん、
0: まあ、例えばさっき言ったね、まあ、生という漢字だけでもですね、まあね、生活の生だったりとかですね、一生だから生というのです、
1: うんうん、
0: とかですね、まあ、あとはね、生きるでいいで読んだりとかですね、生まれるでうで読んだり、生やすではと読んだりですね、
1: はいはい、
0: もう文脈によってもこれでもかというぐらい変わるわけですよね。 それはやっぱりね、あの日本語を学ぶ方はちょっと大変ですよね、海外の方々でね。
1: まあ、結構、ま、学ぶの大変だとは聞きますよ ね、 ですよね、日本語。
0: だから逆に言うと韓国の人からしたら、なんでこんなに読み方あんのってね多分なりますよね、おそらく。

0: まあ、要はその社内の人間ですね、
1: はいはいはい、
0: を扱う場合って、ね、そのなんかそのなんかね、社内では上司に敬語を使ってても他社の人に言う場合には、ね、こう自分の上司であってもまあ呼び捨てにするってい う, こう文化が あるじゃないですか。
1: まあ確かにありますね。
0: まあ、例えば何ですかね、そのなんとかは席を外しますかって言うじゃないですか、
1: うんうん、
0: でそれはね、そのまあ何ですかね、年上であってもそういうふうにこう外の人間に言うときにはまあ呼び捨てするって文化が あると思うんですけども、
1: うんうん、
0: 一方韓国ではですね、その区別がないんですよ。
1: あ、ずっと敬語って感じ、
0: ね、そうですね、
1: はいはいはい、
0: なんですかね、その敬語を使うどうかっていう基準が韓国の場合はその人が自分よりも目上かというね、
1: うんうんうん、
0: その解釈だけなので、なのでですね、その取引先、まあ、社外の人であろうが社内であろうが、もう年上の人と話をする場合は、ね、もう取引先の前でもあの上司に敬語を使うんですよね。だから例えばそのテーマとかでもね、あのまあ社長は席を外していらっしゃいますかっていうふうにね、うん、言うそうなんですよね。
1: へ、
0: はい、ちょっとね、なんていうんですかね、こう向こうの方がねこっちに来て仕事した時にちょっとね、多分、ま
1: あ、ギャップは
0: ね多分あるでしょうねっていうふうに、ね、感じがしますよね、
1: うんうん、
0: まあ、というわけでね、まあ、この4つがね、まあ、ね、こう日本との違いになっています。
1: はい、
0: はい、ということで、ここまでですね、日本語と韓国の違いについて紹介してきました。それではこの曲お送りします。ピンクサファイア PS I love you。

0: お送りした曲はピンクサファイアで PS I Love You でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMNY よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と
1: 同じく3年木村東生です。
0: はい、ということでここからはですね、まあハングルって言いますけど、ハングルって何なんだっていうね、あの話をしていきます。
1: はい、はい、一体何なんですかね。
0: はい、ね、まあちょっと気になる点ではあるんですけども、はい、ハンとはですね、これ韓国では偉大なっていう意味ですね。
1: 偉大な
0: とか、はい、まあ一つなという意味ですね、
1: うんうんうん、
0: そしてグルというのはですね、まあ文字のことです、
1: うんうんうん、
0: つまりハングルとはですね、偉大なる文字というね。
1: 偉大なる文字、
0: まあその韓国人のですね、まあその自らのね、こう文字に対するね、まあ誇りとね愛着がまああるという意味なんですけども、
1: うんうん、
0: まあね、あの韓国ではですね、まあ先ほども言いましたようにですね、まああの漢字がね、まあ中国からまあ伝わったわけなんですけども、
1: うん、
0: はい、ね、その韓国の音はですね、そのまあ無視したままでね、こう文を書いてとかこうしてたんですね、
1: うんうんうん、
0: で、まあいろいろとね、こう試行錯誤をまあしていた結果ですね、まあ1443年ですね、まあ、その朝鮮王朝のですね、うんうん、まあ、その人が、まあ、当時の、まあ、国王ですよね、
1: うん、
0: がまあね、その、まあ、学者をね集めて自分たちの民族のため の、 その文字としてね、まあ、作ったのがこのハングルだそうです。
1: へ
0: ー、ちなみにあのハングルのですね形は発音するときの口の形をどうやら真似したそうです。
1: あー、それがそのまま文字の形になってるって感じですか。
0: そうですね。
1: へー、
0: そしてですね、まあ、日本語とねこう似ている語彙が結構あるそうなんですよね、
1: うんうんうん、
0: はい、まあ、時々ね、韓国の映画とか見てますと、
1: うん、
0: あれなんか日本語と似てるなって単語とかね、
1: へえ、
0: はい、あったりするそうです。
1: ほうほうほうほう、
0: はい、まあ、例えばですね、あのハングルというのはこうね、まあ、ローマ字のようにですね子音と母音を組み合わせてねこうしてさっき言ったんですけども、
1: うん、
0: まあね、まあ、それがまあね、やっぱ決まりでして、左側に子音、うんうんうん、で右側に母音という感じで組み合わせて、まあ、例えば一つ文字を作っていきます、
1: うんうんうん、
0: で上下にもこれ進むんですよね。
1: 上下
0: にも組み合わせますね、
1: はいはいはい、
0: で、まあ、上が死んで下が母音とかになってしてですね、
1: うんうん、
0: そしてその文字のですね下にですねさらに死因がつくことがこれあるんですね。
1: 縦書きみたいな感じではなくて、そう、
0: そうですね、
1: 最初から、まあ、一つの文字として死因が、子音と母音が合体してるって感じですか。
0: そうですね。で、そこに加えてまたもう一個子音が追加されるんですよ。
1: ややこしいですね。
0: で、この子音のことをパッチムって言うんですよね。はい。
1: パッチム。
0: まあ、これがちょっとね、非常にややこしい点なんですけども、
1: うん、
0: まあね、ハングルというのはまあね、先ほどみたいにそういったね、こう意味がありましてですね、
1: うんうん、
0: まあそんな感じで次作っていくわけなんですけども、さて、まあね、韓国語というとですね、なかなかこうね、ハングルというとまあとっつきにくい部分がねあると思うんですけども。
1: うん、
0: はい、まあね、ハングルって結構ねこう文字がこう似てるところがあったりするんですよ、
1: うんうんうん、
0: パッと見まあね、そんな感じなんですけども、ただね、その、まあ、ローマ字のようにですね、その母音と子音をね、まあ、きちっと組み合わせてですね、構成されてますので、
1: うんうん、
0: も
1: う
0: 割とね、自然と覚えていくことができるそうです。
1: おー、なるほど、
0: はい、まあ、なのでね、まあ、ハングルをねちょっと

0: お勉強する方はね、まあ、もう自然とね、これはこうだなんてなくてね、感覚でちょっとね覚えてみ てみるとねいいかもしれませんね、
1: うんうんうん、
0: はい、ということで、ここまでですね、まあ、ハングルについて紹介してきました。それじゃあこの1曲お送りします。東方神起、時を止めて。

0: お送りした曲は東方神起で時を止めてでした。はい、ということでここからはですね、まあ、ちょっとね、面白いお話をちょっとね、していきます。
1: はい、
0: はい、というわけでね、何が面白いんだって話なんですけども、
1: うん、
0: はい、実はですね、イントネーションによる誤解っていうのは結構ね、韓国語で結構ありましてですね、日本人からしますと、
1: うんうんうん、
0: はい、まあ、実はですね、まあ、韓国にはですね、まあ、さまざまな方言があるんですけども、特にですね、まあ、プサンと言われるね、地域ではですね、
1: うんうん、
0: 非常にこうアグレッシブにね、こう日本語者からすると聞こえることがあるんですね、
1: うんうんうん、
0: はい、まあ、例えばですね、これなんとかですかっていうふうに聞くときはですね、まあ、なんとか、まあ、イムニカと発音するんですけども、これがですね、まあ、イントネーションがですね、結構独特になるわけですよね。まあ、簡単に言いますと、日本語で言うと、まあ、標準語と関西弁みたいな感じですかね、
1: はい、はいはいはい、
0: まあ、なんかね、こう親しみを込めてね、こう言ったのに、なんかね、その勢いでね、なんか怒られてしまったのかっていうふうにね、こう思ってしまうっていうね、そういったこうエピソードが、ね、あるそうでして。
1: そんなに違うんですね。
0: 違うそうですね、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、やっぱりね、釜山って言いますとですね、結構そのなんですかね、韓国の中でも割とね、こう位置的には、
1: うんうん、
0: 南の方でしたかね、あれ確か。
1: あ、確かにそれぐらい、それのあたりかもしれない、
0: ね、やっぱりね、位置してますし、でやっぱりね、そのソウルから そこそこね離れてますので、
1: うんうん、
0: まあ、ひょっとしたらやっぱりね、なんかそういった影響もあってねそのまあ、うんうん、独自のね、こう発音が発生したかなというふうに思うんですけども、
1: うん、
0: まあ、結構ね、そういうエピソードがね、あるそうです。
1: はあ、なるほど、
0: はい。そしてですね、まあ、2つ目のちょっと面白いお話なんですけども、
1: うん、
0: 色の感覚ですね。
1: 色の感覚、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、その色のこう認識ですよね、
1: うんうん、
0: まあ、韓国にはですね、その青いをね、こう意味する、まあ、フルダというこういう単語があるんですけども、
1: うんうん、
0: これはですね、日本の日本語のですね、青いっていう意味よりもね、

0: すごいこうね反論してくるわけなんですよね。
1: なるほど。
0: はい、というわけでね、こんな感じでね、まあ確かに日本でもね、あの信号機言われてみれば確かになんであれ、うんうん、青なんだって話ですけどね。
1: まあ緑色っぽいところも、まあ最近なんか LED のやつとかは結構青っぽいのかな
0: と、うんうん、そうですね、青っぽいやつありますけどね、うんうん、確かに言われてみればなんで青なんだってね
1: 確かにそうですね。
0: まあでも逆に言うとですよ、うん、青リンゴっていうのが確かに言いやすいのもありますよね。そのなんか緑リンゴって言われるかはなんかね、
1: まあまあ親しみも込めてと言いますか、そうですね、なんか青ってあんま美味しくなさそうって考えるとまあいいのかな、まあ緑リンゴっていうよりも青リンゴって言った方がなんかまだ美味しそうだなって感じるかな僕は。
0: まあなんかそんな感じがしますよね、うんうん、確かになんかね青って言うとちょっとなんかこう新鮮さがありますもんね、なんかね、まあそういった意味で多分ねなんか感じかなというふうに思いますよね、
1: うんうん、
0: まああとはですね、身体表現年のまあ胸なんですけども、
1: うん、
0: まあ、日本ではですね、まあ、その感情とかですとですね、まあ、そのなんかこう心が痛いとかっていいじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: こうなんか刺さることがあるとね、
1: うん、
0: ただ韓国ではこれ胸が痛いと言うんですよ。
1: へえ、なんかそうですね、心臓が痛いみたいな感じに捉えられてしまいそうなんです
0: ね。そうなんですよね、だから、まあ、例えばですよ、ね、うん、まあ、そのなんか、なんていうか、そういったこう、かわいそうなことがあったとかですね、
1: うんうん、
0: まあ、あるいは、まあ、失恋したとかっていうね、話があったときに、胸が痛いって僕は言うんですけども、
1: うんうん、
0: でもこれ、直訳するとですよ、
1: うん、
0: 胸が痛いって何なんだって、こう日本人からしたらね、どこか体調悪いんですかとかってね、
1: そうですね。
0: まあ、とかですね、まあ、あるいはね、あのなんですか、そういったこう、ドラッグストアとかにね、こう行ってしまったりとかね、そういうこともね。うんうん、あると思うんですよね。だからそうするとですね、結構心と体の距離っていうのはね、まあ、言葉にこうそのまんまね表れてるのがまあ韓国なんだなというふうに僕はやっぱ感じますよね、
1: うんうんうん、確かにそうです ね,
0: ね、まあ、そんな感じでね、ちょっとね、いろんなねこう面白いこといっぱいありますよね、まあ、気になった方はね、まあ、いろいろ調べてみてください、うん、はい、ということで、ここまでですね、ちょっとね韓国にまつわる、面白いねお話をしてきました。それではこの曲お送りします。K. Only Human.

0: お送りした曲は K オンリーヒューマンでした。はい、ということで、まあ、今日はですね、まあ、1時間ですね、まあ、前編になるんですけども、
1: うん、
0: はい、ちょっとねこう雑学的なねちょっとねあのお話を絡めながらですね、まあ、韓国語を紹介していきたいんですけども、
1: はいはい、
0: さあどうでしたか。
1: いやー、そうですね、韓国、まあ、確かに僕は行ったことないんで、
0: はいはい
1: はい、その辺なんだろう、ハングルの語源だとか、あとはそう観光地何があるのかとかそう言われてみればなんか料理についてぐらいしか知らなかったなと思いましたね。はい、なんかそうですね、近い国なんですけども、実際にちょっと行くってなるとやっぱ海外ってハードル高いなと思いましたね。
0: まあ、なんかそうですよね、確かにね、こう韓国って聞くとね、うん、まあ、まあ今ですとなんかね、まあ美容とか、
1: うん、
0: なんかまあ音楽エンタメ、
1: うんうん、
0: そしてまあ お料理ですよね、のイメージがやっぱりこう先行してしまってね。
1: そうですね、
0: 言われてみれば文化財って何なんだろうってねあの日本でいうなんかね、あの お寺とか神社っぽいのって何なんだろうってね、
1: うんうんうん、
0: やっぱこう気になってきますよね結局ね。
1: そうですね、逆にでも日本からな、何だろう、海外から見た日本って今何でしょう、アニメだとかそういったエンタメっていうところが強いのかなって思ってて、逆に
0: そうです、ね、
1: 外国人から見る日本も、まあ、そういった、まあ、結構料理だとか、あとはまあそのエンタメ文化だとかぐらいしか知ってないんじゃないのかなって思うと、そうちょっとね、そうやっぱりお互い様なのかなと思います ね。
0: そうですよね、まあ、強いて言うならですよ、
1: うん、
0: おそらく彼らが知ってるのは、まあ、なんかこうね、あの有名な、まあお城とかだったらね多分してるかなと思うんですけども、うんうんうん、確かに今ではねそれ以外だったらっていう感じは ねしますよね、
1: うんうん、
0: はい、まあ、そんなわけでね、まあ次回ですね、まあ、後編なんですけども、
1: うん、
0: いよいよね文法に入っていきます。
1: はい、
0: はい、ぜひね楽しみにしていてください。
1: はい、
0: はい、ということでここまで KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ボーカーお聞きのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と
1: 同じく3年木村東生でした。
0: 引き続き FM の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

回の担当は FMN1 荒木涼子です。よろしくお願いします。今日は私の推しのグループスーパーエイトの音楽をシェアしたいと思います。オープニングナンバーは7月11日配信リリースの最新曲からお送りします。オレンジレンジ提供の夏にぴったりな一曲です。スーパーエイト Do It

今日のオープニングナンバーはスーパーエイト Do It でした。さて、私はスーパーエイトの特にライブが好きで一人で行くことが多いんですけど、友達と何回か行ったこともあります。中でも2021年の8ビートはその子と最後に行ったライブなので思い出深いですね。石川県のお隣福井県のサンドーム福井に行ったんですけど、真冬の12月に雪が降る中、車を運転して初めて県外に行くっていう、なかなかスリリングな道中でしたね。それでは8ビートのアルバムの中から1曲お届けします。スーパー8、ウィン。

お送りした曲はスーパーエイト、リンでした。ここまでは5人の曲をお送りしましたが、スーパーエイト、エイトということでもともとは8人だったんですよね。そこで次は8人時代の曲をお送りします。今年5月にエイトにとって青春と下積み時代が詰まった思い出の場所、大阪松竹座が閉館しました。閉館する前の3月には他のグループと一緒に卒業式の特別公演が行われました。そこで元メンバーの内博樹くんとエイトが共演を果たしたんですね。私は内くんがいた時のエイトを知らないですけど、そんな私でも配信を見ていて思わず大声を上げちゃうぐらいにびっくりしましたし、なんといっても感動しました。

配信期間中何十回と見たことか。では今年3月に大阪松竹座でスーパーエイトとうちくんが一緒に披露した曲をお送りします。スーパーエイト旅人

おかけした曲はスーパーエイト旅人でした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる。今回の担当は FMN1

荒木涼子です。今日は私の推しのグループスーパーエイトの音楽をシェアしています。4曲目は元メンバーの曲です。渋谷すばる、生きる

お送りした曲は渋谷スバル生きるでした。私はスバルくんの言葉でずっと覚えている言葉があって、かっこ悪くても笑われてもいいから自分の信じた道をまっすぐに生きていってくださいっていう言葉なんですけど、とある音楽番組で曲を披露する前に言ってたんですね。今振り返ると彼自身がそんな風に生きているんだろうなって改めて思いますね。そしてその時披露された曲が今日最後にお送りする曲です。スーパー8、ライフ、目の前の向こうへ。

スーパーエイトでライフ目の前の向こうへでした。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 荒木良子でした。

0: わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
1: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

いよいよ来月1日土曜日と2日日曜日に野々市ジョンカラ祭りが開催されます。 FMN1 では正午から FMN1 野々市ジョンカラ祭り特番、縦横無尽グラウンドもフォルテも歌えや踊れやを5時間生放送でお送りします。ぜひお聞きくださいね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ナッシュビルティーンズ、ニードユー。

ナッシュビルティーンズでニードユーでした。次に紹介するのはポール・チェンバースです。ポール・チェンバースはアメリカのジャズベーシストで作曲家です。1950年代から1960年代にかけて活躍し、生涯を通してハードバップのオーソドックスなスタイルを貫きました。マイルス・デイビスをはじめとした数多くのミュージシャンと共演を行っています。今日は1960年のアルバム、ファースト・ベースマンから一曲お届けします。それではお聴きください。ポール・チェンバース、メロディー。

お送りした曲はポール・チェンバースメロディーでした。次はペリー・コモのパパはマンボがお好きをお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

この時期は土用の丑の日のうなぎのチラシをよく見かけますね。草間時彦の句です。土用うなぎ、息子を呼んで食わせけり。土用うなぎを息子を呼んで食べさせたと呼んでいます。土用うなぎ、息子を呼んで食わせけり。草間時彦の句でした。うのつく食べ物を食べて暑い夏を元気に乗り切りたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ケニードリュー、マイロマンス。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。
2: ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
4: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは、 KIT マミュージックタイム。今回の担当は関西工業大学ウェブプロジェクト3年の北山千尋です。今回は僕が見た金沢工業大学の様子と頑張りたい時に聴きたい曲をお送りしたいと思います。僕が所属している電気電子工学科の3年生はつい先週専門実験って言われてる単位を取る上ですごく重要な実験科目の前半が終わったんですね。実験のレポートを書くたびに今夜なべしていたのがすごく懐かしい感じですね。まあそんなわけで先週の僕も徹夜してレポートを書き上げたわけなんですけれども、おそらく多分他の学科の方々もね、まあ期末テストだったりだとか成果物の提出があったんでしょう。まあ自習室と、まあ、図書室 LC がもう信じられないぐらい混んでまして、24時間空いている自習室では割り箸みたいなものを使いながら、まあ、造形物についてお話ししているおそらく建築学科の学生さんだったりだとか、レポートを書いているのか、それともまあテストの勉強しているのか分かんないんですけれども、まあ、疲れちゃってこう居眠りしちゃってる人たちだったりとか、レポートが完成したのかね、もう20数枚ぐらいの、まあ、紙を印刷している生徒さんがいたりだったりだとか、まあみんな忙しそうでしたね。何よりもすごくびっくりしたのが、自習室に備え付けてある自販機に異変がありまして、皆さんは、まあ、夜鍋する時って何か食べたり飲んだりしますかね。夜食だったりとか、あとね、寝ないようにカフェインがよく入ってるコーヒーとかエナジードリンクを飲むっていう方がいると思うんですけれども、そのエナジードリンクが問題でして、こう自動販売機に、まあ、毎回 2、3列はあったであろうエナジードリンクがその日は珍しく売り切れになってたんですよね。まああとなくなっている飲み物だったら、まあ夏ですからね、暑いのでスポーツドリンクもまあ一応なくなっていたんですけれども、みんな徹夜覚悟でこう自習室でエナジードリンク飲んで頑張ってたんだなって考えると、すごいお疲れ様ですといった感じですよね。僕もすごいエナジードリンク飲む人でして、こうなんか徹夜するぞっていうか夜頑張るぞっていう指標示のために飲んでたりするんですけれども、僕もエナジードリンク慣れすぎてて

こう飲んでも全然効果がないんですよね。まあおそらくやばい状態ではあるんですけれども、そんなエナジードリンクが効かなくなった僕にも最近よくこう目が覚める飲み物を見つけまして、そちらを紹介したいなと思っております。まあそれはですね、水です。こう冷蔵庫でね、冷やしに冷やした水をコップ一杯飲むだけで割と目が覚めるんですよ。なんだい水だよって思った方もいるかもしれないんですけれども、こうエナジードリンクっていうのは眠気を一時的に飛ばして集中力を上げるということなんですね。なのでもう限界が近いというか、こう本当に眠くってすぐにでも寝てしまいそうっていう時にエナジードリンクを飲むのは効果があるんですけれども、こう今から徹夜するぞっていうことでまだ元気なうちにエナドリを飲んでしまってもあまり意味がないそうなんですよね。そういう時に飲んだ方がいいのが水でして、水分不足だと、まあ、疲労感だったりだとか集中力低下につながることがありますので、水分補給は特に喉が渇いている状態では注意力などを改善する可能性があるんだとか。まああんまり夜更かしはしたくないですけれどもね、どうしてもなんかきついなって思った時は最初は水を飲んで、本当に眠気が来たらエナジードリンクを飲むことをおすすめします。今回は、まあ、そんなね眠気と戦う、勉強をする学生たちのために、まあ、頑張る時に聴きたい曲を中心に流していきたいなと思いますので、30分間の間お楽しみください。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp と検索すると放送を聞くことができます。またホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw よりで送ってください。それではここで1曲お送りします。 Ado で私は最強。

お送りしました曲はアドで私は最強でした。この曲は映画ワンピースフィルムレッドの劇中で出てくる歌として制作された楽曲です。この映画が出てからもう4年くらい経つらしいですね。当時まあ高校生だったわけなんですけれども、部活の仲間だったりだとか中学時代の友達が2回も3回も見たって言ってるのを覚えています。タイトルだけ見るとですね、私は最強と自信満々な曲に思えるんですけれども、実際には不安や孤独を抱えながらも前を向こうとする強さが描かれているそうです。そのため、まあ、単なる強気な応援ソングじゃなくて、怖くても進む勇気を与えてくれる曲とのことです。勉強やり始めの第一歩とかは割と重かったりするので、まあこういった曲を聴いてからやってみるのもいいんじゃないでしょうか。続けてお送りする曲が YOASOBI の群青という曲です。サビでは周りと比べて自信をなくしたり、本当にこれでいいのかなと悩んだりする気持ちが描かれています。しかしそれでも自分が心から好きなことや夢を諦めずに進むことの大切さを歌っているそうです。曲の中にですね、好きなことと向き合うことという、フレーズがあるんですけれども、単に好きと感じるだけじゃなくって、その好きなことを続ける中で生まれる喜びや苦しさだったりだとか、良いも含めて受け止めることを意味されています。また別の話になるんですけれども、皆さんはアルバイトってしてますか？僕も半年前ぐらいまで、バイトをしていたんですけれども、僕がバイトをする時のこう選ぶ条件として一つあることがあって、それが自分が好きな嫌いなことっていうか、好きじゃないことをベースに選ぶわけなんですよ。これには理由がありまして、好きなことをこうアルバイトとしてたら辞めた時にそこに行きづらくなっちゃって、好きじゃなくなっちゃうっていうのが一個あるんですよね。そういう後ろ向きな考え方の僕からすると、この好きなことと向き合うことっていうのがこうなんだろうな、好きなことを続ける中での苦しさだったりだとかも全て受け止めるっていうのが割と考えさせられる曲ではありましたね。今から僕はインターンシップが始まるわけでね、割と就活することが多くなるわけなんですけれども、辞めることを前提にこう就職のことを考えるっていうのはなかなか良くないかなって思ったりしますので、アルバイトに関しては僕の考え方は自分ではなんですけれども、合理的で間違ってるとは思わないんですけれども、皆さんは好きなことが嫌いにならないように頑張る僕の考えと、好きなことをの、あんまり良くないところ、苦しいところとか、好きじゃないところも全部ひっくるめて受け入れるっていうこの曲の考え、どっちが好きですか？それではここで一曲お送りします。YOASOBIで群青。

0: お送りしました曲は夜遊びで群青でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘です。さてお次に紹介する曲は世界の終わりで最高到達点です。こちらもまあ私は最強と同じでアニメワンピースの曲となっています。曲全体を通して壁にぶつかっても少しずつ前進めばいいっていう前向きな姿勢が描かれています。誰かと競うことよりも自分自身の限界に挑戦することをテーマとしているのが特徴的です。誰かと戦うじゃなくって、まあ、自分自身と戦うっていうところが、まあ、勉強に向いてるのかななんて思いますよね。テストなんかは、まあ、どれだけ自分がいい点数取れるかですし、まあ、レポートとかだったら、まあ、どれだけ自分が分かりやすくこの現象について解説できるかとかなんで、実験手順とかを、まあ、実験をしてない人に分かりやすく伝えるっていうのがこうレポートの役目だったりするっていうのをこの前専門実験で担当してくださった教授に教えてもらったので、分からない人に分かりやすく解説するっていうのがなかなか難しいんですよね。今の時代だったらそれこそチャット GPT とかで、まあ、この実験手順を要約して書いてだったりだとか、まあ、この実験結果から分かる結果とか考察をこう書いてみたいなことが書けるんです、書けって言ったら、まあ、送ってくれるんですけれども、チャット GPT さんとかその生成系 AI ってこういろんな情報を取り込んでいるので賢すぎるんですよね。まあどういうことかって言いますと、まあ、専門用語すごいいっぱい使ってたりとか、まあそういうことをされますと、まあ分かってない人ってこの現象ってどういうことなのとかいう前提条件が分からないわけなんですよ。だからこう、まあ、僕の場合は電気電子工学科なので、こうどう電流が流れて、どう抵抗がどれくらいだから、こうなんかここの電流とここの電流が一緒になってみたいなことを、まあ詳しく解説した方が、いいレポートになるよっていうのを教授から教えてもらいました。人に分かりやすく解説するって、まあ、難しいですよね。噛み砕いて説明しようって思ったらもう再現がなかったりしますからね。まあそういった時にですね、まああと一歩分かりやすく書けるようにって、あと少し頑張ろうっていう時に、まあ、この曲を聴いてもいいんじゃないでしょうか。それではここで1曲お送りします。世界の終わりで最高到達点。

さて、まあここまでね30分間の間頑張る時に聴きたい曲を中心に流してきましたが、いかがだったでしょうか。頑張る時っていうとやっぱりテンションが高い時の方がまあイメージしやすいかなって思うので、すごくこう底なしに明るい曲が多いのかななんて思ったりしたんですけれども、割とこう不安だったりだとか壁だったりだとか、こうマイナスな地点からこう頑張る踏ん張るっていう曲が多いなっていうイメージがありましたね。僕も専門実験が終わってね、こうやりきった感を出していますけれども、まだまだね終わっていない教科のテスト、期末テストがすごいいっぱいありますので、僕もこの曲をいっぱい聴いて頑張っていきたいかななんて思っております。ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘でした。引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む

0: 毎週月曜午後2時から。
1: 国際高専の放課後ラウンジ。
2: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
3: You're gonna love it.
4: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先週末、私の地元では熱送り太鼓という行事が行われまして、自治会の主に青年会員が大きな太鼓を叩いて、熱送りをしまして、まあ、各地でですね、虫送りとかね言われることが多いかもしれません。私の地元富山県では熱送りと言っている地域がありまして、まあ、虫送り、稲につく虫などを太鼓の音で追い払って、今年の秋の収穫を祈願するというね伝統行事なんですが、なんか季節を感じる行事なので、まあ、なんとか今後もね続いていってくれたらななんて、思っております。まあ、石川県内でも熱送り、虫送り、太鼓などの行事が行われるところがあると思うので、ぜひですねちょっと参加してみたり見に行ってみていただきたいなと思います。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは女性シンガーソングライター川村ゆかが2002年平成14年にリリースした四季をテーマにした楽曲集第3弾朝焼けの歌秋冬版の表題曲です。この曲にはケミストリーのメンバー道珍義邦がコーラスとして参加しています。お送りするのは川村ゆか、朝焼けの歌。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。株式会社ロデューが6月5日に金沢工業大学大学院虎ノ門キャンパスでカーボンバジェットをテーマとした協力型ボードゲームカーボンバジェットゲームの完成を記念したお披露目体験会を開催しました。このイベントにはクラウドファンディングで支援していただいた方々を中心に16

6名が参加し、チームに分かれてゲームを体験。参加者はゲームを通じてカーボンバジェット、炭素排出許容量の概念や地域特性に応じた効果的な脱炭素アクションについて学びを深めました。今後は一般社団法人地球温暖化防止全国ネットおよび金沢工業大学と連携して地域地球温暖化防止活動推進センターへのゲームの無償配布を目指すほか、ゲームのファシリテーター育成を通じて全国の教育現場地域コミュニティへの展開を本格的に行っていきます。教育関係者であれば誰でも印刷して活用可能にしていく予定だということです。たくさんの方にプレイして楽しみながら学んでもらえたらいいですね。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年高橋飛鳥です。私は高校生の頃から英語の勉強をするのが好きです。特に洋楽を聴くことが好きで、曲は英語に触れるための効果的な教材だと思っています。発音がしっかりしているアーティストの曲であれば、発話練習にも活用できます。振り返ってみると、理科の授業で学んだ元素記号の覚え方も歌でしたし、社会で県庁所在地を覚えるときも歌を活用していました。また子ども向け番組では数の単位やムツキ、キサラギといった和風月名も歌で紹介されていました。娯楽だけでなく学習の場面でも歌が活用されることが多く、歌の持つ力はすごいものだと感じています。メロディーに乗せることや実際に口に出して歌うことの軽快さが記憶の定着に役立っているのかもしれません。デジタル世代のアナログミュージック、今回は英語の勉強に活用した曲の中でも今でも歌詞を思い出すことができる、特に印象に残っている曲をご紹介します。エルヴィス・プレスリー Can't Help Falling in Love。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年高橋飛鳥さんの選曲でエルヴィス・プレスリー Can't Help Falling in Love をお送りしました。リスナーさんは洋楽はお好きですか？私はあまり聞かないんですが、 CM ソングとか映画とかで聞いて、あ、いいな、好きだなって思ったら聞いたりしますね。あと学生時代に音楽の授業で聞いたカーペンターズとかはやっぱり大人になっても耳にするとね、思わずこう体が反応するというか耳をそば立てたりしますよね。リスナーさんの好きな洋楽、懐かしい洋楽はどんな作品があるでしょうか。この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。女性シンガーソングライター白鳥舞香の6枚目シングル壊れ物からカップリング曲をお送りします。2004年平成16年、白鳥舞香、夢の足音。

お送りしたのは白鳥舞歌、夢の足音でした。次にお送りするのは3ピースロックバンドカラスのセカンドフルアルバム天使と悪魔に収録された楽曲です。2012年、平成24年、カラス、1週間。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

0: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
1: のの市で難関突破、
0: 毎週月曜日午前8時30分から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日は AC/DC のアルバムハイボルテージをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は AC/DC のアルバムハイボルテージをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は AC/DC のアルバムハイボルテージをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日は AC/DC のアルバムハイボルテージをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はベニー・グッドマン楽団の演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はベニー・グッドマン楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。浜田翔吾が在籍していたロックバンドアイド2枚目のアルバムラブインシティからお送りします。浜田翔吾はすでに脱退していたんですが、脱退前に作詞作曲を手掛けた曲をお送りします。このアルバムリリースとともにサードシングルとしても同時リリースされた曲です。1976年昭和51年リリース、アイド朝からご機嫌。

愛の朝からご機嫌お送りしました。1999年平成11年にリリースしたバードのアルバムバードリミテッドシルバーエディションに収録されている感想曲レインタールードをお送りします。バードが作った単語でレイン、雨、インタールードはまさに曲の感想ですよね。2つの単語を合わせてレインタールード、雨の感想を意味します。ピアノは島健です。バードのアルバムリミテッドシルバーエディションから感想曲でレインタールード。

バードのアルバムリミテッドシルバーエディションから感想曲でレインタールードをお送りしました。ピアノの次はキーボードの音色を存分にお楽しみいただきます。日本のキーボディスト渡辺俊介によるソロプロジェクトシュローダーヘッズのナンバーをお送りします。2014年平成26年リリース、シュローダーヘッズブルーバード。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、7月27日月曜日から31日金曜日にかけて、きなめりなめこフェアが開催されます。白山麓山立会のきなめりなめこのメニューが登場します。私、白山のきなめりなめこ大好きで、スーパーマーケットにポップアップで並ぶことがあるんですよね。必ず手に取ります。大中小となめこの大きさが分かれていて、いつもどれにしようかなってめっちゃくちゃ悩むんですよ。使い勝手のいい小にするか、食べ応えのある大にするか、悩みに悩んで、私は小にする確率

が高いかな。間を取って中にすることもあるんですけれども、きなめりなめこのどんなメニューが並ぶんでしょうかね。私が好きなメニューは、自分で作るんだったらお味噌汁が手軽なのでお味噌汁になるんですが、誰かに作ってもらえるってなったら、大根おろしにきなべりなめこをあえた冷やしうどんが食べたいですね。あと大根のすりおろしたものに青ネギとかなめこを混ぜて豆腐にかけたりとかっていうのも美味しそうだけど、なめこのソテーを食べてみたいかも。どんな感じなんですかね。家だと割とハードル高めなのでね、プロが作ったなめこ料理を堪能してみたいですね。ああ、想像するだけでお腹が空いてきました。来週です。どんなメニューが出るのか、これから楽しみです。

IT BMC 一周回って歌発見、伊藤舞子のデビュー曲をお送りします。1983年昭和58年リリース、伊藤舞子、微熱かな。

伊藤舞子、微熱カーナ、お送りしました。2007年、平成19年にリリースしたアイスのアルバム、Wake Up Everybody からお送りします。アイス、ブラックシュガードリーム。

アイス、ブラックシュガードリームでした。2006年、平成18年にリリースしたメルのメジャーデビューシングルです。メル、レッドフラクション。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1961年ビルボードホット10015位の曲、マーセルズブルームーンお送りします。この曲はリリースから2週半ば前になります、1934年にリチャード・ロジャースとロレンツ・ハートによって書かれたスタンダードバラードの人気の曲だったんですね。たくさんのアーティストがカバーしていまして、今からお送りするドゥーアップグループのマーセルズがカバーしたバージョン、大ヒットしました。一周回って海外編、1961年リリース、マーセルズブルームーン。

PMC 一周回って歌発見。皆さん暑さ対策はどうしてますか？私はね、暑さ対策っていうか、もうずっと何年も梅干しを1日1個食べることにしてるんですね。最近はおにぎりに入れることが多くって、おにぎり以外でも梅干しを楽しめないかなと思ってスムージーに入れてみたんですよ。私がよく作るのはバナナベースで冷凍のフルーツを入れるかな。豆乳とあと人参ジュースなんかも入れて、蜂蜜は絶対入れますね。するとただ甘いだけではなくっていい感じの酸味も加わるので、ベストなバランスのスムージーが出来上がるんです。最近のお気に入りは梅干し入りのスムージーです。気になるという方、ぜひ試してみてください。さて、後半お送りする曲、1941年昭和16年にリリースした徳山玉城と一丸の曲です。徳山玉城、一丸、翼賛親子。

徳山玉城一丸翼賛親子お送りしました。1977年昭和52年にリリースした浦部雅美のファーストアルバム、ふるさとは春ですに収録されている曲をお送りします。このアルバムは2週半ば回ったくらいの2009年平成21年に CD として再リリースされています。このアルバムの中から浦部雅美、悲しみ色の景色。

部雅美、悲しみ色の景色をお送りしました。ベニー系のナンバーをお送りします。2002年平成14年リリース、ベニー系ない。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見。ゲームソフトガンダムトゥルーオデッセイ失われし G の伝説の主題歌をお送りします。2005年平成17年リリース、サビッチジーニアス、スティルアイラブユー。

サビッチジーニアス、Still I Love You でした。ラストは、薬師丸ひろ子の曲です。1985年、昭和60年にリリースされた2作目のスタジオアルバム、夢十話の最後に収録されている曲です。薬師丸ひろ子、バンブーボート。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はイーグルスのアルバム、ホテルカリフォルニアをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

MIT PMC サウンドパーティー。今日はイーグルスのアルバムホテルカリフォルニアをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はイーグルスのアルバム、ホテルカリフォルニアをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はイーグルスのアルバムホテルカリフォルニアをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はイーグルスのアルバムホテルカリフォルニアをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はオマール・バレンテ楽団の演奏をお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー。番組後半はオマール・バレンテ楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
4: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
5: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
6: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

デジタルデトックスって聞いたことあります？ネット疲れが言われているこの時代、スマートフォンなどのインターネット環境から離れて頭を休めて心身を休めようというものです。先日ですね、自分のスマートフォンが壊れまして、2日間ほど全くスマホに触れませんでした。これ思いがけずやってきたデジタルデトックス、これがねすっごいストレスで心身が休まりませんでした。私の場合はです。これは共有しなくていい。でもこの番組

0: 組では音楽は共有したい。さあ辻さんどうぞ。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、スマートフォンでも聞けるこの番組。さあ今日の1曲目はユーリ。7月10日に新曲サンダーボルトをリリースしました。アニメサンダー3のオープニングテーマとして書き下ろされた作品。この夏にビリビリくる熱いロックナンバーです。いきましょう、ユーリサンダーボルト。

0: 新曲かっこいいですね。お送りした曲はユーリ、サンダーボルトでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: あのブリヂストンのタイヤすごいですね。次世代のエアフリー、空気を入れる必要がなくてそもそもパンクしないと。今月の8日に滋賀県の東近江市が運行する自動運転サービスの車両に装着されて公道での走行を開始したとニュースになっていました。ブリヂ

ピストンが2008年に開発を始めて、およそ18年をかけて乗り心地の改善などを研究しながら、今回初めてタイヤ、このエアフリーが実用化されたんですね。これまだ一般車両向けには販売が予定されていないということなんですけど、ここまで来たらね、もう遠い未来じゃないですよね、おそらく。もうパンクしないタイヤ、エアフリーが当たり前の時代になるんじゃないかなと期待してしまいます。ほら、能登半島地震の際に被災地に入った多くの車両がコンクリートの破片でパンクしたというのはよく聞いた話ですし、自分の身近な人もそうなっていました。そう考えると普段の使用はもちろんなんですけど、特に災害時にもとても有用なものになるんじゃないかと。こういった優れた技術がね、やっぱり多くの人の助けにもなるでしょうし、早く一般化されることを望みたいですね。では一曲お送りします。長くブリヂストンタイヤの CM ソングとして使われているのがですね、小林亜星作詞作曲のどこまでも行こう。1996年の作品で、オリジナルは山崎忠さんが歌っています。その後ブリヂストンの CM でたびたびカバーされていまして、2002年には山崎まさよしさんが歌っていました。あ、聞くとあーってなる人も多いんじゃないでしょうかね。山崎まさよし、どこまでも行こう。

0: お送りした曲は山崎まさよし、どこまでも行こうでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: はい、アリアナグランデの最新アルバムペタルの日本国内版が9月23日にリリースされますよと発表されました。限定版にはポスターやフォトカードまで同封されるスペシャルな日本限定特典がつくということです。さあ今回はですね、このアルバムにも収録されているヒットナンバーをお送りします。アリアナグランデ Hate That I Made You Love Me。

0: ビルボードのチャートでもナンバーワンを獲得していますね。大ヒットナンバー、アリアナ・グランデ、Hate That I Made You Love Me でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 南極の観測拠点昭和基地。1957年に南極大陸からおよそ4キロ離れた東オングル島に建設され、来年で開設70年を迎えます。これを機に国立極地研究所が昭和基地にネーミングライツを導入することを決めたんですね。日本の南極施設に命名権が導入されるのは初めてで、観測の新たな財源確保にもつなげる狙いがあります。来月以降に取得を希望する企業を公募して、来年春までに決定をすると。命名権の契約期間は3年から6年で、命名権料は年間5000万円程度想定しているとのことです。昭和基地の愛称、企業の名前が盛り込まれたりするんでしょうかね。もし株式会社北極看板さんが取得したならば、南極にある北極基地ってこりゃややこしい。今回の何知ってる？

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 夜遊びの新作アルバム The Book 4 が iTunes のアルバムチャートでも首位を獲得してヒットしてますね。このアルバムに収録されている新曲をここではお送りします。夜遊び、オリオン。

0: お送りした曲は夜遊びオリオンでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、じゃあ今日最後はミセスのヒットナンバーいきましょう。ミセスグリーンアップル、ライラック。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウン野々市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介、
3: アスターの音楽好きこの指止まれ、
2: 各週土曜日午前8時から、
3: アスターのひとみんと
2: ヨネちゃんが
3: お送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

ジャクソン5で、かわいい悪魔でした。次に紹介するのは、アイズレイブラザーズです。アメリカのボーカルグループ、アイズレイブラザーズ。1950年代に、オーケリー、ロナルド、ルドルフのアイズレイ兄弟によって結成されました。ソウル、ファンクと時代を超えて、第一線を走り続ける偉大なグループとして知られています。長年にわたり活躍し、評価を高めていった彼らは、1992年にロックの殿堂入りを果たしました。今日は1971年のアルバム、スピル・ザ・ワインから一曲お届けします。それではお聴きください。アイズレイ・ブラザーズ、ファイヤー&レイン。

お送りした曲はアイズレイブラザーズファイヤー&レインでした。次はドーンの幸せの黄色いリボンをお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

夏の土用の時期に日本の海岸に打ち寄せる高くて強い波のことを土用波というんですね。松藤火山の句です。土用波、沖見えぬまで立ちにけり。沖の景色が見えなくなるほど土用波が高く立っている様子を読んでいます。土用波、沖見えぬまで立ちにけり。松藤火山の句でした。海に遊びに行く際は波の様子にも気をつけて楽しみたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。クリフォード・ブラウン・ウィズ・ストリングス、ローラ。

お送りした曲はクリフォード・ブラウン・ウィズ・ストリングス、ローラでした。最後の曲です。ストレイ・キャッツ、セクシー&セブンティーン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。
4: お、日曜午後6時か。出発の時間だ。
5: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
4: ブロークンタイムマシンか。どこ行くか分かんないね。
5: それなら18の頃に戻りたい。
4: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
5: 宇野恵子がお送りしています。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西安子がお届けしていきます。

0: PMC 一周回って歌発見。
1: この間スーパーに買い物に行ったら、小豆ベースのアイスクリームをこんな風にアレンジして食べることもできますっていう試食会をやっていたんですね。一番驚いたのはお赤飯に生まれ変わったこと。甘くて美味しいんですよ。もともと小豆ですからね、お赤飯に生まれ変わっても不思議ではないんですけれども、アイスクリームですからね、ここからお赤飯になるのかと思って驚きましたね。いろんな使い方があるものですね。さて、オープニングは DJ 香織のミックスによる EXILE TRIBE のリミックスアルバム DJ 香織 EXILE TRIBE ミックスからです。2013年平成25年リリース、 DJ 香織 EXILE TRIBE ミックス

DJ 香織エグザイルトライブミックス This My Life お送りしました。1979年昭和54年にリリースした榊原郁恵のライブアルバム郁恵ライブ2そよ風とナッキーからお送りします。榊原郁恵ムーンライトサーファーライブバージョン。

お送りしました。同じく2013年、平成25年にリリースした酒井優のナンバーをお送りします。酒井優4枚目のシングルです。酒井優、僕たちの不確かな善と。

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレ。久々にイルソーレカレー、バターチキンカレー、略してバタチキが登場していました。今週のプレートですよね。ホロホロチキンが癖になるバターチキンカレー。暑いしなかなか食欲が出ないという時にも、この彩り鮮やかなバターチキンカレーの色合い、そして口に運んだ時のちょっとした刺激と優しさが相まった味わいが、なんとも癖になりますよね。そしてもう一つ、今週のオムライスにはケチャップオムライス。オムライスの王道、ザ・オムライスですよね。どっちにしようか迷ってしまいます。これは日替わり通っちゃう、そんな感じですかね。皆さんどっちから先に頼みますか。悩ましい。私はハーフ&ハーフが理想なんだけどな。そんなわけにもいかないから、まあ、どちらにしようかなで決めるかも。どっちにしても美味しいことは間違いないですよね。夏の疲れも吹っ飛びそうです。

KITPMC 一周回って歌発見。オフコースが1998年平成10年にリリースしたベストアルバムグレイテストヒッツ1969から1989に収録されているオフコースのデビューシングルをお送りします。1970年昭和45年にリリースしたデビューシングル群衆の中でです。オフコース、群衆の中で。

の中でお送りしました。1988年昭和63年にリリースした佐野良子11枚目のシングル、トゥモローのカップリングをお送りします。佐野良子、ディアガール、少年のような日々へ、ニューバージョン。

佐野涼子ディアガール少年のような日々へニューバージョンお送りしました。2012年平成24年にリリースした中澤信義のルッキングフォーザチャンスをお送りします。シングルバージョンとアルバムバージョンがあります。今からお送りするのは同じ年にリリースされたアルバムリアルネーションに収録されているアルバムバージョンです。中澤信義ルッキングフォーザチャンスアルバムバージョン。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1981年ビルボードホット10020位の曲、ポインターシスターズスローハンド、お送りします。アルバムブラック&ホワイトからのリードシングルとしてリリースされた曲です。世界的に大ヒットしました。ポインターシスターズの名が世界に知れ渡ることとなった一曲です。一周回って海外編、1981年リリース、ポインターシスターズスローハンド。

アルハラユキ5枚目のシングルをお送りします。1998年平成10年リリースの5枚目のシングルです。アルハラユキワンボイス。

春原由紀ワンボイスお送りしました。インザスープの4枚目のアルバムヘブンからお送りします。2004年平成16年リリース、インザスープ流星。

0: KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。PMC 一周回って歌発見。2003年平成15年にリリースしたケツメイシ3作目のアルバム、ケツノポリス3から門限破りをお送りします。
1: 我が家の門限は日が暮れたらでしたね。いやー、守るのはなかなか大変でした。
0: ケツメイシ門限破り。

ケツメイシ、門限破り、お送りしました。ラストは、監視音のナンバーです。監視音は、スペイン語で歌という意味を持ちます。そんな監視音のデビューシングルです。2004年、平成16年リリース。監視音、疾風怒涛。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせ

0: わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 話に花を咲かせましょう。
3: 金曜のお昼は花花。
4: 金曜の正午は滝沢愛理と
5: 井上大輔が
3: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
6: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
7: 月曜から金曜の午前8時から。
6: ぜひご一緒しましょう。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。安の音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私騎手の安博が FMNR のスタジオ3スマイルからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーはニコニコタンタン。4月にリリースされていたアップテンポなナンバーでスタートです。ニコニコタンタン N。

オープニングナンバーお届けしたのはニコニコタンタンで N でした。サビのところの中村の気持ちっていうところね、フレーズありますけれども、ここが耳に残りますね。さてボーカル、シンセ、ギターのおーちゃん、そしてドラムスのアナベベ、それからクリエイティブディレクターでアートワーク担当のドラッグストアというメンバーで構成されているニコニコタンタン。まあ、その最大の特徴はメンバー3人目で紹介した映像担当がいるということですね。まあ、音楽と映像密接に関わる部分ですけれども、まあ、ミュージックビデオとかもそうですし、まあ、ライブの演出とかもやっぱりこうビジュアルっていうのが大事になりますよね。まあ、アーティスト写真なんかも、そうですけれども、こう音楽とアートワークってこう密接に関わる部分ですから、まあ、例えば音楽とね、ライブの時とかもそうですけれども、音楽と映像を合わせる、まあ、そこで互いにイメージをすり合わせるというのはやっぱり大事な部分になります。外部の人にこう依頼するのに比べて、メンバーにこう映像担当がいるとイメージの共有もやりやすくなるでしょうし、こう合わせた時の完成度というのも高くなるんでしょうね。で、今回のミュージックビデオ、まあ、曲のミュージックビデオですけれども、これもかなりね、あの完成度高いです。ぜひね、これあのミュージックビデオも合わせてご覧になっていただきたいと思います。で、まあ、気になるのがやはり先ほど言った歌詞の中村の気持ちという部分ですよね。これどこの中村さんのことを言ってるんだという話ですけれども、あのこの曲実は4月からモスバーガーの CM とびきりな瞬間編というのがありまして、その CM の中で起用されています。で、その CM に出演しているのが BMX の中村輪夢選手なんです。で、その中村選手がチーズバーガーにかぶりつく姿が描かれて、あのね、CM の中で描かれています。というわけで、その中村選手の名前から N になったということなんでしょうね。で、あとはまあニコニコタンタンの頭、頭文字の N というのもあるかもしれません。まあ、これを聞いた世界の中村さんたちはどういう気持ちになるんでしょうね。

安の音楽探検ラジオ、岸野康弘がお届けしています。では本日の2曲目に参りましょう。日本の音楽ユニット夏だいだいです。シンガーのヨウとトラックメーカーのナナエという2人で構成されています。この夏だいだいというアーティスト名ですけれども、果物のことを言います。夏みかんというと聞いたことあると思います。その夏みかんのことを夏だいだいとも言うんだそうです。さて2023年結成の夏だいだいですけれども、もともとはトラックメーカーナナエが一人で始めたプロジェクトで、誰か歌ってくれる人がいればいいのにと思っていたところにシンガーのヨウが加入して、そして現在の2人体制になりました。夏だいだいですけれども、2024年に富田ラボのプロデュースで初の EP をリリース。その後はだいたい1年おきくらいの頻度で EP のリリースを続けていて、で今年も先月6月にニュー EP マイクロダンスをリリースしました。通算3枚目のリリースとなるこの EP ですけれども、リリースを記念したフリーライブも行われたそうですね。とにかく音楽を共有したい、まあお金儲けということではなくて、やっぱりみんなに聞いてほしいというところからこのフリーライブも企画されたんでしょうね。まだ音楽との、音楽の

活動を本格的に始めてから数年という夏代々ですけれども、彼女たちの音楽の完成度非常に高いですね。今回リリースされたニュー EP も非常に完成度の高い作品になっています。今日はその中から1曲お届けしますけれども、これもね、キレのあるトラックとヨウのスモーキーで柔らかい歌声が癖になる1曲かなと思います。ではお届けしましょう。夏代々ムーンビーム。

届けしたのは夏大大でムーンビームでした。ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしています。さて今日のこの時間ですけれども、皆さんご覧になったでしょうか。先月6月の13日土曜日ですね、ミュージックアワーズジャパン、日本の音楽ショーですけれども、日本最大規模の音楽ショーですけれども、これが開催されました。テレビでもやっていましたけれども、皆さんご覧になったでしょうかね。このミュージックアワーズジャパン、昨年初めて開催されましたけれども、今年が2回目の開催となります。でこれすごいやっぱり規模が大きいんですよね。日本の音楽業界における主要5団体、日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、それから日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会という5団体があるそうなんですけれども、そこが垣根を越えて、一般社団法人のカルチャー&エンターテイメント産業振興会セイパというものを設立しました。でそこが主催している音楽賞受賞式ということなんですね。昨年、初めて京都で開催されて、今年は東京で開催されました。やっぱりこのミュージックアワーズジャパン、日本それからアジアを中心として、世界規模

方の音楽賞にしようということで、まあ、作られたんですね。これまでもレコード大賞とか、まあ、日本でもいろんな賞っていうのはあったんですけれども、やっぱりこう日本、それからまあアジア、ゆくゆくはね目指していくと思うんですけれども、そこが日本としてこうでかい規模でっていうのはなかなかなかったので、こういった音楽賞ができたというのは非常に大きいなと思います。まあ、この番組でも昨年初めて開催された時に私この話しましたけれども、やっぱり印象としてはグラミー賞をアメリカで開催される、これはやっぱり世界一と言ってもいいと思います。グラミー賞のちょっとパクリなところもあるのかなというふうに思っていました。まあ、でもそれすごいネガティブな感じではなくて、やっぱり何事も真似することっていうのは大事ですから、やっぱりまずはちょっと真似てみるっていうのが、大事だと思うので、そこはすごい評価できるなと思います。まあ、それから徐々にやっぱり将来的にはオリジナリティというのも出していけばいいのかなと思うんですけれども、やっぱりこの賞ができたこと、まあ、それ自体に大きな意義があると思います。まあ、音楽賞の枠も非常に多いですね。グラミー賞もかなり多いんですけれども、このミュージックアワーズジャパンというのも賞が非常に多いです。全部でいくつでしたかね、70何部門あったかと思います。昨年は60何部門だったんですけれども、今年は70部門超えてきましたから、やっぱり細かいんですよね。この賞、こんな賞なんてあるのかっていう、調べたら分かりますけれども、本当にいろんな賞があります。細かくこう分かれているので、やっぱり音楽にちょっとでも関わるような人たちを漏れなくこう表彰することができるという、まあやっぱりそれもミュージックアワーズジャパン規模が大きいからこそできることなのかなと思います。で、私リアルタイムでは見ることできなかったんですけれども、グランドセレモニーの方、テレビで中継していて、それは後から追っかけてみました。やっぱりすごく豪華ですね。ありきたりな感想ですけれども、出席者、そしてプレゼンター、それからまあ、ライブパフォーマンスする人たち、もう全てが豪華すぎるくらいですね。まあ、例えば、まあ、パフォーマンスで言うと、そうですね、最初はサカナクションがパフォーマンスして、まあ、花が出て、米津玄師が出て、まあ、スカパラがあって、まあ、ミセスグリーンアップルもあってっていう、本当にこれだけの人たちが揃うことってなかなかないと思いますし、であとまあ出席者もすごい豪華だし、プレゼンターもすごかったですね。この世界的な、日本をもう完全に超えてる、例えばアジアでいうと J.Y. パークが最優秀アジア楽曲賞を発表したりね、もう一人いましたね、パフォーマンスでいうと世界的な活躍をしているサム・スミスもパフォーマンスしていましたし、やっぱりこう日本を超えて世界を見据えているというのが分かるような、そんな受賞式でしたね。まあ、それからパフォーマンスの面で私いいなと思ったのは、ちょっと紅白歌合戦と比べてしまうんですけれども、紅白だとワンコーラスとか、やっぱりこの1年にヒットした曲とか、みんなが知ってる曲とかっていうのを詰め込む感じがあって、やっぱりちょっと物足りないなっていうのがあるんですけれども、このミュージックアワーズジャパンは結構フルコーラスでね、見せてくれるので、最初から最後まで一曲じっくり聴けますし、アーティストの尺がちょっと長めになっているので、ちゃんと音楽をじっくり聴くことができるっていうのがね、ミュージックアワーズジャパンのパフォーマンスのいいところなのかなと思います。まあ、一個だけちょっと私個人的に気になったのが、ライブパフォーマンスするアーティストの前に紹介があまりなかったんですよね。まあ、一部のアーティストは次のパフォーマンスは誰々ですっていうような紹介があったんですけれども、結構多くのアーティストがね、次は音楽パフォーマンスですみたいな感じでいきなりこう始まるんですよ。ちょっとサプライズ的に始まる感じもあって、サプライズでやってるのかもしれませんけれども、やっぱりアーティスト紹介があって誰々の登場ですって言って始まる方がこうおーっと盛り上がる感じもあって、個人的にはそっちの方が自然なのかなと思うんですけれども、いきなり
ではパフォーマンスですっていうふうにね、誰が来るのかわからない状態で

始まるよりも、まあ、紹介があった方が自然なのかなというふうに思いました。まあとにもかくにもやっぱりミュージックアワーズジャパンできて2年目ですけれども、もうすでにね、こうテレビもそうですし、ラジオとか音楽メディア配信プラットフォームすべてがこうミュージックアワーズジャパンにこの時期にスポットライトを当ててこう盛り上げていこうっていうような文化が感じられるので、やっぱりこれからどんどんともっともっと大きくなっていくんじゃないかなと思います。ではここで1曲お届けしましょう。最優秀アーティスト賞を獲得して、ま、パフォーマンスも行ったミセスグリーンアップルの1曲いきましょう。この曲ね、パフォーマンスでもすごい声出てましたからね、難しい曲なんですけれども、やっぱりボーカルの大森元貴の力っていうのはすごい偉大だなと思います。お届けするのはミセスグリーンアップル、楠敷

タイトルの薬式というのは薬の語源にもなっている言葉なんだそうです。お届けしたのはテレビアニメ薬屋の独り言第2クールオープニングテーマとして起用されているナンバーです。ミセスグリーンアップルで薬式でした。では今日のラストナンバーいきましょう。シンガーソングライターのサマラ・シンです。アメリカ・ロサンゼルスを拠点に活動しているサマラ・シン、ラッパーでありシンガーソングライターでもあります。彼女が音楽を始めたのは大学2年の頃。もともとはポエトリー、まあ、詩とかに興味があったそうなんですけれども、ある夜友達と集まっている時に友達がビートを流して、そこに

に言葉を重ねていく、いわばラップのようなことを、まあ、遊びでしたのが音楽の始まりなんだそうです。まあ、詩が好きだということで、言葉や歌詞が彼女の曲はいいというふうに言われていますけれども、サウンドも個人的にはかなり好きですね。音楽のルーツとしてはローリンヒルやエリカ・バドゥを挙げています。まあ、そういったネオソウルヒップホップをベースとして、さまざまなジャンルをブレンドした音楽性が彼女の曲の特徴です。そんな彼女が少し前になりますけれども、今年3月にリリースしていた EP からお届けしましょう。今日のラストナンバーはサマラシン、ハイエスト。

今日のラストナンバーお届けしたのはサマラシンでハイエストでした。お送りしてきましたヤスの音楽探検ラジオ、いかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間です。来週のこの時間はアスターの音楽好きこの指止まれをお送りします。ヤスの音楽探検ラジオ、ここまでのお相手はヤスこと岸井のヤスヒロでした。この後も FMNR の番組でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系

0: を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
2: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色あせない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。7月のサウンドトレジャー、今回はですね、そんな夏にぴったりのお名前のアメリカ出身の女性ボーカリスト、ドナ・サマーをご紹介しようと思います。ドナ・サマーはアメリカマサチューセッツ州ボストン近郊のローチェスター出身のシンガーソングライター。1970年代にジョルジオ・モロダーのプロデュースによりディスコミュージックの第一人者として活躍し、ディスコの女王と呼ばれ一世を風靡したシンガーです。70年代後半のアメリカディスコミュージックシーンではシルベスターやビレッジピープルなどのゲイディスコが人気になっていましたが、これはアメリカのディスコのお客さんが黒人とゲイの方が多かったのが一つですね。そしてそのゲイの男性から特に支持されていたのが今回ご紹介するドナ様ですね。他にもですね、このゲイの男性たちに人気が高かったグロリア・ゲイナー、ダイアナ・ロス、メルバ・ムーア、ロリータ・ハロウェイなどもディスコの女王という見方をされていたそうですね。ではまず1曲お送りします。ドナ様は1975年のヒット曲 Love to Love You Baby。

ただいまお送りした曲はドナ様 Love to Love You Baby、 日本語タイトルは愛の誘惑となっています。ドナ様は1975年から1980年にかけてヒット曲を連発しています。まず1976年にヒットした曲、ドナ様 Could It Be Magic。

お送りした音楽はドナサマー Could It Be Magic、 日本語タイトルは恋はマジックでした。そして翌年の1977年にもヒット曲があります。お送りしましょう。ドナサマー Can't We Just Sit Down And Talk It Over。

お送りした曲はドナ様 Can't we just sit down and talk it over、 日本語タイトルあなたの膝で、1977年のヒット曲でした。まあこの曲はですね、ダンサンブルなナンバーではございませんが、まあダンスタイムの合間にですね、チークタイムというのがありましてね、その時に流れていたんではないでしょうかね。1970年代のディスコサウンドですね。1980年代に入りますとユーロビートが流行し始めますから、それより前の音楽ということになりますね。では次にお送りする曲は、先ほどお送りした Can't we just sit down and talk it over、 あなたの膝でのカップリング曲としてリリースされた曲、ドナ様 I feel love。

ただいまお送りした曲はドナ様 I Feel Love でした。まあこの曲はですね、全体的にフェードインフェードアウトの曲で、他の曲につなぎやすいところなんかはさすがディスコサウンドといった感じでしょうかね。ではサウンドトレジャードナ様特集、今回最後にお送りする曲は1978年のヒット曲、ドナ様ラストダンス。

今回のサウンドトレジャーはアメリカの女性シンガードナ・サマーの特集をお送りしました。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市忍野のサニーハイツ木村です。金沢工大 OB の大家です。良き先輩でもあり親代わりでもありたいです。困ったことがあったら何でも相談してください。
0: サニーハイツ木村の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部・建築学部・バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部・メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
0: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
5: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
5: Let's go!

0: こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか。自然が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に耳を傾けてください。さて、今日のお話です。
1: はい、こんにちは。今回も先週に引き続きまして、 JF 石川広報販売戦略室の若松匠さんにおいでいただきました。インタビューは私、ロイ清太です。若松さん、お忙しいところありがとうございます。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: もう夏休みでして、その、はい、いろいろリスナーさんからもですね、お便りをいただくことがあるんですが、はい、夏休みに子どもたちを連れて海に行きますと、
2: はい、
1: で注意しなければならない魚とか、はい、磯の生き物についてお知らせくださいって言われたんですけど、はい、まず一番最初に注意しなくちゃいけないのは、海で獲った魚は持ち帰らないでくださいって。
2: そうですね、まあ、持って帰ってもいい生き物もいるんですけど、取って帰っちゃいけないのはやっぱりサザエとか、アワビとか、まあ、そういった、まあ、共同漁業権っていうんですけど、うん、まあ、それの対象になっている魚種絶対持って帰っちゃダメなので、これ事前によく調べてください。
1: 権利のない人はダメですよね。
2: はい、
1: はい、危険な生き物って結構いるような気がしますけどね。
2: そうですね、まあ、下砂のところでしたら中にもしかしたらエイがいたりとか、
1: うん、
2: だからエイの尻尾のところに毒針ありますんで、
1: はあ、
2: まあ、これ刺さると相当痛いし腫れますんで、まあ、気をつけてもらえればなと思いますし、うん、あと岩場の方だと要は毒針がある生き物、カサゴのこの背びれのところだったりとか、
1: はい、
2: あとは最近だとヒョウモンダコって言って、は
1: あ、なんかこう本当になんか丸い輪っかが、
2: はい、
1: 体中にある、
2: あ、そうです、そうです、
1: 青白いような、なんか黒いような、
2: はい、もう見たらこれ絶対毒あるなっていう見た目をしてるんですけど、まあ、本当に噛まれるとフグ毒のテトロドドキシンあるので、まあ、これ本当に命に関わるので、
1: そうですね、
2: でまあ元々あったかいところの海の生き物なので、
1: うん、
2: まあ、そんなに数はいないと思うんですけど、一応能登の方でも見つかってますんで、
1: はい、
2: まあ、行かれる方は少し気をつけていただければなと思いますし、
1: そうですね、
2: はい、
1: ちょっと怖いものが、ね、ありますからね。
2: そうですね、な、うん、あとはクラゲとかもですね。
1: あ、クラゲね、カツオのエボシですかね。
2: あ、そうですね、
1: はあ、で電気クラゲって言われまして、ね、はい、私中学生の頃あれ足に巻きつかれまして、帯状に全部刺されましてね、本当に痛かったですよ。
2: まあ、腕が長いですからね。
1: 長いですよね。
2: ひらひらっとして足にペペッとつくと、もう、
1: もうたまらなかったですね。楽しんでいくにはいいんですけどもね、やっぱりいろんなその気をつけなきゃいけないことはたくさんありますから ね、
2: そうですね、最近だとラッシュガードって水着の上に着る上着みたいな、
1: ありますね、
2: あれを着たりとか、あとマリンシューズ、
1: はいはい、
2: 水辺入る時の靴を履いたりとかですね、まあ、そういったところで少し対策をしてもらって、うん、楽しく遊んでもらえればなと思います。
1: そうですよね、日焼けも大敵ですけどね。
2: そうですね、本当に最近紫外線がもう夏日差しが強いんで
1: 強いですよね、
2: はい、
1: この日焼けの対策の方も一つ、
2: はい、そうですね、
1: よろしくって言ったところですね、はい、ずいぶん前のお話なんですけれども、
2: はい、
1: 日本全国各地で